danske diplomatke Birgit Nigor Markusen za novo posebno predstavnico Unije za Sahel. Imenovanje bodo morale članice še uradno potrditi, predvidoma bodo to v pisnem postopku storile danes. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je Nigor Markusen za položaj predlagala, potem ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Ameriški zvezni sodnik Alvin Hellerstein je sklenil, da bodo odstavljenemu predsedniku Venezuele Nicolasu Maduru začeli soditi 1. junija prihodnje leto. S tem sta se strinjala tako tožilstvo kot tudi obramba. Madura je ameriška vojska skupaj s soprogo zajela v januarskem napadu na Venezuelo. Obtožnica pa par bremeni trgovine z mamili in posedovanja strelnega orožja. Oba sta se že izrekla za nedolžna, Maduro pa je izjavil, da gre za politični pregon in se ima za vojnega ujetnika. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na delovnem kosilu predstavnike socialnih demokratov, Levice in Preroda povabil k sodelovanju v tako imenovani vladi v senci. Ta naj bi z delom začela 13. septembra, na 100. dan delovanja vlade Janeza Janše. Sodeč po izjavah po srečanju bodo odločitev o morebitni skupni politični poti v omenjenih levosredinskih strankah sprejeli po koncu poletja. Luka Zahovič je novi napadalec nogometnega kluba Maribor. Sin športnega direktorja Zlatka, ki se je v Ljudski vrt prav tako vrnil pred letošnjo sezono, je Maribor zapustil leta 2020, od odhoda iz Slovenije pa je igral na Poljskem in v Romuniji. Vremenska napoved. Ponoči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnost na vzhodu, v soboto bo sončno in topleje.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Dobar dan, dober večer ali pa dobro jutro, kadarkoli nas spremljate v naši dobri družbi. Če ste z nami v prvem predvajanju tako v živo, potem bomo dejali en lep dober dan. Če pa nas gledate zvečer, ko vaša žena že spi zaradi naših današnjih gosti, potem pa dober večer. Kdo je danes v naši družbi? Zaenkrat jih še ne vidite, boste jih pa spoznali že kaj kmalu. Šest punc, mislim, da na našem odru, v našem studiu še ni stalo tako. Dobre volje, pripravljenih na to, da nam igrajo in da z njimi uživamo uživo. V dobri družbi, torej uživo tudi danes, kot vsako nedeljo, en velik aplavz za kvintet slovenskih deklet. Šest nasmejanih deklet iz različnih koncev Slovenije so se pripeljale danes v naš studio, tako kot tudi naši obiskovalci. Eni iz različnih koncev, malce dlje, drugi malce bliže, eni so se pripeljali, drugi so prišli peš, vi pa uživate, verjamem, da v domačem udobju, karkoli počnete zraven, pa naj bo tisto ta pravo. Ne bom predolgo govoril, čas je, da nam zagodejo dekleta, ki so že nestrpna. Pa začnimo z dobro družbo in kvintetom slovenskih deklet.

0: Kvintet slovenskih deklet tako nam uživo godejo dekleta. Odlična dekleta, mlade dekleta, poskočna dekleta, tiste, ki imajo še veliko energije in ki jo bodo tudi danes razdajale vsem nam. Le kdo so ta dekleta, spoznajmo jih že tako na začetku. Zmeraj začnemo iz leve proti desni. Na trobenti danes Lea Krajnčič. Za njo pravijo, da je bolj tiha voda. Bomo preverili kaj kmalo. Tista, ki je baje čisto nasprotje le, je na klarinetu Klara Hutmajer. Tista, ki bo danes v rokah držala samo mikrofon, nikoli se ne ve, mali še pa karkoli drugega in zmeraj poskrbi za dobro dozo smeha, pa je Patricija Obretan. Ta najbolj stroga, ki pravi, zdaj dekleta je pa dovolj, bo pa treba nekaj narediti, ne se samo smejati in zafrkavati. Na harmoniki Neja Debeljak. Še ena taka, ki pomaga Neji, pa je najbolj produktivna, tudi reče, zdaj je pa dovolj vsega, zdaj bo pa treba nekaj narediti, čeprav je v malih flaškah, pa pravijo, da tam najdemo tudi strup, ampak to je sam dober strup na kitari Nina Cukjati. Pa še ena odgovorna pravijo tudi čisto na koncu, na baritonu in na bas kitari. Kako je pa zgovorna, bomo tudi danes slišali. Pravi, da ne najbolj, kadar ji ponudiš mikrofon pred usta, ampak mi sprostimo čisto vse ene, draga publika. Tako da se ni treba bati nikogar. Lenča Debeljak. To je kvintet slovenskih deklet. Zmeraj na začetku malce vprašamo, ne, dekleta. Jaz jih vprašam, kakšno ima morda nenavaden hobi, s čem se ukvarja, pa potem skupaj odkrivamo, kdo bi bila katera. Danes, tak nenavaden hobi, dve sta zelo, zelo blizu. Je pa v igri orožje. Zdaj, katera vam zgleda najbolj stroga, katera to bila. Ena izmed teh deklet, dve se ukvarjata z orožjem, ampak ena je pa lovka. Katera bi bila lovka izmed vseh teh deklet, katera vam deluje takšna, da bi se pridružila zeleni bratovščini? Dobro si jih oglejte, mi pa bomo prej ali slej tudi prišli do njih in jih malce poprašali. Jaz bom pri Nini začel, ker Nina je ponavadi moja sogovornica. Nina, izvoli ta mikrofon, ti podam.
1: Hvala.
0: Najmanjša Nina, ampak ba je tista, ki, kaj, je najbolj gajsna?
1: Ja, kakor kdaj. Ko? Ne vedno, Kristjan, ne.
0: Si menjavate te vloge?
1: Ja. Včasih ena, včasih druga.
0: Dobro. Kvintet slovenskih deklet, ja, po tem imenu vas poznamo zdaj že kar nekaj časa, ne? V tej zasedbi malce manj, ampak že kar nekaj let tako pridno godete naokoli.
1: Ja, res je od leta 2012.
0: Ampak takrat še niste bile vse, ne, v tej zasedbi.
1: Takrat smo bile Klara, Neja, pa jaz, ja. Tri stare, tri nove.
0: Že polnoletne takrat?
1: Ne smem povedati.
0: Ne smem povedati, dobro. Nina je vse povedala svojim smehom. Nina, danes bomo malce spoznavali tudi vas, dekleta, ne? Kdo misli, da je Nina tista, ki strelja na okoli, pa skrbi za živali? Ne? Nobeden. Nina, si... Nina, si ti lovka?
1: Ne vem, a ne zgledam nevarno.
0: Ja,
1: očitno ne.
0: Meni deluješ malce nevarno, kolikor te poznam, ampak nisi ti tista, ki jo iščemo, ne?
1: Ne, res je.
0: Ne. S čim se ti ukvarjaš, če ne z lovstvom?
1: Jaz se pa sam s kitaro ukvarjam.
0: Samo s kitaro?
1: To je to.
0: Dobro. Tudi drugi imajo kaj od tega?
1: Ja, danes upam, da ja.
0: Doma pa ne?
1: Ne, doma pa ne.
0: Doma pa ne. Dobro. Nina, hvala lepa. Zdaj, kam bi šli? Pa gremo tule, k tej gospodični, ki je rekla, mene ne čisto nič vprašati, jaz čisto zmrznem, ko dobim mikrofon pred usta. Lenča, ni tako, ne?
2: Ne. Sem se sam hecala.
0: Si se samo hecala, dobro. Lenča, ti še študentka?
2: Res je, zadnji letnik zaključujem študij glasbene pedagogike v Mariboru.
0: O, lepo. Ja.
2: Danes sem imela samo 7 minut do špila.
0: Super, jesi bila zelo hitra ena izmed prvih, ki si bila tukaj, ja. Ne? Ker ponavadi tisti, ki imajo najbližje, tudi najbolj zamujajo.
2: Ja, no, druga sem prišla.
0: Da, katera pa najbolj zamuja, če smo že ravno pri zamujanju? Katero upaš izpostaviti?
2: Kakšno korošico.
0: dve sta korošici, ne? Ena je Štajerka, dve korošici.
2: Dve pa Dolenki, znajo sva Dolenki.
0: Dve pa Dolenki. Kaj pa Nina?
2: Ona je pa Zasavje.
0: Ona je izpod Zasavje. Vidite, kako pestro družbo imamo danes. Kaj pa njej bi dali? Kakšno puško v roke? Tudi ne. Kaj pa, če vas zdaj presenetiva? Lenča?
2: Ja, a že zdaj?
0: Ja, povej.
2: Ja, ne, bova malo pozneje.
0: Bova pa pozneje. Dobro, ne bom te predolgo mučil, ker bomo danes veliko peli, pa veliko igrali. Lenča že pripravljena, mi pa tudi na to. Ste si premislili kaj? Ne? Nič noče povedati. Dobro, kdo bi vedel? No, jaz vem. Punce tudi vedo, vi boste pa kmalo izvedeli. Moje sanje najne, nekaj o sanjah si bomo privoščili in pa še eno skladbo. Lahko se zgodi, marsikaj v tem današnjem dnevu, večeru, če le ostanete z nami, v dobri družbi, uživo s kvintetom slovenskih deklet.

0: Marsikaj se lahko zgodi, tudi danes z vsemi temi puncami, ki jih imamo v našem studiu. Zdaj ste si jih že dobro nagledali, dobro precenili, za katero stavite, torej, da bi bila lovka najbolj Leja na Trobenti, da vidim roke, nobene roke. Kaj pravite za Klaro na klarinetu? Tudi nobene roke. Patricija? Eno roka. Pa potem imamo še pa tukaj Nejo. Vsi so za Nejo. Dobro, pol pa gremo mi vprašati, če je Neja tista. Neja, grem iz te strani, da se bo lažje pogovarjala. Izvoli mikrofon. Večina pravi, da si ti lovka. Zakaj? Ker smo te tako strogo predstavili. Misliš ali zakaj?
1: Jaz še nisem spoznala strogega lovca.
0: A ne? Zmer je veselega, ponavadi.
1: Tako, ja. Je pa pri nas družini tudi kar nekaj lovcev, no? Ampak, a povem?
0: Povej.
1: Jaz strelam, ampak samo šale.
0: Ni Neja tista.
1: Ni Neja.
0: Včasih, ne, vas malce zavede tudi kakšen opis gosti na začetku. Ampak bej si poti ena tistih najbolj resnih, ki rečeš, zdaj pa dovolj, zdaj pa stop. Ali tista, ki najbolj teži, kot bi prevedi to, kar so poslale dekleta o tebi?
1: Ma, meni se ne zdi, da jaz toliko težim, kakor mogoče moja sestra.
0: Aha, dobro.
1: A se strinjamo? No, evo.
0: Taki medli odgovori so bili bolj to.
1: Ne, gre bolj za to, da kavadmo pa res mogoče jaz največ komentiram, no, to pa ja.
0: Si bo tudi ena tistih, ki ustvarja zelo veliko, ne?
1: Ja, skupaj z Nino, zdaj dan sva na isti višini, ne, saraj v sedem. Z Nino kar ustvarjava, ja, za naš kvintet, Nina piše besedila, jaz melodijo, tako da ja, imamo lastne pesmi, ki so nastale znotraj ansambla.
0: Kako nastajajo? Kakšen je ta tvoj ustvarjalni proces?
1: V bistvu meni Nina vse položi, v bistvu na dlani, ne, ker vemo, da ritem daje v bistvu besedilo, tako da jaz sem v glasbi in tist, kar Nina naredi.
0: In kje? Na harmoniki, na klavirju, na čem drugem? Kaj? Kaj je tista tvoja inspiracija?
1: Ma, v glavi največkrat.
0: Kar v glavi? In potem kaj dekletom zapoješ in to je to?
1: Ne, jaz ne sem pošljem, to je to, nimajo kaj komentirati.
0: Kako pa z glave spraviš to melodijo potem do njih?
1: Ja, to pa potem napišem v note in jim pošljem, tako da nastane tak midi, da si lahko poslušajo in ja, no, ni tako grozen, lahko kaj komentirajo, ampak ne pa preveč.
0: Preveč pa ne. No, zavitite, zakaj ne bolj staj. Ni pa lovka torej?
1: Nisem.
0: Dobro. Ne, a hvala ti. Kam bi se zdaj obrnili? Gremo na desno stran? Ja. Patricija, izvoli. Kaj za Patricijo se zdaj? Kot naslednjo mislite, da je lovka?
2: Ne.
0: Da vidimo roke, kdo misli, da je Patricija lovka? Ja, enih parih je. Patricija, se te treba bat?
2: Je mogoče malo.
0: Mogoče malo? Si ti tista, ki si lovka?
2: Ja.
0: Smo vas pa spet malce zavedli danes. Kako si ti prišla zdaj tu med lovce? Si ti samo tista, ki lovcem streže?
2: Ne, oni meni.
0: Si naredila red, ta pravi?
2: Ja, še ženske smo v manjšini pri lovcah. Potem pa tako po rokah nosijo.
0: Res, tako da vam niti ni treba peš po gozdu pa to.
2: Moram.
0: Kako, zakaj si se odločila za lovstvo?
2: V bistvu v družini sta brat pa oče, pa sem pa rekla, pa še jaz, ne. Ker imam kmetijo doma, pa mora nekdo paziti kmetijo, če že kaka lisička pride ali pa kaj takega.
0: Tako da ne napovedeni na tvojo kmetijo ni dobro priti.
2: Ne.
0: Te čaka kakšna cevki, ha?
2: Ah ne, to ne.
0: To ne?
2: To ne.
0: Ni tako hudo.
2: Ne.
0: Kaj pa poleg lovstva, kaj še počneš?
2: Ja, v službo hodim, pol muzika, kmetijo.
0: Kaj je tvoja služba? Veš, to nas malce zanima, nas vse zanima danes še tako, ne? Povejte, da vas zanima, kaj počnejo dekleta tudi tako, ko niso na odru.
2: V bistvu sem zaposlena v zavodu, kjer nudimo osebno asistenco in pa pomoč na domu.
0: O, lepo, plemenito delo.
2: Sklajujem.
0: Plemenito delo, zelo lepo. Tako da je potem tudi glasba in tak ventil najbrž, ne, za vse skupaj.
2: Ja, to pa že od nekdaj, no. Me sprošča, me napolni in...
0: Kaj pa, ponavadi si bila obdana z več fanti, zdaj samimi dekleti, kakšna je pa tukaj razlika, če upaš povedati?
2: Da smo vse kar isto trčene in ful pašemo skup.
0: Dobro,
2: Veš, pri moških se mrš malo lepe delata, ne? Tu pa...
0: Tu pa se ni treba.
2: Tu pa ni treba, tu pa smo take, ko smo.
0: Katera je pa tista, ki najbolj odganja moške od vas vseh? Katero date ponavadi v prvo bojno linijo?
2: Nejo.
0: Ne bom ukazali s prstom, ampak na nejo kažejo vse.
3: Ker sem najširša, ne?
0: Ker je najbolj močna, ker je najbolj strajna. Na taki način, ne, Patricija? Hvala lepa. Evo, gremo mi naprej z glasbo. Dve nas še čakata tam. Morda je pa tudi tam, katera lovka ali pa povezana z orožjem. Kdo bi vedel? Bomo jih vprašali še kasneje. Megle v Kotanjah, en prekrasen valček izpod rok Slavka in Vilka Avsenika bomo slišali in pa prekrasno besedilo Elze podal. In pa klarinet bo zazvenel potem v nadaljevanju. En smeh klarinetov. Kako se smeji klarinet? Ko van pihne Klara, bomo slišali, lahko pa tudi vidite hitro na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran. Kvintet slovenskih deklet nam pa danes igra v živo.

0: Mi uživamo, mi se smejimo, včasih se pa smeji ob tem tudi kakšen inštrument. Pa bomo mi kar stopili do Klare, ki je zdaj najbolj pihala, ki je zagotovo najbolj zadihana, ampak je tudi najbolj pripravljena na pogovor. Klara, izvoli, mikrofona ti tukaj nismo dali, ker drugače te ne bi ustavili, ne? Glede govorjenja.
1: Čisto možno. Čisto... Rada pa govorim, ja.
0: Rada pa govoriš, dobro. Kje ponovadi največ govoriš?
1: Ja, ponovadi čist cel dan. Dopoldne me poslušajo dijaki in študenti, popoldne me posluša moj mož, zvečer pa punce. Po noči pa spim.
0: Sem ravno hotel vprašati, če je še kaj časa za spanje ali govoriš tudi v spanju?
1: Upam, da ne.
0: Še ti nobeni povedal tega?
1: Ne, ne upajo.
0: ne upajo. Klara, zanimiv inštrument, ne? Za dekle, klarinet.
1: Ja, ne vem. Rekli so... Pet ne moreš, boljš da nekaj igraš, da ne moreš pet ob enem.
0: A ja?
1: Ja.
0: In potem si izbirala med takimi inštrumenti, da se ne da zraven pet.
1: Ja, ni bilo glih velik možnosti, no.
0: Zakaj si se pa ravno odločila za klarinet? Kaj, s čim te je prepričal ali pa kdo te je prepričal?
1: Pa, želela sem si en tak inštrument, ki je lahko primeren in za klasično glasbo in pa za domačo narodno zabavno glasbo ali pa za kakršnekoli druge žanre. Tako da mislim, da klarinet je en izmed takih inštrumentov, pa mislim, da mi kar paše.
0: Ja, ne, se strinjamo. Ja.
1: Ja.
0: Naša publika se strinja. Čakaj, kateri dijaki in študenti te morajo poslušati? Da gremo še za malce na to.
1: Moj.
0: In nam je s tem spet ni nič povedala. Malce širše ne zanima, kateri, kaj se potem ti...
1: Kaj pa te zanima? Te zanima, kaj predavam? Ali se ponujaš, da prideš k nam na predavanje?
0: Tudi, povej mi, v kakšnem sorazmerju ste fantje in dekleta?
1: Eno študentko imamo.
0: Aha.
1: Na celi šoli.
0: Ostalo so pa samo fantje.
1: Ja.
0: Kaj mislite, kaj potem predava, ha? Na kateri smeri bi kaj bila? Strojništvo? Policaj? Pa mislim, da vse ne več deklet, ja? Daj nam razkri.
1: Drži, strojništvo, po večini 3D modeliranje, konstruiranje, risanje načrtov, to.
0: Opa. To pa ni kar tako. Se pravi, ti si čisto nekje v drugi smeri, ne? Ko bi te človek dal, ne? Kot ženska na strojništvo, igraš klarinet, ki je ponavadi tudi pravi bolj moški inštrument.
1: Ja, ne vem, očitno so starši želeli imeti sina.
0: Ampak mislim, da jim danes nič ni žal, ne?
1: Upam.
0: Si jim kaj kodrala na sej, ko si bila tako malce v mlajših letih?
1: Po mojem, da kar, no. Čeprav vsega pa tudi ne smemo priznati, a ne?
0: Ne, pa vsega tudi ne povedati. Pravi, ni vse za javnost. Zdaj pa gledam to, da smo radio poželjali v televiziji, mislim, da so povedali več kot dovolj, ne? Odlično. Orožja pa nimaš kje slučajno ti kakšnega?
1: Danes ne.
0: Danes ne.
1: Pa tudi drugačne.
0: Dobro. Sej, ne vem, če bi ga ravno zaupali, ne? Ha? No, glede na vse skupaj. Hvala tudi tebi, Klara. Eno. Evo, zdaj pa gremo mi še k zadnji. Leja! To je pa edina štajerka izmed vseh punc. Ha? Kaj je pa to? Lea, kako so te punce dobile oziroma ti njih? Daj, kako je prišlo do tega kontakta, da ste se združile?
2: Ja, to je pa kriva naša Nina, kitaristka. Mi dve sva se že odprej poznali. Jaz sem se glih vozila na morje, pa mi Nina piše, kak sem kaj, če kaj igram. Pa jaz lepo odgovarjam, pa si mislim, no daj povej že bistvo, zakaj pa bi me zati... No, pol pa je le spravila ven, da pač s puncami iščejo trobentačico. Jaz sem sicer rekla, da moram malo premisliti, ker nisem hotla spast, ko da... sem čakala povabila.
0: Preveč vdušena, ja.
2: Ampak sem z veseljem seveda se odzvala povabilu in moram reči, da mi ni žal.
0: No, fino. Po zdaj tolikih letih, ne, skupnega muziciranja je kar super. Tudi trobenta ni tako, ne, vsakdani inštrument za dekleta.
2: Ja, res je. Tudi moji starši mislim, da so hoteli imeti sina. Pa se je bolj to poznalo.
0: Aha, torej kaj, so te starši prepričali trobento, ali si jo sama izbrala, ali trobenta izbrala tebe?
2: V bistvu oče je že igral trobento, potem sem pa jaz izrazila željo, da bi šla v glasbeno, pa je moja mama, ki je bolj praktična, je rekla, trobento že imamo doma, pa ide na trobento.
0: Dobro, dobro, dobro. Pa še za nekaj je kriv tvoj oče tudi, ne? Ker sem dejal, da dve dekleti sta povezani z streljanjem, pa tudi Leje niste videli, kot smo jo napovedali, kot tiho vodo, da bi bila, ampak ona strelja odlično in to zelo dobro. Celo mislim, da še bolje kot Patricija, ne? Oziroma večkrat najbrž je res?
2: Ja, verjetno malo več, pa tudi malo bolj dolgo že. Jaz pa treniram taktično streljanje.
0: Taktično streljanje. Da se taktično odločiš, koga ustreliš, pa koga ne?
2: Ne, ne, streljamo samo tarče.
0: Ok. kako zdaj to poteka, to taktično streljanje? Se vidimo kakšnega, ne vem, spomnimo se Remo na Debevca, ki strelja recimo, ne, pa lovce vemo, pa na glinaste globe. Kaj pa to taktično streljanje?
2: Mi v bistvu ne streljamo pri miru, da bi ciljali tarčo, ampak se premikamo. Imamo nek poligon in se ti moreš premikati od ene tarče do druge. Včasih so kakšne ovire med zmes.
0: Koga pa streljate pol? Da se lovite drug drugega pa streljate?
2: Ne. To je pa res eden bolj varnih športov, če mene vprašate. Res so stroga pravila. Ko je se en spopada na progi z tarčami, je točno označenje, kje so ostali lahko, za tabo je samo sodnik, tako da.
0: Kakšne pa so tarče potem te, ki prihajajo, ki jih moraš streljati? Ne vem, so to kakšni roparji, ki skočijo ven ali...
2: V bistvu je samo silhueta, no.
0: Dobro, tako da tudi z Lejo se ni dobro igrati, kot vidite, ne? Da vas ne zamenja za kakšno silhueto. Lea, da še tebe vprašamo, kaj pa kupole, ko ne streljaš na silhuete, ko ne vadiš trobente, kaj počneš?
2: Pol pa bolj malo časa še ostane.
0: A res?
2: Samo rada kaj skuham, preberem kako dobro knjigo.
0: Uh-huh. In kaj najboljše skuhaš? Muzika, no. Kaj je tvoja specialiteta?
2: To bi mogli pa doma povedati, no.
0: Ne. A ja? Gremo vprašati?
2: Bolj kake sladice ali pa juho.
0: Vse. Ne vem. Kar česarkoli se loti, pravi. Njen oče je tudi danes tu med nami, zato ga malce gledam tu in sprašujem, ne, kaj je. Pravi vse, kar je dobro skuha. Ne vem, ali se boji, ker dobro strelja ali res tako dobro kuha. Oboje, ne? Lea, hvala, da te ne spravimo preveč v zadrego. Dobro, nadaljujemo z glasbo. Spoznali smo zdaj čisto vse članice. Bomo še do kakšne prišli, da nam kaj več povedo tudi v njihovem vadranju. Veliko potujejo tudi po Evropi, po ostalih državah, razveseljujejo tudi tiste, ki obožujejo tudi našo lepo domačo narodno zabavno glasbo. Ampak o tem nam bodo tudi kaj več povedali dekleto v nadaljevanju. Sanjam o domovini, če smo že ravno pri takšnih temah in pa vzela sem si Štajerca. Katera si ga je, katera si ga še bo, če sploh katera, tudi to jih bomo povprašali v nadaljevanju.

0: Le, kaj nam hočejo dekleta s tem povedati in sporočiti, da ne bomo preveč ugibali, gremo jih vprašati. Nina, ti si bila prva na vrsti, pa te bom spet malce poprašal, ja, si je katera že vzela štajerca?
1: Jaz pa tega ne vem. To
0: a tega,
1: pa...
0: ne, a tega, tega se punce ne pogovarjajo?
1: Jaz ga nisem, ker je predaleč.
0: Dobro.
1: Sam zato.
0: Ok, kaj pa ostale, mislim, sej, veš kaj? Majc se mora spomniti.
1: Aj.
0: Pravi, ne. Ha?
1: Ima ledih, ima fraj, ne? A, ja. Nekaj tazga, kako, nemščina meni ne gre, ne? Aha. Ampak ja, v glavnem. Na slovenskih majcah imamo sicer napisano, ne kuhala, ne prala, lepela in igrala.
0: Potem ste pa težko dobile in ulovile kakšnega štajerca, ne?
1: Ja.
0: Ampak dobro, karkoli že poveste. Ja, v tujini so prej omenili, ne? Kdo je tisti, ki, ali pa katera je tista, ki v tujini potem mora največ dati od sebe, nagovarjati občinstvo, se z njim ukvarjati?
1: Klara je ta, ki največ govori. V tujini, ja, res je, ja. Mislim,
0: dobro.
1: Tudi v Sloveniji, ja.
0: Tudi v Sloveniji, ampak zmeraj uporabite za to in doma so vam potem hvaležni, ne?
1: Ja, ja.
0: Da govori veliko in doma potem malce bolj tiho. Tujina, prej sem že dejal, ne? Kam vas se odnese pot ali pa odnaša pot?
1: Večino igramo v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, na Hrvaškem tudi. To je to, do Nizozemske. Smo še šle kam?
2: Danska.
1: Kam da Danska, ja. Kaj? A ja, Amerika, ja. Ja,
0: pozabili. Tam, blizu. Tako blizu, da človek pozabi, ne? Dobro, v Ameriko vem, kako ste odšli. Kaj pa tu, kako potujete, glede na to, da vas je šest, en avto je premajhen, ne brž, ne, za vseh šest?
1: Ponavadi gremo v kombi, ker se imamo rade in se stisnemo in se pač zabavamo do cilja.
0: Pa tam imate nebrž kakšnega šoferja ali šoferko, da ne rušite tega ženskega?
1: Imamo šoferja, spredi so pa pač ta gajstne.
0: Katere so, ne bomo ugibali, vse veste že sami nebrž po vseh predstavitvah, kako in kaj, ne. Kaj pa drugače, katera je šoferka, če se pa same vozite? Imate določeno kdo ponavadi?
1: Ne, smo pa kar vse. Mislim, tudi vozimo rade, ne, za same take stvari, ja. Moške, ja.
0: Moške vozite, ja, moške stvari rade počnete. Jaz mislim, da moške vozijo naokrog, ne. Ker mislim, da menjavate se veliko ne za volano, malce sem pogledal, kakšen vaš vlog, tudi ta zadnji, Patricija marsikaj dela za zdravje, je pokazala, ne, tam v njem, da če si bolan, vzameš, spiješ kakšno flaško, tako malo, pa si hitro postaneš
1: pa
0: zdrav.
1: Ne. Patricija po izobrazbi medicinska sestra, tako da pa že nekaj pa že mora vedeti. Pa
0: lovka,
1: ja.
0: Pa, ja, eno po drugo, da najprej ulovi, potem pa pozdravi. Ne, eno z drugim. Super, dekleta, hvala vam, gremo mi k glasbi nazaj, da ne razkrijemo česa preveč še v tem današnji oddaji, da nam ne bi bilo potem žal. Ne, saj nam ne bo. Naslednji dve skladbi, ja, zdaj gremo pa k Sašu Avseniku. Ena boha za pomoč bo zvenela, komu jo zaželijo, nam niso hotele povedati in pa skozi leta. S kom pa grejo skozi leta, tudi to nismo uspeli izvedeti. Ampak nikoli ni prepozno, nam bodo že povedali prej ali slej. Kvintet slovenskih deklet v dobri družbi danes torej uživo.

Tako smo šli skozi leta s kvintetom slovenskih deklet in tako smo se prebili še skozi eno našo oddajo v živo. Verjamem in upam, da ste uživali, draga naša publika. Upam, da so uživala tudi naša dekleta. Vsaj nobene ne upa reči ne. Ja, uživali smo še v eni vdaji skupaj. Še enkrat predstavimo ali pa se spomnimo, kdo so tiste dekleta, ki slišajo na ime kvintet slovenskih deklet. Na trobenti Lea Krajnčič. Na klarinetu Klara Hutmajer. Patricija Obretan na vokalu. Nejade Beljak na harmoniki pa še čem drugem. Nina Cokjati na kitari. In tista, ki hitro menjuje bariton pa bas, pa bariton pa bas, Lenča Debeljak. To je kvintet slovenskih deklet in to je bila še ena dobra družba v živo. Za konec, kam nas bodo popeljala? Ja, popihala bodo malce na dušo vsem fantom, gospodom, pa tudi moškim v zrelih letih. Ti znaš ravnati z mano. Marsikdo si misli, o ja, kaj pa pravijo dekleta, naj nam zaigrajo in zapojajo. Za konec.

Tako so nam igrale dekleta, kmetec slovenskih deklet. Danes smo prekipevali od ženske energije, kar se tudi čuti v našem studiu, kako vroče je. Ja, mi prekipevamo od dobre energije, tiste glasbene, vsak teden, vsako nedeljo tako uživo s kakšno ponovitvijo ali pa kadarkoli. Kliknete na naš YouTube, Facebook, YouTube kanal, Instagram, spletno stran Radio Maribor in uživate v vseh naših koncertih. Toliko za danes, uživajte do prihodnjega tedna, ostanite v dobri družbi in se slišimo. Pa tudi vidimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so že 12 noč zapored napadle Iran. Tamkajšnji mediji poročajo, da so eksplozije odjeknile v več mestih na jugu države. Medtem se je iranski zunani minister Abbas Araghchi odzval na grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA v primeru napadov na ladje v Hormuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Islamski republiki. Araghchi je dejal, da bo Iran na vsak tak napad odgovoril z odločnimi povračilnimi ukrepi. Francoska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjenje dezinformacij v predvolivnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45 tisoč evrov. Kazni so v zakonu predvidene za napad na integriteto volitev. Če pa bi kršitelji dezinformacije širili v zameno za plačilo tuje države ali organizacije, pa bi lahko bili obsojeni na 6 let zapora. Vesna, zelena stranka, zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, ki jo tvori skupaj stranko Levica, s katero je nastopila na marčnih državnozborskih volitvah. V Vesni Levici očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Iz Levice so v odzivu sporočili, da zahtevo nimajo težav in da bodo zadevo uredili v najkrajšem možnem času. Dodali so, da v celoti spoštujejo in izvršujejo sporazum, ki so ga zvestno sklenili pred volitvami. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je novi trener Barcelone. S katalonskim klubom je Sekulić podpisal 2-letno pogodbo. Na trenerski funkciji bo nasledil Xavija Pascala, ki bo v prihodnji sezoni vodil moštvo iz Dubaja. Vremenska napoved. Po noči se bo cevra oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski hutijevci so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije v Rdečem morju izvedli raketne napade in napade z brezpilotnimi letalniki na dva saudska tankerja. Na krovu obeh ladij je izbruhnil požar, podatkov o ranjenih ali morebitnih žrtvah ni. Iz Irana medtem poročajo, da sta v ameriških napadih na jugu države življenje izgubila dva človeka, 11 je ranjenih. Združene države Amerike so Islamsko republiko napadle že 11. noč zapored. Nemški kancler Friedrich Merz je za vodjo poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU izbral vodjo svojega urada Torstena Freya, je iz vire unije izvedela nemška tiskovna agencija. Z imenovanjem naj bi soglašal tudi bavarski premier in vodja krščansko-socialne unije CSU. Frey bo na položaju nasledil Jensa Spahna, ki je bil zaradi škandala z nadomestnim materinstvom prisiljen v odstop. Strateški svet za gospodarstvo se bo danes sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje. Svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Strateški svet deluje kot posvetovalni organ vlade, ki tej pomaga sooblikovati politike za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskem prvaku Egnatiji. Končni rezultat je bil 3-3. Povratna tekma v Celju bo v torek. Vremenska napoved. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta bo po predlogu odloka, ki ga je včeraj soglasno sprejel parlamentarni odbor za pravosodje, potekal 11. oktobra. Pogledi opozicije in koalicije na zakon so sicer diametralno nasprotni. Lucija Tacer Perlin Svoboda in Andrej Poglajen SDS.
2: Tukaj govorimo o posegih v naše temeljne pravice in zoper to ne boste mogli reči nič. Zato bo treba ta zakon zavrniti referendumu.
3: To ne bo samo referendum o zakonu, ampak bo referendum o korupciji v Sloveniji.
1: Podrobneje o prvem zakonodajnem referendumu v tem mandatu pa po naslednjih poudarkih oddaje.
4: Združene države Amerike s Saudsko Arabijo podpisale zgodovinski jedrski sporazum. V Manili pričakujejo srečanje ameriškega in ruskega zunanjega ministra. Kljub napetim geopolitičnim razmeram naj Evropska centralna banka ne bi posegla v obrestne mere. Zmerno do pretežno oblačno bo v sredi dneva bodo večji del države zajele plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Žiga Fabian. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji torej sprejemali odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč voljivk in voljivcev, referendum zato državni zbor mora razpisati. O uveljavitvi novele bomo odločali 11. oktobra. Več Jolanda Lebar.
5: Pobudo za razpis referenduma so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Prepričani so, da novela zakona o parlamentarni preiskavi z omejevanjem možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem močno posega v pravice tistih, ki so predmet preiskave. Govorijo o politični samovolji in uvedbi politične policije. Pavel Gantar volivce poziva na referendum.
6: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
5: Referendum podpirajo opozicijski poslanci, ki bodo glasovali proti uveljavitvi zakona. Andreja Katič, SD, o možnih zlorabah parlamentarne preiskave.
7: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Andrej Poglajen SDS pravi, da želijo z novelo zgolj omogočiti bolj učinkovito delo preiskovalnih komisij.
3: Tisti, ki bo glasoval proti temu zakonu, pomeni, da je proti boju in tudi pregonu korupcije v Sloveniji, za katero velika večina državljank in državljanov priznava, da imamo v Sloveniji problem. In ne, parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona, so pa instrument politične odgovornosti posameznika.
5: Odlok o razpisu referenduma je včeraj potrdil odbor za pravosodje. Poslanke in poslanci so si danes za razpravo o tem rezervirali skoraj 6 ur. Po predlogu odloka bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Ob tem dodajemo, da bodo ustavni sodniki jutri obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Podpise pod pobudo so zbrale sindikalne centrale. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli. Saj interventni zakon vključuje tudi davčne določbe, o katerih se po ustavi ne sme odločati na referendumu. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer razmere ostajajo zaostrene. Ameriška vojska je 12. noč zapored izvedla napade na Iran. Jemenski hutijevci pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadle dva saudska tankarja v Rdečem morju. Medtem so ZDA s Saudsko Arabijo sklenile sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Podrobnosti dogovora, ki sta ga podpisala ministra za energijo obeh držav, Chris Wright in Abdulaziz bin Salman, še niso znane.
4: Ameriški mediji poročajo, da naj bi sporazum Saudske Arabije omogočil razvoj civilnega jedrskega programa na domačih tleh. Kraljevina bi tako v prihodnosti lahko sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev, pri čemer naj bi znanje in tehnologijo zagotovila ameriška podjetja. Do sklenjenega sporazuma se mora opredeliti še kongres. Kritiki opozarjajo, da bi lahko dogovor dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
1: V Manili se bosta danes sešla ameriški in ruski zunani minister Marco Rubio in Sergej Lavrov. V ospredju njunih pogovorov bosta vojna v Ukrajini. Prizadevanja za rešitev krize med Washingtonom in Moskvo so v minulih mesecih zastale in razmere na Bližnjem vzhodu. Zaostritev konflikta z Iranom je pozornost ZDA v zadnjem času namreč preusmerila stran od Ukrajine. Zato sta obe velesili pozdravili novo priložnost za pogovore. Podrobneje Sandra Krišelj.
8: Mirovna pogajanja med Združenimi državami Amerike, Rusijo in Ukrajino so trenutno zamrznjena. Zadnji, tretji krog pogovorov 18. februarja v Ženevi se je končal brez napredka, Washington pa se je osredotočil na vojno z Iranom. Kljub temu je ameriški predsednik Donald Trump na nedavnem vrhu NATO v Ankari izrazil optimizem glede prihodnjega mirovnega sporazuma o Ukrajini. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na srečanju držav ASEAN v Manili pred pogovori z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom izrazil željo, da bi se vojna kmalu končala. Vojna v Ukrajini po mojem mnenju na več načinov ovira možnosti Rusije in Združenih držav, da bi našli skupni jezik glede drugih vprašanj. To pa ne pomeni, da ne bomo skušali najti drugih področij za morebitno sodelovanje. Tudi Lavrov je ocenil, da je srečanje v vsakem primeru koristno, saj prinaša vprašanja in odgovore. Rubija bom vprašal glede napovedi predsednika Trumpa o bližnji rešitvi ukrajinskega konflikta, je povedal. V Kremlju so srečanje pozdravili in kot je dejal njihov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, so pogovori zunanjih ministrov v glavnem tehnične narave.
1: V luči nadaljevanja geopolitičnih napetosti cene energentov še naprej naraščajo, s tem pa se krepi strah pred inflacijo. Kako bo v teh nestabilnih razmerah ukrepala Evropska centralna banka, katere svet bo v Frankfurtu danes sklenil dvodnevno zasedanje? Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca je to odvisno od več dejavnikov.
9: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov.
1: Finančni analitiki sicer ocenjujejo, da svet ECB kljub negotovosti za zdaj ne bo posegel v denarno politiko. To pomeni, da bodo obrestne mere ostale nespremenjene pri 2,25%.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37. V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, z katerih naj bi na kopno prišlo okoli 15 tisoč turistov. Tudi v izolski občini so začeli razmišljati o ladijskem turizmu, ki se je v zadnjih letih že dodobra zasidral v turistični ponudbi Kopra. Čeprav je skupek vseh obiskov potniških ladij pri nas malenkosten v primerjavi z ekonomijo križarjenja v Sredozemlju, prihodi križark v Slovensko morje zanimajo tako občane kot turistične delavce, pa tudi vse, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma oziroma transporta. Prispevek Tjaše Škamprle.
10: V Piranu pomola za priveze večjih ladij nimajo, zato turiste na kopno vozijo z manjšimi plovili. Kot pravi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki odobri sidrno mesto v morju, je interesa pri ladjarjih veliko.
11: Je pa treba to seveda smotrno in pravilno upravljati, da ne pride do nekih okoljskih degradacij zaradi tega, na drugi strani vse zadnje, da domačini lahko normalno sobivajo s tem.
10: V Izoli so že sprejeli odlok o zaračunavanju takse, urediti pa bodo morali infrastrukturo v pomolu, da bi se lahko potniki iz manjših plovil izkrcali. Vsi tega ne podpirajo. Robert Turk, občinski svetnik in naravovarstvenik, opozarja na seštevek vplivov vsega pomorskega prometa, za ladijski turizem pa dvomi, da je trajnosten. In še...
12: Jaz mislim, da je v Izoli v poletnem času ljudi res veliko. Po moje to gre v smer turizma. tako imenovanega preturizma v vsakem primeru.
10: V Kopru ladijskemu turizmu dobrodošlico izrekajo že več kot 20 let. Zagotavljajo pa, da pristanišče ne bo nikoli postalo izhodiščna točka za začetek poti križark. Obalna mesta lahko letos ladjarjem prvič zaračunavajo turistično takso za dnevne prihode.
1: V prvi jutreni kroniki sledi šport. V spredju bo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju, z vami pa Marko Cirman. Sam vam želim le še prijeten začetek dneva. Srečno!
13: Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je postregel z moštvenimi zmagami slovaških kanuistk in Britancev. Slovenska trojica Hočevar, Kozorog, Novak je bila šesta, Savšek, Božič in Hočevar pa so končali na četrtem mestu. Brez časovnega pribitka bi bila slovenska trojica znova pri medalji. S posamičnimi kvalifikacijami za polfinale sta uspešno opravila Savšek in Božič ter Eva Alina Hočevar. Slednja od danes tako kot Kauzerja in Tominca najprej čaka polfinale v kajakaški konkurenci. Na kolesarski dirki po Franciji je 17. etapa pripadla Belgicu Jasperju Philipsenu. Matej Mohorič je preizkušnjo, ki se je končala v Vuaronu, končal na 13. mestu. V skupnem seštevku brez sprememb, Tadej Pogačar ima še vedno 4 minute in 32 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Danes je pred kolesarji razgibana etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala z usponom na Orsier-Merlet. Nogometaši Celja so evropsko sezono odprli z remijem. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so se v Albaniji s 3-3 razšli z Egnatijo. Za slovenske prvake sta zadela dvakrat Kvesič in enkrat Kučis. Povratna tekma bo v torek v Knežjem mestu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo pa bodo danes na delu še trije slovenski predstavniki. Alumini bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak. Prva bo oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature so od 10 do 18, dnevne bodo od 22 do 28 stopinj. V noči na jutri se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani.
14: Je Radio Koper.

Sredi dopusta smo, sredi poletja. Saj ni treba, da se pretvarjamo. To je tisti del leta, ko polovica ljudi počiva, druga polovica pa dela namesto njih. Nekateri so na morju, drugi v gorah, tretji v službi objavljajo fotografije lanskega dopusta, da ne bi izpadli čudno. Še dobro, da imajo vse to. Tu bi bil v bistvu Alan Ford precej jasen. Dopust je kot pamet. Načeloma pripada vsem, v praksi pa ga imajo redki. Dobro jutro vsem, ki uživate, vsem, ki delate, vsem, ki spite in predvsem tistim, ki v službi samo še odštevate. Čeprav verjetno, glede na to, da je jutro, šele dobro, ste šele dobro začeli odštevati. 6 ura in 3 minute. Dobro jutro.

Nekateri berejo horoskop, drugi vremensko napoved, razlika je le v tem, da pri vremenu včasih celo zadanemo. Vreme. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajeli večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 9 stopinj, Ljubljana 14, Nova Gorica 18 ter Koper 21 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Robert Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Ura je 6 in 12 minut.

Še vedno raziskujemo frazeme iz antične mitologije. Izpiti visijo nad mano kot Damoklejev meč, je rekla študentka. Kaj pomeni ta frazem in odkot izvira, izveste ob 7 uri in 30 minut. Čas bo za kotiček, za jeziček. Zakaj rožice dišijo, se sprašujemo 15 minut pred 8. Vdaj bim bum bam klepeta. Poletje prinaša brezskrbne dni, pa tudi odrgnine, manjše rane, sončne opekline in ješkove bodice. Kako ukrepati, kako bi ukrepali oziroma kdaj poiskati zdravniško pomoč, pojasnjuje diplomirani zdravstvenik Marko Grdina iz zdravstvenega doma Piran danes ob 10. uri. Slovenski košarkari do 20 let so postali evropski prvaki. Za MVP-a turnirja je bil izbran Mark Padjen. Odlična sta bila tudi primorca Vid Hrabar in Aljaš Menič. Aljaš Menič bo naš gost ob 11. uri. Letos bo v Piranski zaliv priplulo 50 potniških ladij s približno 15 tisoč potniki. Podobne načrte imajo tudi v Izoli. Prihodi križark zanimajo tako turistične delavce kot tiste, ki opozarjajo njihov vpliv na okolje. Ladijski turizem, priložnost ali zaskrbljenost? Ob 13. uri in 30 minut. Ostanite še naprej na valu Radia Koper.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji sprejeli odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč volivk in volivcev. Referendum zato državni zbor mora razpisati. O uveljavitvi novele bomo odločali 11. oktobra. Civilna inicijativa Piran Pirano je oddala 921 podpisov podpore za vložitev pobude za referendum, s katerim bi radi ustavili prodajo 7 občinskih zemljišč na območju Fiese. Piranski občinski svet je namreč na zadnji seji dal predhodno soglasje k osnutku prodaje. Gre za 9300 kvadratnih metrov površine v vrednosti 3,7 milijona evrov. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Namen sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Svetu predseduje Marko Lotrič. Iz Vatikana so se po nekajdnevnem širjenju informacij o tem, da naj bi se oprostilno sodbo zaključilo sojenje slovenskemu duhovniku Marku Rupniku, odzvali na te navedbe in jih demantirali. Vodja Vatikanskega tiskovnega urada Mateo Bruni je dejal, da je postopek zoper Rupnika že v teku in da sodniki trenutno preučujejo gradivo, ki so ga prejeli od vpletenih škofij, od jezuitov, vpletenih oseb in medijev. Na občini Bovec so včeraj odprli edino ponudbo, ki je prispela na razpis za investitorja v smučišče Kanin. Oddalo jo je podjetje Leitner, ki izdeluje žičniške naprave. Občina mora pridobiti gradbeno dovoljenje za načrtovano prenovo, jeseni pa naj bi podpisala pogodbo s soinvestitorjem. Na kupovalnem središču BTC v Ljubljani so včeraj okradli vozilo za prevoz denarja. Neznani storilci so denar ukradli iz vozila istega podjetja za varovanje kot v torek v Izoli. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod izmerjene ob 6. Postojna 9, Bilje 16, Nova Gorica 18, Umag 19, Trst 20, in Koper 21 stopinj. Srna ovira promet na primorski avtocesti na območju priključka Brezovica, previdno. Posledice prometne nesreče med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru so odstranjene. Ostaja zastoj. 6:33.

Jutranja nemastna radijska smetana, dobro jutro, držim pesti, da ste na dopustu. Dopust je pravzaprav zanimiv izum, 11 mesecev organiziramo življenje zato, da lahko dva tedna ugotavljamo, da nimamo pojma, kateri dan v tednu je. In to velja za eno največjih oblik sreče. Danes je, nimam pojma, poletje je čas relativen.

V pajčevino vas je ujel Michael Bublé, Spider-Man. Obstajata dve vrsti junakov. Prvi rešujejo svet, drugi pa zjutraj najdejo oba para nogavic, ključ od avta in parkirno mesto v centru. Čeprav iskreno povedano, prava supermoč pri 40-ih je, da ostaneš brez bolečin v križu. Drži?

Sedmo lovimo za rep. Če je ne ujamemo mi, jo ujamejo poročila. Prgišče novic, da se malo informacijsko omrežimo in bolje razumemo ta svet. 11 minut oziroma 10 minut manjka do 7. ure. Dobro jutro.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Pomankanje dostopnih stanovanj v koprski občini je velika težava, a občinski svetniki so na zadnji seji zavrnili prostorski akt, ki ga je pripravila občina za novo sosesko med Dolinsko cesto in ulico Istrskega odreda. Župan Aleš Bržan.
2: Glede na slišene argumente, mislim, da smo se približili zelo predvolilnemu obdobju, ko so si bolj kritični.
1: Kakšni so pomisleki v oddaji, ki prinaša še te teme?
3: Poslanci bodo 11. oktober razpisali referendum. Vatikan zanika, da je primer Marka Rupnika zaključen. Civilna iniciativa Piran Pirano je oddala podpise podpore za vložitev pobude za referendum o Fiesi. Poletne aktivnosti za tolminske osnovnošolce v Mali hiši. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamprle.
1: Poslanke in poslanci bodo na izredni seji sprejeli odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč volivk in volivcev. Referendum zato državni zbor mora razpisati. O uveljavitvi novele bomo odločali 11. oktobra. Jolanda Lebar.
4: Pobudo za razpis referenduma so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Prepričani so, da novela zakona o parlamentarni preiskavi z omejevanjem možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem močno posega v pravice tistih, ki so predmet preiskave. Govorijo o politični samovolji in uvedbi politične policije. Pavel Gantar volivce poziva na referendum.
5: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
4: Referendum podpirajo opozicijski poslanci, ki bodo glasovali proti uveljavitvi zakona. Andreja Katič, SD, o možnih zlorabah parlamentarne preiskave.
6: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
4: Andrej Poglajen, SDS, pravi, da želijo z novelo zgolj omogočiti bolj učinkovito delo preiskovalnih komisij.
7: Tisti, ki bo glasoval proti temu zakonu, pomeni, da je proti boju in tudi pregonu korupcije v Sloveniji, za katero velika večina državljank in državljanov priznava, da imamo v Sloveniji problem. In ne, parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona, so pa instrument politične odgovornosti posameznika.
4: Odlok o razpisu referenduma je včeraj potrdil odbor za pravosodje. Poslanke in poslanci so si danes za razpravo o tem rezervirali skoraj 6 ur. Po predlogu odloka bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Civilna iniciativa Piran Pirano je včeraj oddala 921 podpisov podpore za vložitev pobude za referendum, s katerim bi radi ustavili prodajo 7 občinskih zemljišč na območju Fiese. Piranski občinski svet je namreč na zadnji seji dal soglasje k osnutku prodaje. Gre za 9300 kvadratnih metrov površine v vrednosti 3,7 milijona evrov. Kot trdijo v civilni iniciativi, bi radi preprečili pozidavo Fiese, ki naj bi bila povezana tudi z nepremičninskimi interesi. Občinska uprava mora zdaj preveriti, ali pobuda izpolnjuje zakonske pogoje. Ko bo občinski svet to potrdil, se lahko začne zbiranje podpisov za zahtevo za referendum.
3: Župan Andrej Korenika pobudnikom med drugim odgovarja, da je prav civilna iniciativa leta 2017 spodbudila zavrnitev takratnega referenduma o prostorskem načrtu, ki bi preprečil, da bi občina v zgornjem delu Fiese velik del stavbnih zemljišč, namenjenih stanovanjski gradnji, spremenila v zelene površine. Kot trdi, bodo omenjena zemljišča dali na dražbo le v primeru, če bodo skupnino zagotovili izvedbo nove piranske garažne hiše, katero bi umaknili avtomobile s Fornač, območje ob morju pa preuredili v park in plažo.
1: Med Dolinsko cesto in ulico Istrskega odreda v koprskem Olmu bi lahko v prihodnje nastala nova soseska. V njej bi lahko zgradili 7 večstanovanjskih stolpičev, namenjenih javnim najemnim stanovanjem. Predvidenim je približno 170 stanovanj, od tega 30 oskrbovanih. V soseski bi lahko zgradili osnovno šolo in športno dvorano. Vse to predvideva občinski podrobni prostorski načrt za omenjeno območje, ki ga je občinska uprava predložila v odločanje mestnemu svetu po skrajšanem postopku. A bo dokument še nekaj časa ostal v predalu. Svetnice in svetniki so ga namreč na zadnji seji zavrnili. Podrobneje Barbara Kampos.
8: Pomisleki občinskih svetnikov iz različnih svetniških skupin so bili podobni. Prostorski dokument, ki bi zaznamoval razvoj tega dela mesta za nekaj desetletij, bi morali sprejeti v rednem postopku, je poudaril Alan Medveš, Levica.
9: Prepričan sem, da bi morali take akte sprejemati po rednem postopku, da bi morali biti fazni, da bi morali biti projekti bolj predebatirani in da bi morali imeti več strokovne presoje.
10: Dokler nimamo OPN-ja, ne, ki predstavlja neko prostorsko vizijo in cilje razvoja v tej občini, urejamo neko urbanizacijo kar pomembnega dela mesta.
8: Pa je opozorila Jadranka Šturm Kocjan, SD. Da je dokument zanemaril področje športa, je menil Patrik Peroša Olka.
11: Dajmo resno razmisliti, ko urejamo prostor, da gledamo zelo na široko in da skušamo vključiti vse tiste dejavnosti, ki jih nimamo kam drugam več vključiti, ker prostora praktično v Kopru ni več.
8: Z OPN-jem, kot ga je predlagala občinska uprava, niso bili zadovoljni niti v Svobodi, sicer županovi zaveznici v občinskem svetu. Ali bo šola nujna javna infrastruktura znotraj območja, kaj bo z vrtcem, kakšni so demografski kazalniki in še več vprašanje nanizala Mateja Hrvatin Kozlovič.
12: V bistvu ne gre za podrobnosti, ampak gre za vprašanje kakovosti bivanja na tem območju. Vsekakor je potrebna druga obravnava odloka in ne pride upoštev skrajšan postopek.
8: Zdaj bomo razmislili, kako naprej, napoveduje župan Aleš Bržan.
2: Glede na slišene argumente, mislim, da smo se približili zelo predvolilnemu obdobju, ko so si bolj kritični. Nič se ne mudi, kar se tiče prostorskega akta, razen to, da si želimo, da se čim prej tudi aktivira to površino in nadaljuje za gradnjo javnih najemnih stanovanj.
8: Očitno bo bolje počakati na čas po volitvah, tudi s prejetjem občinskega prostorskega načrta, še dodaja koprski župan.
3: Iz Vatikana so se po nekajdnevnem širjenju informacij o tem, da naj bi se oprostilno sodbo zaključilo sojenje slovenskemu duhovniku Marku Rupniku, ki je obtožen spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab večjega števila redovnic, odzvali na te navedbe in jih demantirali. Vodja Vatikanskega tiskovnega urada Mateo Bruni je dejal, da je postopek zoper Rupnika še v teku in da sodniki trenutno preučujejo gradivo, ki so ga prejeli od upletenih škofij, od jezuitov, upletenih oseb in medijev. Ustavni sodniki bodo na jutrišnji seji obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je znano, so podpise za referendum zbrale sindikalne centrale, državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, ker interventni zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa referenduma o davkih ne dopušča. Policija obravnava že drugi rop vozila za prevoz gotovine v nekaj dneh. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so včeraj popoldne vlomili v vozilo za prevoz denarja in iz njega pobrali večjo količino gotovine. Osumljence je iskalo več policijskih patrulj tudi s helikopterjem. Po doslej zbranih obvestilih so storilci pobegnili v črnem vozilu z italijanskimi registrskimi oznakami. O ropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole.
1: Ob 7:09 gremo na počitnice. Tudi to poletje Zavod za šport in mladino Tolmin v Mali hiši organizira počitniško varstvo za osnovnošolce iz tolminske občine. Ta teden se zaključuje drugi julijski termin, avgusta pa bodo organizirali še 2 tedna aktivnosti. Program sofinancira Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Včeraj je otroke obiskala Mariša Bizjak.
13: Zares živahno je bilo te dni v Mali hiši blizu Tolminskega šolskega centra. Robotika je med najmlajšimi pravi hit. Pri njej se učijo.
14: Kako upravljati tega malega robotka, da gre v pravo smer.
15: In pač tle poslikaš kodo.
16: In potem bo tam po zemljevidu more iti robotek pravilno. Od zaklada, da pride do robotka.
15: Kaj še to?
13: Kot pravi vodjo poletnega počitniškega varstva pri Mali hiši Tana Kenda, si želijo kar se da kakovostnega, ustvarjalnega in zabavnega, hkrati pa tudi poučnega preživljanja prostega časa.
17: Košarka, joga za otroke, itak prosta igra, ustvarjalne delavnice, ob petkih nas obiščejo gasilci, se malo predstavijo in naredijo en žur na koncu. Zdaj se trenutno ukvarjamo tudi z mentalnim zdravjem in čustvi, tako da se dobi ogromno različnih tem.
13: Letos so ponudili 4 termine, vsakič lahko sprejmejo okoli 20 učencev. Vsakemu otroku pripada en teden oziroma 5 delovnih dni brezplačnega varstva.
18: Meni je pa zelo všeč lovna zaklad.
19: Ful se igramo, nam je ful fajn.
13: Aktivnosti pa v Mali hiši nudijo tudi med šolskim letom 2-krat tedensko po pouku.
17: Kuhamo, ustvarjamo, gremo v kino, imamo športne dejavnosti. Je kar zanimivo, no.
13: Mala hiša bo prihodnje šolsko leto praznovala že 10. obletnico. Začela se na pobudo študentk socialne pedagogike, kasneje pa je društvo prešlo pod okrilje Občinskega zavoda za kulturo, šport in mladino.
20: Šport. Belgije Philipsen je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Franciji. Svojo 11. etapno zmago na Turu je slavil iz velike skupine ubežnikov. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je ciljno črto prečkal dobrih 8 minut za zmagovalcema. V skupnem seštevku ima še naprej 4 minute in 32 sekund prednosti pred drugo uvrščenim Belgicem Remkom Evenepoelom. Prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov pa so nogometaši Celja gostovali v Albaniji in se s tamkajšnjo Ignacijo razšli z neodločenim rezultatom 3-3. Povratni dvoboj bo na sporedu prihodnji torek v Celju. Nocoj pa bo slovenski podprvak Koper v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige gostoval na Ferskih otokih pri Runaviku. Slovenski kanuisti so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju zasedli nehvaležno 4. mesto. Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Linhočevar so z odličjem zaostali slabo sekundo. V kvalifikacijah posamične tekme so bili slovenski kanuisti le polovično uspešni. V polfinale so se uvrstili Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Jutranjik Radija Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamprle, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan.
21: Vreme.
20: Zmerno do pretežno oblačno bo. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči pa se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov. Nebo je pretežno oblačno, temperatura morja 25 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 10, Ilirska Bistrica 13, Ljubljana 14, Nova Gorica 18 in Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna v smeri proti Kopru. 7:15 minut.
0: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
0: Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kant avtorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer, poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Čirkola v Kopru.
2: Koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
0: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
2: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
3: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
0: V soboto 25. julija ob 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
2: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Robotiziran radijski program, mehanizirala je Masaja. Roboti niso pod pritiskom, mi smo. Vsi smo pod pritiskom. Čeprav bi moral biti samo bar, je včasih prav neznosno. V antični mitologiji so znali pritisk opisati nekoliko slikoviteje, kot to počnemo danes. Namesto rok se približuje, so nad človeka obesili meč. Čez nekaj minut raziščemo, zakaj še vedno govorimo o Damoklejevem meču. Z nami bodo študentje Fakultete za humanistične študije. 7:27, humanizirajte jutro tudi vi. Ostanite na Radio Koper.

Kotiček za jeziček. Oddaja, v kateri jezik postavimo v kot, a ne zato, ker bi bil poreden. O čem razpredamo danes, še vedno smo pri frazemih, ki izvirajo iz antične mitologije. Izpiti visijo nad mano kot Damoklejev meč, je rekla neka študentka in se je zaskrbljeno zakopala med knjige. Kaj je želela povedati? Zakaj je uporabila frazem Damoklejev meč? Odkot izhaja ta prispodoba? Prisluhnite študentom Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Poskušam se sprostiti, a izpiti visijo nad mano kot Damoklejev meč. Tako verjetno razmišlja marsikateri študent v izpitnem obdobju. Kaj pa besedna zveza Damoklejev meč sploh pomeni in odkot izvira? Damoklejev meč je frazem, ki izhaja iz grške mitologije in zgodovine. Je prispodoba iz starogrške zgodbe o Dioniziju starejšem in njegovem dvorjanu Damokleju, ki je Dionizu zavidal njegovo srečo. Da bi se Damoklej zavedal nevarnosti vladarske sreče, je moral pod mečem, ki je visel na konski žimi, pojesti izbrane jedi. Grozeči meč naj bi Damokleja opozarjal na nevarnost, ki se ji vladar izpostavlja s pričo tekmecev in zavistnežev. Še pred koncem dneva je Damoklej svojega vladarja prosil, naj ga reši nevarne preizkušnje. Damoklejev meč naj bi pomenil kakršnekoli bližajoče se težave, nevarnosti ali nesreče, kakor je na primer prikazano v naslednji povedi. Ančka je iz kuhinje vzela vse piškote in sedaj na njo kot Damoklejev meč čaka kazen. Po motivu meča, ki visi na konski žimi in grozi življenju, sta nastala še frazema življenje koga visi na nitki in življenje koga visi na lasu. Pomenita biti zelo ogrožen, zelo bolan, v veliki življenjski nevarnosti. Vsi podatki in definicije v današnjem prispevku so povzeti po slovarju slovenskih frazemov. Opozorimo še na dvojni zapis. Po slovenskem pravopisu se Damoklejev zapisuje tako z veliko kot tudi z malo začetnico in dvojni izgovor – Damoklejev in Damoklejev. Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Vovk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Rebeka Djanič, študentka medkulturnega jezikovnega posredovanja. Prebral pa sem ga Maj Matijas Strle, študent študijskega programa slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na enaslov slovenistika@fhs.upr.si.

boben, bas in kitara in jutro takoj postane živahno. Meč, jutro. Ne deluje, kot da bi bila ta dva pojma povezana, tako da bolje, da obrnemo tematiko. V kratkem predamo besedo najmlajšim. Zagotovo poznate našo rubriko Bim, bum, bam, klepetam. Danes razpredamo o balkonih. Balkon je prostor med stanovanjem in svobodo. Dovolj zunaj, da nas opeče sonce in dovolj doma, da lahko sproti še malce posesamo. Kako bi ga okrasili otroci in zakaj rože dišijo? Izvemo v oddaji Bim, bum, bam, klepetam čez nekaj minut.

0: Odrasli balkone urejamo po načelih estetike, uporabnosti in dobrih odnosov s sosedi. Otroci teh omejitev na srečo še ne poznajo, zato bodo danes povedali, kako bi balkon okrasili sami. Razrešili pa bodo tudi eno večjih skrivnosti botanike, zakaj rože dišijo. Z najmlajšimi se je pogovarjala Mateja Grabenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Ema,
3: Elin,
4: Veronika,
5: Gaj.
6: S kakšnimi rastlinami bi vi okrasili vaš domač balkon?
7: Z vijolicami.
8: Z žafranom, ki lepe barve.
9: Z začimbami.
10: Stoga, če bi kaj jedel na balkonu ali kaj, če ti bi manjkala kakšna začimba, bi lahko kar vzel.
11: Zvončki in trobenticami.
12: Ja, s kakšnimi limono, pomarančo, mandarine, da bi lahko kar vzeli, kadar bi hoteli.
13: Z lepo, ki diši.
14: Z narcisami, zato, ker lepo dišijo.
6: Zakaj rože dišijo?
15: Zato, ker imajo četni prah.
16: Ker čebele oprašujejo.
17: So v naravi.
18: Zato, da privlačijo čebele.
0: Odlično. Nikoli je zelo dolga doba, predvsem, kadar čakamo, da se nekaj končno zgodi. Anita ni nikoli v izvedbi mariborske ekipe Happy All McWeasel.

Desetletje tega smo jih gostili v studiu Hendrix, to je bil izsek. Oddaja Radio Live, Happy All McQuizzle so bili tole. Človek danes sanja o visokih ciljih, višja plača, višji položaj, višji donosi. Potem pa pride Lenny Kravitz in reče, hey, keep it low. Včasih je največji luksus prav to, znižati tempo, ego in pričakovanja, ter ostati prizemljen. Lenny Kravitz, low.

Koliko udarcev na minuto je to? 60, 70. Ravno pravšnji tempo za jutranji program. Ok, Leni Krevic, hvala lepa. Slovenci radi rečemo, ta noč je moja. Kot da je noč nepremičnina, kot da jo lahko upišemo v zemljiško knjigo. V resnici pa si noči nikoli ne lastimo, lahko jo samo dobro porabimo, ampak počasi najprej moramo smiselno oziroma smotrno porabiti jutro, še nekaj drobiža je v tem časovnem žepu. Lepo počasi plujemo proti 8 uri, pregled diska vam naredijo specialisti, mi vam v uho potisnemo pregled diska čez 5 minut.

0: Pregled tiska.
1: Delo. Francija omejila, Slovenija in EU še pripravljata zakone. Otroci in omrežja. Evropska pravna podlaga za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij naj bi bila pripravljena ob koncu poletja. Agencija za komunikacije je ta teden javnost obvestila o ugotovitvah poročila o spletni varnosti otrok, ki ga je pripravila Evropska strokovna skupina. Tako Slovenija kot Evropska komisija še pripravljata pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij, v torek pa jo je že samostojno uvedla Francija. Marca je Evropska komisija imenovala skupino sestavljeno iz strokovnjakov z področja zdravja, nevroznanosti, psihologije, pravic otrok, mladih in predstavnikov civilne družbe. Ti so se nekaj mesecev ukvarjali z analizo prednosti in slabosti posebnih starostnih omejitev za družbena omrežja in druge digitalne storitve ter tudi s pristopi za zaščito in spletno opolnomočenje mladoletnikov in podporo staršem ter vzgojiteljem. Poročilo navaja tudi starostna priporočila glede na otrokova leta. Do drugega leta priporočajo izogibanje zaslonom, družbenim omrežjem in drugim digitalnim storitvam. Med 3. in 12. letom zagovarjajo nadzorovano in postopno razvijanje digitalne samostojnosti in uporabe. Med 13. in 18. letom pa se še vedno zavzemajo za starosti primeren starševski nadzor in spremljanje uporabe.

Dnevnik danes o obdavčitvi nepremičnin. Nižji davki za najem, smiselna poteza, a ne zveličavna. Vlada v interventnem zakonu načrtuje znižanje obdavčitve za oddajanje nepremičnin v dolgoročni najem. V gospodarskem krogu menijo, da je rešitev smiselna, saj bo tako manj motiva za oddajanje na črno, kar pomeni večje prihodke v davčno blagajno. A to je le del zgodbe, saj brez gradnje novih in cenovno dostopnih stanovanj težav z dostopnostjo nepremičnin ne bomo rešili. Trenutno fizične osebe, ki oddajo svoje stanovanje v dolgoročni najem, plačajo 25% davka. Janševa vlada želi to znižati na 15%, kot je že veljalo v času zadnje vlade pod vodstvom SDS. Ob tem predlagajo tudi, da bi znižali davek ob dolgoročnem oddajanju nepremičnin mlajšim od 30 let in sicer na 5%. Dnevnik danes tudi o zanimivem dogajanju v Piranu. Sodnik za prekrške delil rumene in rdeče kartone. V okolju Piran so se ozaveščanja o ustreznem obnašanju znova lotili na svoj način. Posneli so video, v katerem v glavni vlogi nastopa nogometni sodnik Zoki, ki prekrškarjem po mestu deli rumene in rdeče kartone. Po poletni sezoni, ko je v Piranu in Portorožu največ obiskovalcev, želijo v javnem podjetju Okolje Piran še dodatno okrepiti ozaveščanje o pravilnem in spoštljivem ravnanju v mestu, na plažah in drugih javnih površinah. V tem kontekstu so pripravili video akcijo s sodnikom Zokijem, ki je bila na družbenem omrežju oziroma na družbenih omrežjih zelo dobro sprejeta. Ker je bila nogometna vročica zaradi svetovnega prvenstva na vrhuncu, so jo uporabili kot izhodišče za bolj sproščen način komuniciranja. Nogomet je priljubljen po vsem svetu, njegova osnovna pravila pa razumejo skoraj vsi, ne glede na jezik ali državo, iz katere prihajajo. Zato se nam je zdel primeren in univerzalen način, kako pomembna sporočila približati tako domačinom kot številnim tujim obiskovalcem. Še pravijo pri Okolju. Primorski dnevnik. Slovenščina v javni upravi. Glasovna asistentka govori slovensko. Občina Devin na Brežina z družbo Insiel, s centralnim uradom za slovenski jezik dežele Fornija Julijska krajina in Slorjem razvija prototip virtualne pomočnice. Ta sloni na umetni inteligenciji in bo občanom ponujala telefonsko asistenco v slovenskem jeziku. V okviru nadaljnega razvoja sistema glasovne umetne inteligence Džula, ki ga je družba Insiel razvila leta 2025, se je v sodelovanju z občino Devine na Brežina začel poskusni projekt, katerega namen je preveriti in potrditi pravilno uporabo slovenskega jezika v glasovnih funkcionalnostih virtualne pomočnice. Ta bi lahko v prihodnje tudi v drugih občinah nudila informacije v slovenščini. Projekt so včeraj predstavili na nabrežinski občini. So udeležena sta tudi Centralni urad za slovenski jezik, ki deluje pod okriljem dežele Fornije Julijske krajine. Še ena zanimiva vest, ki jo ponuja današnji Primorski dnevnik. Orjaški curek vode začasno ustavil tramvaj. Gejzir na Škorklji. V ulici Komerčale so delavci predrli vodovodno cev, voda je brizgnila vsaj 15 metrov visoko. Prizor je bil podoben gejzirju na Islandiji, le da je voda več kot 15 metrov v zrak špricala sredi Trsta, na začetku ulice Komerčale. Včeraj popoldne, malo po 14. uri, je orjaški curek dodobra opral fasado stanovanjskega poslopja na hišni številki 22, malo nad trgom Kasali, kjer se openski tramvaj poveže z vagonom, ki vozilo potiska po Škorklji. Večje škode, kot kaže, ni bilo, tudi tramvajske vožnje so po dveh urah prisilnega postanka spet zagnali. Primorske novice. Izola ob vodohramu na Šaletu je predvidena 30-metrska bazna postaja mobilne telefonije. Na parceli ob vodohramu na Šaletu je predvidena postavitev nove bazne postaje mobilne telefonije operaterja Telemach. Občina Izola je za poseg že izdala potrebni pozitivni mnenji in soglasje v okviru svojih pristojnosti. Medtem ko v krajevni skupnosti Jagodje Dobrava opozarjajo, da niso bili vključeni v postopek in da si krajani želijo več informacij o načrtovanem posegu. Osem je ura in 8 minut.

0: vreme.
1: Jure Cedilnik je z nami, današnje jutro ne deluje preveč poletno, sonce bi pa ne zmore. Kaj se dogaja, izvemo kojci. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Danes nas bo prišla ena dokaj oslabljena vremenska fronta, posledično več oblačnosti, zmerno do pretežno oblačno, tudi krajevne plohe in nevihte se bodo pojavljale čez dan. Ponekod na severnem primorskem se v resnici že začenjajo. Potem popoldne bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem proti večeru šibka do zmerna burja. Danes en tak prehoden dan, no, potem jutri, pa tudi potem v soboto, pa več sonca, tudi temperature znova malenkost višje, ne, sicer jutrišnje jutro bo še dokaj sveže, ampak čez dan bo pa potem danes, jutri, pa tudi potem še v soboto, tam na Primorskem nekje do 29 stopinj. Medtem, ko potem prihodnji teden pričakujemo potem več suhega in sončnega in toplega vremena, sicer v mesečne nedelja, ko bo znova nekaj dežja, ampak potem, no, predvsem druga polovica prihodnega tedna, verjetno nov vročinski val.
1: Morda za konec, v soboto zjutraj, zgodaj zjutraj, imamo romantičen oziroma nežen koncert na Vrhovljah pri Kožbani, Goriška brda. Nam lahko razkrijete, kakšno vreme nas čaka na ta dan? Je že kaj jasno?
2: Ja, soboto zjutraj bo verjetno še kar dokaj sveže jutro, no, morda bolj sveže kot na primer danes, ampak nič posebnega. Sicer pa dokaj, v glavnem sončno vreme, brez kakšnih posebnosti. No,
1: bo tudi vreme, sodelovalo in prisluhnilo. Ja. Hvala lepa.
2: Tako.
1: Lep pozdrav, srečno. Hvala
2: enako, lepo se imete.
1: Adio.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Pregled tiska pod streho, vremenska napoved prav tako. Če se vrnemo k tisku, danes je četrtek in v Izoli bodo danes očesno zrklo popasli tudi po mandraču. Pozabili smo povedati, kakšna vsebina čaka te bralce. Zamujamo torej z mandračem, da ostanemo v trendu Draga Misleja. Zamuda kot postulat uspešnega človeka. No, poglejmo, v današnjem mandraču uvodničar najprej razglablja o tem, zakaj bi si nek uspešen posameznik sploh želel postati župan in posledično je jasno, kdo si tega želi. V nadaljevanju kolumnist Zoran Odič sprašuje, zakaj ustave ne bi preprosto ukinili, saj je nihče ne upošteva in ne ravna v skladu z njo. V mandraču pišejo tudi o čistilni napravi Korte, ki sicer deluje, vendar se zaradi napačnih priključkov dogajajo prelivi, saj marsikje nimajo ločenih fekalnih in meteornih voda. Seveda spet ni šlo brez parkiranja v livadah in daljšega pojasnila občine Izola, kaj se je v resnici dogajalo na relaciji občina krajevna skupnost. Ob tem vročinskem valu so mandračevci merili temperaturo tal in zraka v ozelenjenih in asfaltiranih delih mesta. Napovedujejo pa dva koncerta, ki se bosta zgodila danes večer na razdalji 20 metrov. Pri Špini bo igral Jure Tori, svojo skupino Satori, na Manciolivem trgu pa bo takoj zatem nastopila Emilija Martinson s svojim jazz trio. Zdaj veste, 8 ura in 21 minut.

Odraslost je v bistvu precej slabo upravljan Luna Park. Plača pride in gre, volja pride in gre, vreme pride in gre in čustva, ta se vozijo brez varnostnega pasu. Vsi bi radi mirno življenje, potem pa kmalu ugotovimo, da si najbolj zapomnimo ravno ovinke. Vprašajte zasedbo Jet Black Diamonds, to je njihov roller coaster.

0: V Kopru še ne bo nove soseske javnih stanovanj. Občinski svet zavrnil prostorski načrt. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz skupne poslanske skupine Levice in Vesne.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog, ki ga je včeraj soglasno sprejel parlamentarni odbor za pravosodje, določa, da bodo roki za opravila potrebna za izvedbo referenduma začeli teči 1. septembra, glasovanje na referendumu pa bo 11. oktobra. Svet Evropske centralne banke bo danes končal dvodnevno zasedanje. Analitiki pričakujejo, da po dvigu obrestnih mer prejšnji mesec stokrat ne bo novega posega v evrsko denarno politiko. Negotovost trenutno stanje vnašajo razmere na Bližnjem vzhodu. Medletna inflacija se je maja in junija v evroobmočju gibala pri okoli 3%. Stranka Vesna je pozvala Levico, naj iz imena poslanske skupine odstrani ime Vesne, saj po njihovih navedbah ni vključena v oblikovanje političnih stališč, kadrovanje ali delo poslanske skupine. Kot primer navajajo napoved kandidature koordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane, ki po njihovih besedah ni bila rezultat skupnega dogovora med strankama. Levica je v sporočilu za javnost zapisala, da v celoti izvršuje sporazum. Občinski podrobni prostorski načrt za novo sosesko javnih stanovanj v koprski soseski Olmo bo še nekaj časa ostal v predalu. Svetnice in svetniki so prostorski akt, ki ga je pripravila občina, na zadnji seji zavrnili. Alen Medveš, Jadranka Šturm, Patrik Peroša in Mateja Hrvatin Kozlovič so zavrnitev utemeljili tako.
2: Prepričan sem, da bi morali take akte sprejemati po rednem postopku, da bi morali biti fazni, da bi morali biti projekti bolj predebatirani.
3: Dokler nimamo OPN-ja, ne, ki predstavlja neko prostorsko vizijo in cilje razvoja v tej občini, urejamo neko urbanizacijo kar pomembnega dela mesta.
4: Dajmo resno razmisliti, ko urejamo prostor, da gledamo zelo na široko in da skušamo vključiti vse tiste dejavnosti, ki jih nimamo kam drugam več vključiti, ker prostora praktično v Kopru ni več.
5: Vsekakor je potrebna druga obravnava odloka in ne pride upoštev skrajšan postopek.
0: Župan Aleš Bržan napoveduje, da bodo razmislili, kako naprej. Zavrnitev pripisuje tudi predvolilnemu obdobju. Na občini Bovec so včeraj odprli edino ponudbo, ki je prispela na razpis za investitorja v smučišče Kanin. Oddalo jo je podjetje Leitner, ki izdeluje žičniške naprave. Občina mora pridobiti gradbeno dovoljenje za načrtovano prenovo, jeseni pa ne bi podpisala pogodbo s soinvestitorjem. Primorski policisti poročajo o še enem primeru čezmejnega zasledovanja vozila. Italijanski kolegi so jih včeraj zjutraj obvestili o kraju vozila v Bologni. Voznik se je premikal proti Sloveniji. Policisti so ga opazili pri Dutovljah in mu sledili proti Štanjelu. Poizkusi, da bi ga zaustavili, so bili neuspešni. Voznik je s hitrostjo tudi do 150 km na uro vožnjo po nasprotnem voznem pasu in prehitevanje muškarje ogrožal ostale udeležence v prometu. Mimo opati tega sela je zapeljal nazaj proti Italiji, kjer je prestopil državno mejo. Policisti pozivajo voznike in druge udeležence v prometu, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, naj jim to sporočijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 12, Ilirska Bistrica 13, Ljubljana 16, Nova Gorica 20, Trst 22, Umag 23 in Koper 24 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. 8:35.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: Številni kraševci so včeraj dopoldne po ozkih cestah uživo opazovali napeto policijsko akcijo. Kaj se je zgodilo? V šaletu nad Izolo načrtujejo 30-metrski antenski stolp, krajani želijo več pojasnil. Edino ponudbo za soinvestiranje v gorski center Kanin je oddala družba Leitner SPA. Plazišča na Grahovem obači sanirajo, poškodovane hiše pa nameravajo v prihodnje obnoviti. Po 3 tednih od okvare so le odprli trgovino v Podgradu. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Začenjamo s tehnološkim napredkom in znanostjo. Na današnji dan leta 1829 je William Byrd patentiral pisalni stroj. Leta 1919 je jugoslovanska vlada z zakonom potrdila ustanovitev univerze v Ljubljani. Na današnji dan leta 1370 se je v Kopru rodil humanist, pedagog in zgodovinar Peter Pavel Vergeri starejši. Študiral je na univerzah v Padovi, Firencah in Bolonji. Njegovo najpomembnejše delo je obširen učni načrt za mladeniče plemiških družin, o čemer je pisatelj in knjižničar Marko Apolonio povedal.
2: Dunque, Pier Paolo Vergerio il Vecchio e soprattutto.
3: Torej, Peter Pavel Vergeri starejši je znan predvsem po delu De ingenius moribus et liberalibus studis adolescentiae, ki ga je napisal med letoma 1400 in 1402. V tem pedagoškem traktatu poudarja pomembnost laične izobrazbe, ki mora biti dostopna sleherniku in temeljiti na liberalnih študijah, umetniških zvrsteh, moralni kulturi ter telesnih in vojaških vajah. Vse to mora postati obvezni del oblikovanja svobodnega posameznika. Delo so prvič natisnili leta 1472. Cenili so ga v vsej Evropi in ga v 16. stoletju kar 50-krat ponatisnili.
2: Opera fu apprezzata in tutta Europa ed ebbe larga diffusione per tutto il Cinquecento.
1: To je kitara znanega ameriškega kitarista, ki danes praznuje. Na današnji dan leta 1965 se je rodil ameriški težkometalni kitarist Saul Hudson, bolj znan kot Slash. Je član skupine Guns N' Roses. Leta 1973 se je rodila ameriška poslovnica Monica Lewinsky, najbolj znana po svoji aferi z ameriškim predsednikom Billom Clintonom. Na današnji dan leta 1984 so prvi temnopolti Miss Amerike, Vanessa Williams, oduzeli naslov najlepše Američanke, ker so časopisi objavili njene slike, na katerih je pozirala gola. V Trstu se je na današnji dan leta 1785 rodil tiskar in založnik Janez Marenik. Že kot mlad fant se je v Livornu izučil tiskarstva, delal je v Firencah in leta 1824 začel delati v tiskarni Gašperja Vajsa na tržaškem borznem trgu. Od slovenskih izdaj omenimo kratki zapopadnik lepih čudežov velikega patriarha svetega Jožefa, ki so se zgodile v cerkvi svetega Jurija v Ricmanjih, ter molitvene bukve za vse perložnosti in potrebe. Na današnji dan leta 2004 so po 11 letih spet zgradili stari most v Mostarju. Na današnji dan leta 1965 je bil v tržaški občinski svet izvoljen Dušan Hreščak. O tem za Slovence zgodovinskem dogodku je Milan Pahor povedal.
4: Leta 1965 pride do dogovora, tako imenovano levo-sredinski dogovor na občini Trst, kjer je krščanska demokracija potem stopila v zavezništvo z socialistično stranko. Vse skupaj se takrat začela afera, ko je takratni tajnik socialistične stranke v Trstu, Arnaldo Pitoni, rekel, da eden od dveh odbornikov, ki pripada ta socialistični stranki, bo slovenskega rodu. In takrat se je začela silovita kampanja desnih, nacionalističnih, italijanskih, seveda ne govorim niti o fašističnih silah, ki so se dobesedno zagnali proti Hreščaku, s tem, da je bila brojna šovinistična histerija, ulične demonstracije, ki jih je podžigal tržaški dnevnik Il Piccolo, in Lega Nacionale, torej ta desna fašistična organizacija, je tudi začela zbirati podpise in jih je nabrala kar 50 tisoč proti vstopu Hreščaka v občinski svet.
1: Na današnji dan leta 2011 je pri komaj 27 letih umrla britanska pevka Amy Winehouse, ena najizrazitejših glasbenih ustvarjalk svoje generacije. Kritike in občinstvo je prepričala že s prvencem Frank, svetovno slavo pa je prinesel album Back to Black, za katerega je prejela 5 Grammyjev. Bleščečo kariero so žal vse bolj zaznamovale težave z drogami in alkoholom ter neuspešni poizkusi zdravljenja. Le mesec dni po nesrečenem nastopu v Beogradu so jo našli mrtvo na njenem domu v Londonu. Za njo je bila usodna zastrupitev z alkoholom. Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: Smehljamo se in to je znak, da se bliža do pod... Pravzaprav je to znak, da je tukaj Mojca Klarič in to je pa znak, da prihaja do povodeni pot. Tako da gre za sosledje domin, ki bodo padle. Ja. Mojca, zdravo, dobro jutro, dobro dan, živijo.
1: A veš, da sem v avtu, ko sem se vozila proti Kopru, zaslišala tvoj glas in rekla...
0: Ne, kaj, danes torek. Torek? Ja, ne, vidiš, to so... Ja, poletje je torek, lahko tudi ob četrtkih,
1: tako je.
0: To. Kaj bomo slišali danes v dopodnevu in pol?
1: Svetovalno oddajo ob 10:00, o poletnih nevšečnostih, kot so pekline od drgnine, ja, meduze in ježki.
0: Ja, ja, točno.
1: Te kaj je doletelo?
0: Skoraj da ježek, bi se družil z mano, pa sem se zahvalil.
1: In opozorili na zlate mlade košarkarje, ki so se... In opozorili na zlate mlade košarkarje, ki so se vrnili iz evropskega prvenstva do 20 let.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobrodošli na valovih Radia Koper. Lep pozdrav vsem, ki ste že v službi in vneto in odkrito zavidate vsem.

Slan začetek po grenki kavi in dva glasbena velikana. Aplavz za njo. Avgusta bo 11 let od smrti Arsena Dediča, jutri pa 4 mesece, odkar se je poslovil Gino Paoli. To je bilo letos v marcu. Tako, Izi zdaj predlaga pesem Žana Vidca, Cesta življenja. Dobro jutro, dober dan.

0: Days.
1: Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Tjaša Škamperle, nasledila jo bo Nataša Ogrin-Tomšič, ob njej Katja Korenika-Mazi, ki zbira servisne informacije, glasbeni opremljevalec je Iztok Novak Izi, tehnika Davorin Laurečič in Bojan Hlastec. Pred mikrofonom pa Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dober dan, to je Dopoldan in pol, Radia Koper.

Ob desetih Radio Koper svetuje, kako skrbeti manjše rane in kako se lotiti ostalih nevšečnosti, ki jih prinaša poletje. Skratka, lotili se bomo manjših ran, odrgnin, tistih, ki ne zahtevajo zdravniške oskrbe. Z nami bo diplomirani zdravstvenik in pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege Marko Grdina iz Piranskega zdravstvenega doma. Ob desetih torej, če vas je opeklo ali ste stopili na ježka. Uro kasneje, ob enajstih, pa spoznamo zlate mlade košarkarje. Na evropskem prvenstvu do 20 let sta blestela tudi Aljaž Menič in Andraž Velkavrh. Ne preslišite pogovorov z mladima, nadobudnima športnikoma iz Nove Gorice in Ankarana, če sem si prav zapomnila. Primorca pred našim mikrofonom danes ob 11. Ob 11.45 pa nam glasbeni abonma predstavi Simona Muličnik. Včeraj me je potegnila za rokav in rekla, spet imam eno zanimivo glasbeno zgodbo. In bodi tako. Gremo z glasbo, po njej pa sledijo povabila na kulturne in druge prireditve, tudi na izlet v gore in v kino pod zvezdami.

0: prireditve danes.
1: V palači Gravizi Butoraj v Kopru bodo ob 19. odprli fotografsko razstavo Zanikana krajina, avtorja Fabija Džakutca. Razstava skozi fotografski pogled raziskuje prostor, spomin in človekov odnos do krajine. Na odprtju bo spregovorila tudi umetnostna kritičarka Lorella Klun. Ob 11. bo v koprski kontradi predavanje Ribolov v Sredozemlju na Jadranu in v Tržaškem zalivu, na katerem bo predaval Giuliano Orel. Večer bo glasbeno obarvan v Izoli. Ob 20.30 bo pri Špini nastopila zasedba Satori, ki združuje vrhunske domače in tuje glasbenike. Ob 21. pa ste vabljeni na Manciolijev trg v Izoli, kjer bo koncert Emilije Mortenson Quinteta. Obeta se prefinjen džezovski večer z eno najbolj cenjenih vokalistk mednarodne glasbene scene. Ob 21. bo v amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani koncert Etno Histerija World Orchestra. Pilonova galerija v Ajdovščini dopoldne pripravlja dva brezplačna vodena ogleda. Ob 10. bo predstavitev stalne zbirke Vena Pilona, ob 11. pa še zbirke del Pilonovih prijateljev. Ob 19. bodo v novogoriškem X-centru odprli razstavo Spiralna nihanja, veččutno zvočno instalacijo umetnice Ide Hirschenfelder. Lip in obiskovalce vabi na edinstveno doživetje zvoka, svetlobe in prostora. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bodo ob 21. nastopili Zlatko Kaučič, Boštjan Simon in Anton Lorenzutti. Ob 21.30 bo pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici v okviru poletja na placu na ogled gledališka predstava Markolfa. Obeta se večer humorja, duhovitih dialogov in zabavnih zapletov. Tminsko poletje pa ponuja nocoj ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu koncert za žejne in srečne, na katerem bosta nastopila Dimek in Davor Klarič.
2: Gremo v kino.
1: V okviru kina Istra bodo na trgu v Šmarjah pri Kopru ob 21. predvajali družinski dokumentarni film Deček iz cirkusa. Večkrat nagrajeni nemški film skozi radovedne otroške oči odkriva čarobni svet potujočega cirkusa ter pripoveduje zgodbo o pripadnosti družini in iskanju doma.
2: Gremo v hribe.
1: Če razmišljate, kam za konec tedna, vabijo tudi Primorska planinska društva. V soboto 25. julija se lahko s planinskim društvom Sežana podate na mogočni montaž enega najlepših 2000-akov Julijskih Alp. Odhod bo ob 5. iz Sežane, tura pa je namenjena izkušenim planincem. Prav tako v soboto planinsko društvo Nova Gorica pripravlja vzpon na Monte Peralba v Karnijskih Alpah. Gre za zahtevno visokogorsko turo z izjemnimi razgledi, zato je primerna za dobro pripravljene pohodnike. V nedeljo 26. julija pa obalno planinsko društvo Koper vabi na Pristavški Storžič, 1759 metrov visok razglednik nad Jezerskim. Avtobus bo iz Kopra odpeljal ob 6, čaka pa vas približno 4 ure hoje po krožni poti z Jezerskega vrha. Če vas bolj kot visoki vrhovi privlačita zgodovina in kraška narava, pa se lahko v nedeljo 26. julija pridružite drugemu formatorjevemu pohodu, ki ga pripravlja nogometno društvo Adria Miren. Pot bo vodila po razgibanem kraškem svetu skozi območje jame Pečinke. Udeleženci pa si boste lahko ogledali tudi kaverne iz časa Prve svetovne vojne. Po pohodu bo pri nogometnem društvu Adria Miren sledilo prijetno druženje. Vsem pohodnikom želimo varen korak, prijetno družbo in veliko lepih razgledov. Srečno v gorah!

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V Vatikanu so zavrnili neuradne informacije, da se je sojenje slovenskemu duhovniku Marku Rupniku, ki je obtožen spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab večjega števila redovnic, zaključilo z oprostilno sodbo. Vodja Vatikanskega tiskovnega urada Matteo Bruni je dejal, da je postopek zoper Rupnika še v teku in da sodniki trenutno preučujejo gradivo. Ustavni sodniki bodo na jutrišnji seji obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je znano, so podpise za referendum zbrale sindikalne centrale, državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, ker interventni zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa referenduma o davkih ne dopušča. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino sprejel zakon, ki bo močno okrepil financiranje Pentagona in njegove vezi z Izraelom. S to potezo so ameriški vojski za prihodnje leto zagotovili dober bilijon dolarjev za tehnološki razvoj in dvig plač. Opozicijski demokrati so zakonu nasprotovali, čež da vojski v času vojne z Iranom zagotavlja dodatna sredstva na račun socialnih programov. Policija obravnava že drugi rop vozila za prevoz gotovine v nekaj dneh. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so včeraj popoldne ulomili v vozilo za prevoz denarja in iz njega pobrali večjo količino gotovine. Osumljence je iskalo več policijskih patrulj tudi s helikopterjem. Po doslej zbranih obvestilih so storilci pobegnili v črnem vozilu z italijanskimi registrskimi oznakami. O ropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole. Slovenski kolesar Matej Mohorič je uresničil napovedi, da bo v 17. etapi lovil priložnost za pobeg in visoko uvrstitev. Čeprav v samem zaključku etape ni imel pravih možnosti za zmago proti sprinterjem, je po 13. mestu vesel, da se po bolezni počuti bolje. Kolesarji na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Pred 6 leti je tam zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura. Na severnem Jadranu bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj. Popoldan bo zapihal maestral, ob nevihtah lahko za kratek čas zapiha severnik, nato burja. V noči na petek se bo postopno jasnilo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 17, Dolenje 19, Tatre prav tako 19, Gorica 22 in Koper 26 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. 9 in 33 minut.
2: Radio Koper. Koper.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli na območju Levstikove ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 13. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut.

0: pork and a pie.
1: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
2: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
1: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgec. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
3: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
2: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in na programu Ars.
1: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.
4: Na

Čez dan torej plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, proti večeru na Primorskem burja. Nevihtna aktivnost se bo nocoj najpozneje umirila prav pri nas na Primorskem. Od nevihte pa k vročini. Zaradi vročine so na otoku, torej v Veliki Britaniji, so zaradi vročinskega vala izgubili približno 24 milijonov delovnih ur v prejšnjem mesecu in to je gospodarstvo stalo več kot milijardo funtov. Tako kaže analiza londonske ekonomske šole. Velika Britanija, Francija in druge evropske države so se junija spopadale z izjemno vročino. Med drugim je ta hromila promet in vplivala na delo v šolah in bolnišnicah. Anglija je letos sploh zabeležila najtoplejši junij v zgodovini. Znanstveniki pa spet opozarjajo, da ekstremni vremenski dogodki zaradi podnebnih sprememb postajajo vse pogostejši in intenzivnejši. 9 minut ostaja do 10, ob 10 bo na sporedu svetovalna oddaja, ne zamudite je.

0: Poslušate.
1: Dopoldan.
2: Dopoldan.
1: In pol.
2: In pol. Poletni dnevi prinašajo veliko brezskrbnih trenutkov, a tudi kakšno nevšečnost. Odrgnine, manjše rane, sončne opekline in ježkove bodice so med najpogostejšimi poletnimi spominki. Kako si lahko učinkovito pomagamo sami, kdaj pa je nujen obisk zdravnika, je Vesni Potočar Godnič pojasnil diplomirani zdravstvenik in pomočnik direktorja za področje zdravstva.

0: zdravstvene nege Marko Grdina iz Piranskega zdravstvenega doma. Prisluhnimo.
1: Radio Koper svetuje.
2: Lepo pozdravljeni. Torej, kako pravilno skrbimo manjšo rano ali odrgnino kar doma, da zmanjšamo recimo tveganje za okužbo in tudi pospešimo celjenje?
3: No, pri manjših ranah ali odrgninah je cilj odstraniti najprej umazanijo, če je gor na rani prisotna, s tem zmanjšamo tveganje za okužbo in ustvarimo tudi potem pogoje za boljše celjenje. Torej, kaj naredimo doma? Najprej si umijemo roke, preden karkoli začnemo početi, zaustavimo krvavitev, če močno krvavi rana, torej z nekim čisto gazo ali pa čisto krpo za par minut pritisnemo na rano, držimo in potem, ko bomo spustili, bo rana manj krvavela. Rano dobro speremo pod čisto tekočo vodo, če je okoli rane tudi umazanija, pa lahko to tudi z milnico lepo umijemo in dobro z vodo speremo, da res se prepričamo, da je vsa milnica pač odšla. Na to pa je dobro imeti doma vedno kakšno antiseptično tekočino, torej za razkuževanje ran. Torej, rane ne razkužujemo odprtih ran z alkoholom, ker alkohol je zelo agresiven in na koncu bo še pospešil krvavenje, ampak vedno uporabimo antiseptično tekočine. Te pa jih je najbolj priporočljivo kupiti v lekarnah. Rano potem dobro osušimo, pokrijemo, najboljše s kakšnim sterilnim obližem ali pa z gazo in povojem in potem seveda prevezo menjujemo vsaj enkrat na dan, če nismo potem kasneje obiskali zdravnika.
2: Česa pa ne smemo storiti pri oskrbi rane?
3: Ne uporabljamo torej alkohola, kot smo rekli, in tudi ne praskamo krast, ki nastajajo na rani, ali pa odstranjujemo tkiva iz rane, ki se pač celi rano, čim bolj pustimo na miru, da se lepo sama počasi celi. In vedno pa, ko delamo preveze rane, moramo biti tudi pozorni na to, kakšna je rana, da jo spremljamo. Torej, da ni postala slučajno rdeča, otekla in da nas boli, da iz nje ne izteka kakšen gnoj ali pa da je čuden vonj iz rane. Če slučajno rana postaje rdeča in vroča, takrat seveda pač ne bo šla več domača oskrba, ampak je prav, da obiščemo svojega zdravnika, da rano pogleda, ker morda je potreben tudi kakšen antibiotik.
2: Kdaj moramo obiskati zdravnika?
3: Če je rana globoka, takrat obvezno moramo iti zdravniku in to v roku vsaj 6 do 8 ur, kajti samo v tem času lahko mi rano, če je globoka, tudi zašijemo, po tem času pa več je ne smemo, ker bi lahko prišlo do infekcij in v takih primerih, če zamudimo ta termin, žal bo rana ostala odprta, jo bomo pač dobro skrbeli in povili, ampak to pomeni, če ni možnosti več šivanja, da se ne bo tako lepo zacelila, kot bi se lahko, torej da bi bila čim manj vidna posledica poškodbe. Ne? Obiščemo tudi zdravnika, če slučajno opazimo, da je v rani tujek, ki ga ne moremo odstraniti, ali pa če imamo kakšne druge pridružene bolezni, ki lahko pač ogrozijo celjenje rane oziroma imamo slabljen imunski sistem ali pa motnje krvavitve, ker težko ostavimo krvavitev, takrat pač obvezno k zdravniku. Torej, rano pokrijemo, stisnemo in odidemo do najbližjega zdravnika oziroma ambulante nujne medicinske pomoči.
2: Katera mazila, geli, morda tudi spreji ali drugi izdelki za celjenje ran, ki so seveda na voljo brez recepta v lekarnah, pa so recimo priporočljivi?
3: Torej, najbolj priporočamo, kot sem prej omenil, torej antiseptične sredstva. Teh dobimo v obliki pršil, tekočin ali pa gelov. Zakaj antiseptični? Zato, kar je pomembno, da nekako poskrbijo te geli torej za nežno odstranitev morebitnih bakterij iz rane, hkrati pa so dovolj nežni, da rano ne poškodujejo. Zato, ker če bi uporabljali alkohol, alkohol tudi kasneje, če ga uporabljamo pri prevezah, da bi kar mislimo, da bomo z alkoholom še dodatno razkužili, da ne bo prišlo do kakšnih infekcij, alkohol na koncu uniči vse tiste dobre celice, ki nastajajo ob celjenju rane in tako samo podaljšamo čas celjenja rane. Tako da vedno je dobro imeti doma eno dobro antiseptično tekočino, pršilo ali pa gel, ki jih dobimo v lekarnah, ali pa tudi sprej obstajajo, ki naredi kot eno tak filter čez rano, pospešuje celjenje, ampak hkrati s tem filtrom tudi zaščiti mesto rane, da ne pride do infekcij.
2: Je rano bolje pustiti na zraku ali jo prekriti, recimo z obližem oziroma sterilno obvezo?
3: No, ponavadi, dokler je rana sveža, bi morala biti vedno pokrita. Ne glede na to, ali je globoka, ali je površinska. Zakaj? Zato, ker s tem, ko mi rano pokrijemo, sterilno, z nekim obližem ali pa prevezo, takrat jo tudi zaščitimo pred vdorom bakterij v telo. Rana je lahko potem odprta samo takrat, ko je nekako že se naredila gor krasta. Takrat pa lahko tudi pustimo rano brez, da je pokrita, ker tako nekako ima več kisika na voljo in se bo še hitreje potem celila. Ampak dokler vidimo, da iz rane izceja karkoli ali pa da še ni popolnoma zaprta, da je nekje še malček odprta, do takrat pa naj bo rana raje vedno pokrita.
2: No, delno ste že omenili, kateri so tisti znaki, ki kažejo, da se rana ne celi tako, kot bi se morala in da se je vnela. Lahko jih morda samo še enkrat ponovimo.
3: Tako je. Večina manjših ran torej se celi čisto brez zapletov. Običajno prvih nekaj dni nas lahko rana tudi boli, to čisto normalno, potem pa se seveda to pomiri in začne celjenje. Ampak zelo moramo biti pazljivi, če se pri rani pojavi rdečina, še posebno rdečina, ki se širi v okolico, bolečina, ki se stopnjuje, če se oteklina okrog rane povečuje, in če se pojavijo tudi izcedki, recimo izcedek gnoja, ki je lahko rumen, zelen ali pa tak moten, serozen. Rana pa je dosti krat, če je inficirana, poleg tega, da je rdeča, je tudi izrazito bolj topla na tistem predelu. To vidimo, če pač primerjamo nek drugi zdrav del telesa ali pa če damo roko na tisti del, kjer je rana, bomo prav začutili, da je tisti del bolj vroč. Torej, to pomeni, da se tam nekaj dogaja, da je prišlo do neke infekcije. Takrat torej obvezno moramo obiskati zdravnika.
2: No, veliko krat slišimo, no, če kakšna rana kar umorje z njo in se bo hitro zacelila. Kdaj umorje, kdaj ne, tudi konec koncev v bazen in v jezero?
3: Manjše razlike so, ampak velja pa splošno pravilo, dokler so rane odprte, dokler torej ni povsem lepo zaprta in suha, v vodo ne bi smeli nikoli iti. Ne glede na to, ali je to bazen, ali je to morje, ali je to reka. Zakaj? Zato, ker dokler je rana odprta, je velika možnost, da se bo iz vode, ker v vsaki vodi se nahajajo tudi različne bakterije, kakšna lahko naselila na rano in nam povzročila potem še veliko drugih težav. Torej, odprta rana, kakršnakoli je, ali je odrgnina, ali je globoka, to je pač svet, ki se odpira v notranjost našega telesa in lahko pač povzroči veliko, veliko težav. Recimo, kopanje v bazenu ni priporočljivo, ker klor zmanjša količino mikroorganizmov v bazenu, vendar pa jih popolnoma nikoli ne odstrani. Poleg tega pa je v vodi lahko ostanejo tudi bakterije in drugi povzročitelji okužb. V morju pa običajno prav tako ni priporočljivo, saj morska voda ni sterilna, vsebuje različne bakterije, nekatere pa lahko ob vstopu v rano povzročijo tudi kar hude okužbe. Tveganje pa je sploh večje v tistih priobalnih delih, kjer se recimo ob vodi, na nizki vodi, kjer je to plačofotamo, tam je največ bakterij, bi lahko rekli. V jezerih in rekah, pa ker je to sladka voda, pa predstavljajo v bistvu največje tveganje med običajnimi kopališči, ker tam lahko vsebujejo več bakterij, več parazitov in drugih mikroorganizmov. Tako da v bistvu, dokler rana ni zaceljenja, raje v vodo ne.
2: Še ena poletna nadloga, bi lahko rekli, kadar nismo pozorni, to so sončne opekline. Kako pravilno skrbimo sončno opeklino sami?
3: Tudi sončna opeklina je torej opeklina kot vse ostale in zato je zelo pomembno, da takrat dobro poskrbimo za našo kožo. Kaj je pomembno? umakniti se iz sonca, ko smo opečeni. To pomeni, da tudi naslednje dni ne smemo nadaljevati sončenjem, ker je to tako že poškodovana, opečena, in če se bomo še naprej izpostavljali soncu, bomo samo še poslabšali stopnjo, bomo rekli, opekline. Kožo je treba obvezno hladiti, in to z mlačnimi dohladnimi obkladki, ki jih lahko tudi dajemo kakšne namočene, recimo brisače v hladilnik, in potem počasi si to zamenjujemo, ali pa preprosto gremo večkrat na dan pod kratke hladne tuše, da kožo lepo torej ohladimo. In kar je najbolj pomembno, prizadeta koža, ker je naš največji organ, potrebuje tudi dovolj tekočine, torej zelo pomembno je, da takrat, ko smo pečeni, skrbimo tudi za našo rehidracijo. Pomembno pa je, da ko hladimo opečene dele, nikoli ne direktno z ledom na kožo, ker potem lahko povzročimo še ozebline. Če si hladimo tudi z ledom, vedno to zavijemo v neko kuhinsko krpo ali pa brisačo in šele potem lahko za po nekaj minut dajemo ta obkladek z ledom na kožo. Če pa slučajno nastanejo zaradi opekline na soncu tudi mehurje, torej če res je prišlo do hude opekline, to smatramo že za opekline druge stopnje. Te mehurje nikoli ne smemo prepadati, čeprav je morda neprijetno za jih videti, saj konc koncev ne glede na to, če je spodaj tekočina, predstavljajo naravno zaščito pred okužbo. Če mehurji pa potem počijo sami od sebe, predel nežno umijemo z vodo, z blagim milom in po potrebi tudi prikrijemo s kakšno sterilno prevezo in spremljamo znake okužbe, da slučajno se ne pojavijo, kot smo prej omenili, kakšne rdečine in tako naprej. Vedno, ko pri vsakih opeklinah od sonca, ko se skopamo oziroma hladimo tudi pod tušem, kože nikoli ne drgnemo, ampak samo z brisačo frotirasto nežno popivnemo tekočino iz sebe, ker drugače bomo takoj začutili, da kot povlečemo brisačo, nas to zelo peče. Ne? Se pojavi tudi bolečina. No, pri hudo prizadeti koži, ki ima mehurje, pa je tudi obvezno, če nas boli, lahko takrat vzamemo tudi kakšne protibolečinske tablete, ne bo prav nič narobe.
2: Kako si pa lahko pomagamo, če stopimo na morskega ježka?
3: No, če stopimo na ježka, je najpomembnejše, da rano očistimo, odstranimo recimo dostopne bodice, če jih lahko, če so pač take, ki izstopajo še ven iz kože. Večina poškodb je seveda pri stopu na ježka neprijetnih, ker vsakič, ko stopimo na nogo, tudi malo zaboli, vendar se to ob pravilni oskrbi zaceli popolnoma brez zapletov. Bodice ježa pa telo postopoma samo izloči. Kaj to pomeni? Veliko ljudi pride v našo ambulanto, ko stopi na ježa in pričakujejo, da bomo vse te bodice odstranjevali. Ne, v ambulantah teh bodic ne odstranjujemo, to se je sicer počelo nekoč, ampak da lahko mi pridemo do teh bodic, v bistvu smo mi morali to kožo še dodatno poškodovati in to smo delali včasih na načine, ali da smo z iglami, ki so sicer za injekcije dajati, pač si utrli pot do te bodice od ježa, da smo potem lahko povlekli ven, ali pa smo mogli celo skalpelo malenko zarezati. S tem smo samo še toliko več poškodovali kožo in je bilo tisto mesto še toliko bolj boleče za hojo kasneje. Zato se zdaj te bodice več ne odstranjuje, počasi same pridejo na plan in je potem tista bodica, ta črna pikica, vedno manj in manj vidna, dokar jih telo popolnoma ne izloči.
2: Ožig meduze, kateri ukrepi pomagajo in kateri se je bolje izogibati?
3: Torej, pekline in ožigov meduz poleti so, moram reči, kar pogosti, sploh kadar je sezona meduz, večina povzroči nekako lokalno bolečino, pekoč občutek, rdečino, spremembe na koži, pri nekaterih ljudeh pa lahko privede tudi do kakšnih alergijskih reakcij, če so seveda preobčutljivi na stik z meduzo. Kaj storimo v stiku z meduzom? Najprej gremo seveda ven iz vode, kajti včasih, če nas je kar obsežno oplazila, to tudi oteži plavanje, tako da je prav, da ne ostanemo v vodi, da poskrbimo za svojo varnost. Tega predela nikakor ne drgnemo, saj lahko s tem sprožimo še dodatno izločanje strupa iz nitk, ki so ostale na koži od meduze. Če so na koži vidni ostanki še lovk, jih previdno odstranimo, ampak nikakor ne posegamo na ta del z roko, zato ker potem bomo dobili še opekline na prstih. Ne? Torej, poslužimo si se kakšnih rokavic ali pa pinceto in počasi to odstranimo dol. Prizadeto mesto pa potem dobro spiramo z morsko vodo, izogibamo se na začetku izpiranju sladko vodo takoj po ožigu, saj lahko pri nekaterih vrstah meduz prav sladka voda sprošča še dodatne strupe iz teh ožigalnih celic, ki so ostale gor na koži.
2: Kako si lahko lajšamo bolečine zaradi ožiga meduze?
3: No, po strnitvi lovk lahko pomaga, da si namakamo ali pa polivamo prizadeto mesto tudi z bolj toplo vodo, tam približno 40-45 stopinj. Zakaj? Zato, ker topla voda pri številnih vrstah meduz uniči ta njihov toksin, ki ga imajo v sebi in tako ne bo nas več toliko bolelo to mesto. Če vroča voda ni dovolj in nam ne pomaga, pa lahko uporabimo potem hladne obkladke, ovijemo torej led v tkanino in po nekaj minut si torej polagamo ta led na mesto, kjer nas je meduza ožgala. Po potrebi pa lahko vzamemo tudi v teh primerih protibolečinske zdravila. Pri srbenju pa si lahko pomagamo z zdravili za alergije, torej antihistaminikih, ki potem to vse skupaj malenkost olajšajo, obležijo, da nam je nekoliko lažje. Ne?
2: V katerih primerih pa moramo poiskati zdravniško pomoč?
3: Pomoč poiščemo pri zdravniku takrat, ko se nam je stanje poslabšalo. To je največkrat pri tistih, ki imajo alergijske reakcije. To pomeni, da opazijo težko dihanje, piskanje ali pa občutek zapiranja v grlu kot nekega cmoka. Morda tudi otekanje obraza, ustnic ali pa jezika. Kateri pa jo znake omedlevice, izrazite omotice ali pa zmedenosti po stiku z meduzo. Pri močnih bolečinah, ki nikakor nam ne popustijo, tudi kljub temu, da smo vzeli kakšno protibolečinsko tableto. Pri obsežnih kožnih spremembah na delu, kjer je prišlo do stika z meduzo, torej če se pojavijo res močne rdečine, če nam je tisto mesto izredno močno zateklo ali pa se pojavili kakšni mehurji, ali pa bog ne daje, če slučajno je meduza nam prišla v stik z obrazom, torej s predelom očesa ali pa sluznice, takrat pa gotovo gremo takoj tudi zdravniku.
1: Radio Koper svetuje.

Da ne umirajo samo ljudje, ampak potiho tudi hiše in vasi, največkrat na robovih naše države. To so prostori pozabljeni od Boga in države in se mi milo stoži, ko grem tja in mi zidovi govorijo zgodbe. Je v včerajšnjem dopoldnevu in pol povedala Marijana Grčman. Če ste pogovor z voditeljico televizijske oddaje Na lepše včeraj zamudili, ga lahko najdete na naši spletni strani radiokoper.si pod naslovom Mediji imamo veliko odgovornost. In tam na isti spletni strani boste našli tudi posnetek svetovalne oddaje, ki je šla danes v eter ob 10:00, če ste jo zamudili in ne veste, kako ukrepati ob poletnih nevšečnostih, kot so male rane, odrgnine, opekline, potem kliknite na prispevek. Do kratkih poročil Radia Koper ostaja 5 minut.

0: Občina Sežana uvaja turistične vaučerje. Izolski stadion bo dobil reflektorje.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Ponudniki zasebnih nastanitev v Istri na Krasu opozarjajo na predpis, ki ga morajo izvrševati, a po njihovem mnenju ni ustrezen. Ministrstvo za gospodarstvo prejšnje vlade je konec aprila predpisalo zelene nalepke za označevanje nastanitvenih obratov v večstanovanjskih stavbah. Ponudniki menijo, da predpisane nalepke kršijo določila o dvojezičnosti in kazijo objekte, za katere velja varstvo kulturne dediščine. Združenje sobodajalcev sicer čaka na moratori na zakon o gostinstvu, ki ga predvideva interventni zakon za razvoj Slovenije, a slednji zaradi referendumske pobude še ne velja. Na jugozahodu Francije so zaradi požara, ki se širi na območju med Bordojem in Atlantsko obalo, preventivno evakuirali 12 tisoč prebivalcev in turistov. Že v torek sta med bojem s požarom pri letališču v Bordoju umrla dva gasilca. Še naprej se trudijo pogasiti tudi požar v regiji Var na jugu države. Predsednik ZDA Donald Trump je doživel poraz v tožbi proti britanski radioteleviziji BBC zaradi domnevnega obrekovanja. BBC trdi, da mora Trump, če je res doživel veliko finančno škodo zaradi poročanja, to dokazati z objavo svojih finančnih informacij. Trumpovi odvetniki so zahtevi nasprotovali. Sodnica je odločila, da mora podatke razkriti. Trump v tožbi navaja, da mu je oddaja Panorama predvajana na tik pred predsedniškimi volitvami leta 2024 povzročila finančno škodo, prav tako bi naj škodila njegovemu ugledu. Obiskovalci, ki bivajo na nastanitvenih obratih na območju občine Sežana, lahko do 31. decembra izkoristijo 30-odstotni popust pri obisku izbranih kraških znamenitosti, kulturnih ustanov in doživeti. S tem želijo goste spodbuditi k raziskovanju kulturne, naravne in doživljajske ponudbe Krasa. V sistem je trenutno vključenih 8 ponudnikov. Popust financira občina iz sredstev turistične takse. Izolski stadion še nima ustrezne razsvetljave, sedanji reflektori ne omogočajo treninga in tekem v večernih urah. Občina Izola je za ureditev izbrala podjetje Javna razsvetljava. Namestitev reflektorjev bo stala 355 tisoč evrov. V Izoli so sicer lani zaključili menjavo umetne trave na stadionu. Vreme bo zmirno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 10. Kredarica 6, Postojna in Bovec 18, Trst 24, Portorož in Pul pa 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 10:34.

0: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Lean Kozlar Luigi.

0: Poletna pesem in pol.
1: Za pesem in pol glasujte na naši spletni strani, na spletni strani Radia Koper. Rubriko najdete zgoraj desno. Ta hip vodi kavč, morda se lahko še kaj spremeni. Do jutri, ko bomo dodali še glasove v živo, ki imajo večjo težo. Jutri bo z vami na telefonih Smilja Baranja. Ura je 13 minut do 11, poslušate Primorski radio. Kam med vročino? V podnebna zatočišča. Poglejmo en predlog za prebivalce Rima. Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se začenja danes, brezplačno odprli vrata prebivalcem te italijanske prestolnice. Super pobuda, v njej sodeluje 11 kinematografov in 11 knjižnic. Mestni svetnik pristojen za kulturo Massimiliano Smeriglio je te prostore označil kot podnebna zatočišča. Tudi pri nas je v kinematografih prijetno, čeprav da bi bil vstop brezplačen, na to pa oblast zaenkrat še ni pomislila. Morda pa bo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Masaja in Nika Zorjan sta nam peli. Še dve minuti ostajata do 11, zato bomo zavrteli še eno skladbo. Mislim, da nam bo pela Katy Perry. Na to pa gremo v svet košarke.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: V svetu košarke še vedno odmeva uspeh slovenskih košarkarjev, ki so na evropskem prvenstvu do 20 let osvojili zlato kolajno. V Stožicah je blestel Mark Padjen, ki je svoj veliki potencial in razkošen talent potrdil z nazivom najkoristnejšega posameznika turnirja. V reprezentanci sta blestela tudi dva primorca, Vid Hrabar in Aljaž Menič. Oba sta gosta naših športnih novinarjev. Člana slovenskega prvoligaša Gorice, 18-letnega Aljaža Meniča, je poklical Marko Lazar.
3: Občutki so fenomenalni. Mogoče se zaenkrat še ne zavedam, kaj smo dosegli točno, ampak sem vesel in zelo ponosen na ekipo in na našo igro.
4: V finalni tekmi ste pred 8000 gledalci v Stožicah povsem nadigrali Srbe in lahko rečemo le dokazali, da ste trenutno najboljši v Evropi.
3: Ja, tako je. To je bilo pa res en neverjeten občutek igrati pred tako polno dvorano. Evo, zame največ ljudi, pred kolikor sem igral. Mislim, da nam je dalo to pa samo eno res, res dodatno moč in Srbe. Mislim, da je pa nekoliko dodelalo tudi to. So zgrešili tudi veliko metov in mislim, da je ta publika nam dala samo veter v hrbet in smo z lahkoto na koncu za zelo suvereno zmagali.
4: Dobil si kar nekaj priložnosti in jih zelo dobro izkoristil, kar pomeni, da iz leta v leto napreduješ.
3: Ja, seveda, sicer osebno mislim, da bi lahko še zelo stvari popravil, ampak tisto priložnost, ko sem imel, mislim, da sem dobro opravil svoje delo kot obrambi tudi napadu in prvi polčas proti Srbom mislim, da sem zelo dobro odigral in prispeval tudi k tej finalni zmagi veliko.
4: V ekipi vlada prijateljsko, dobro vzdušje in lahko bi rekli, da ste kar prava klapa, kar se potem odraža tudi na parketu.
3: Ja, je tako. Se res razumemo, smo vsi nekako povezani, tudi če mogoče skor noben ni skupaj v klubu, no, ampak ko se pa tle dobimo, se povežemo, smo v res dobrih odnosih in mislim, da se to prenese tudi na igrišče in da se to tudi vidi po igri.
4: Ta vaša generacija je res izjemna, saj je osvojila že tretjo medaljo, bron na evropskem, bron na svetovnem lani v Švici in sedaj še zlato na domačem evropskem prvenstvu do 20 let.
3: Ja, tako je. Dve leti nazaj smo osvojili bronasto na finskem lani, na evropskem prvenstvu lani v Švici, na svetovnem bronasto in leto zlato. Tako da ta generacija je res dobra, sicer jaz sem leto mlajši in sem bil za generacijo 06, tako da drugo leto imam še eno leto možnosti zastopati slovenski dres. In mislim, da smo zaključili mladinske reprezentance s to generacijo res v stilu, kakor se zagre.
4: Če bi ti pred začetkom sezone kdo rekel, da se boš najprej z Gorico uvrstil v prvo ligo in zatem še osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let, bi verjetno to težko verjel.
3: Ja, če bi si začetek klubske sezone zamislil, da osvojimo drugo ligo in potem, da postanemo še evropski prvaki do 20 let. Ne vem, če bi si verjel oziroma bi to zvenelo res lepo, ampak evo, to se je uresničilo. Zdaj pa malo časa za počitek, potem pa počasi že priprave na novo sezono, kakor ste rekli, v prvi slovenski ligi.
2: Ankarančan Vid Hrabar je že pri 16. po izvrstnih predstavah v dresu izbrane vrste do 16 let dobil ponudbi za dokazovanje najprej pri Real Madridu in nato pri Baskoniji, ki mu je zatem tudi ponudila pogodbo. Kmalu bo 20-letnik oblekel dres ljubljanske Ilirije. Več v pogovoru z Andražem Velkavrhom.
0: Vid, čestitke, postali ste evropski prvaki. Kakšni so zdaj občutki, prvi občutki po tem velikem uspehu?
1: Jaz bi rekel, da fenomenalni, no, da nam je uspelo doma zmagati evropsko prvenstvo. Zdaj po, dajmo reči, po enem dnevu, ko je šlo malo, dajmo reči, mimo. Res sem pač ponosen na vse fante, na to, kar nam je uspelo narediti, tako da res super občutki. No.
0: Tako, nov lep dosežek, nova lepa medalja za slovensko izbrano vrsto, za vašo generacijo. Najlepši možen zaključek bi lahko rekli, ne?
1: Sigurno, to je zaključek, ki smo ga pač vsi si želeli, no, ker je to bila naša, vsaj za 26 letnike, zadnja reprezentanca za mlajše selekcije in na boljši možen način mislim, da je nemogoče. No.
0: Tudi odlično delo trenerja selektorja Radosavljeviča se je zdaj dokončno potrdilo, ne?
1: Ja, mislim, da je Dani zdaj vsem dokazal, da je vrhunski trener, da ve, kaj dela in evo, zdaj že tretje leto zapored tretja medalja, tako da tudi on je dokazal vsem, če se je on sposoben.
0: So bili cilji pred prvenstvom najvišji mogoče, vemo tudi pritisk domače dvorane mogoče?
1: Pomenili smo vsi, znotraj ekipe smo vsi imeli ta cilj, da hočemo biti prvaki. Zdaj mi se je dosti govorilo, da želimo to medaljo, ampak znotraj ekipe vedno se je govorilo o zlatu. In evo, zlato imamo zdaj, tako da smo naredili to, kar smo si zadali. No.
0: Če se zdaj ozreva malce na začetek prvenstva, skupina, brez težav ste jo delali, kako ste jo videli zdaj, ko gledate, je bila to predpriprava za potem, kar sledi?
1: Ja, sigurno je, da je bila skupina predpriprava. Mi smo imeli tu v naši skupini dve ekipe, ki so padle v B divizijo. Tako da ja, bi rekel, sigurno je bilo neko uigravanje, ker ta cela ekipa ni odigrala niti ene tekme skupaj na pripravljalnih tekmah, tako da bi rekel, da je bilo uigravanje. No.
0: Tudi osmina finale, četrt finale, brez težav.
1: Ja, osmina finala tudi proti Belgiji, ki tudi pada v B divizijo, ampak potem Turki, ki so zelo neugodna ekipa bili, ampak mislim, da smo jih enostavno, da smo jih izigrali. No.
0: Ste čutili, kaj to euforijo, ki se je vendarle dogajala v Sloveniji? Dosti se je govorilo o vas potem, ko ste hodili proti finalu?
1: Ja, sigurno, ko vidiš vsak dan na socialnih omrežjih neke prispevke, kako zmagujemo, sigurno se na koncu sigurno po zmagi na Turčijo res čutil ta neka euforija, tudi ko so se počasi Stožice po finalu, potem pač finalu, ko so bile polne, se to še najbolj čutilo, no, da je to res neka euforija, ki kodemo reči to košarsko javnost res prevzela. No.
0: Kdaj ste začutili, da greste lahko do konca? Vemo, pred prvenstvom se je govorilo, da imate številne odsotne, tudi na samem prvenstvu ste imeli nekaj težav?
1: Pa jaz bi rekel od samega začetka, no, mislim, nadigravali smo vse do polfinala, potem ta Francija, ki je bila taka res težka tekma, ampak sigurno potem po zmagi nad Francijo, pol, mislim, da kdorkoli bi prišel, nas ne bi mogel premagati, no, več.
0: Jaz, Francija je bila dramatična v končnici, kako ste sami doživljali to tekmo?
1: Meni je bilo, če posebej zadnjih 30 sekund, ko je prišel do nezgubljene žoge, je bilo res zelo, zelo stresno in zadnja dva prosta meta, niti da ne opisujem, ampak sem verjel, da bomo to tekmo zvlekli in smo jo. No.
0: Neko sporednic lahko povlečemo tudi z Eurobasketom 2017, ko so člani osvojili zlato, vemo, tudi takrat je padla Srbija v finalu. Enostavno ste prevladovali od samega začetka in visoka, visoka zmaga. Ste pričakovali tako lahko delo?
1: Ne, mislim, da sigurno 20 točk razlike nismo pričakovali v finalu proti Srbiji. Ampak mislim, da sem nekje bil, da so nas tudi malo podcenjevali in smo pač to, enostavno, mi smo to, kako bi rekel, nadigrali. No.
0: Tudi vaša fantastična predstava, najboljši strelec, odličen met iz igre. Odlična tekma za vami bila.
1: Ja, mislim, da to je bila edina taka tekma, kjer sem odprl met za tri. Ampak se nima veze, zelo važno, da je bila to v finalu najpomembnejša tekma in da smo na koncu lahko zmagali. No.
0: Kako je bilo igrati pred polnimi Stožicami?
1: Vrhunski občutek, jaz ne znam. Mislim, ne vem, kako bi opisal, res. Nismo niti pričakovali na začetku prvenstva, oziroma ko smo želi pripravo, da se bojo Stožice pač napolnili do rdečega ringa gor.
0: Uh-huh, uh-huh. Evo, kakšni so zdaj vaši načrti za prihodnost? Vemo, igrali boste v Iliri. Koliko časa imate zdaj pauzo? Kakšni so potem ambicije, cilji?
1: Imam zdaj pauzo do... Mi začnemo pripravo okoli 12. augusta. Tako da takrat imam pauzo, imam malo šel na dopust, malo se je zel fraj, začel trenirati in v novo sezono. No.
0: Bo pa najbrž to prvenstvo tudi pod očesom selektorja Sekuliča. Najbolj pričakujete kar nekaj igralcev znova v poklice?
1: Ja, to ne vem, to je odločitev selektorja in zveze, no, to, kot se bo selektor odločil, se bo odločil, treba to spoštovati in to je to.
0: Vsekakor se za prihodnost slovenske košarke ni zabati, vse vidimo po rezultatih.
1: Ja, sigurno se ni zabati, no.
0: Evo vid, še enkrat čestitke in uspešno nadaljevanje karijere.
1: Hvala.

Ena na ena, dva na dva ali pa sam. Ja. Čestitke našim zlatim košarkarjem in hvala sogovornikom Aljažu in Vitu. Da je Vingegaard morda že končal sezono, pa berem v zadnji vesti, ki jo je objavila Slovenska tiskovna agencija. Danski kolesarski zvezdnik, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje, najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Želimo mu uspešno okrevanje.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Avtobusna postajališča na Maliji in Monte Calvu ter v Čekih v izolski občini imajo nove nadstrešnice. Stare so bile dotrajane in jih je bilo treba zamenjati. Skupna vrednost gradbenih del, izdelave in montaže je znašala približno 12 tisoč evrov brez DDV. Naložba je bila usklajena s krajevno skupnostjo Jagodje Dobrava, izvedli pa so jo v okviru participativnega proračuna. Na pobudo krajanov so bila v postajališčih Čeki in Monte Calvo nameščena tudi stojala za kolesa. Streho nad dvorano Bonifika bodo končno popravili. Ostrešje pušča, zaradi česar nastaja škoda v poslovnih in športnih prostorih dvorane. Občina Koper je pogodbo za sanacijo podpisala s podjetjem Streha Kuhar iz Šenčurja. Vredna je 365 tisoč evrov. Zaradi puščanja so morali pred časom odpovedati nekatera športna tekmovanja. Zavod za šport, kulturo in mladino Tolmin v Mali hiši organizira počitniško varstvo za osnovno šolce iz tolminske občine. Ta teden se zaključuje drugi julijski termin. Kot pravi vodja varstva pri Mali hiši, Tana Kenda, si želijo kakovostnega, ustvarjalnega in zabavnega, hkrati pa tudi poučnega preživljanja prostega časa. Med najmlajšimi je pravi hit robotika.
2: Kako upravljati tega malega robotka, da gre v pravo smer.
3: In pač tle poslikaš kodo.
4: In potem bo tam po zemljevidu more iti robotek pravilno.
1: Letos so ponudili 4 termine, vsakič lahko sprejmejo okoli 20 učencev. Občina Devina Brežina je začela s poskusnim projektom virtualne pomočnice, ki nudi informacije v slovenščini. Namen je preveriti in potrditi pravilno uporabo slovenskega jezika virtualne pomočnice. Ta bi lahko v prihodnje tudi v drugih občinah nudila informacije v slovenščini. Projekt so včeraj predstavili na Nabrežinski občini, so udeležena sta tudi Centralni urad za slovenski jezik, ki deluje pod okriljem dežele Furlanije Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut. Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se bo začel danes, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice, so napovedale mestne oblasti. V pobudi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic. Jure Cedilnik napoveduje prehod manjše fronte.
5: Posledično več oblačnosti, zmerno do pretežno oblačno, tudi krajevne plohe in nevihte se bodo pojavljale čez dan. Ponekod na severnem primorskem se v resnici že začenjajo. Potem popoldne bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem proti večeru šibka do zmerna burja. Danes en tak prehoden dan, no, potem jutri, pa tudi potem v soboto, pa več sonca.
1: Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Idrija 19, Bregin 20, Ilirska Bistrica 24, Park Škocjanske jame 25, Bilje in Izola 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Lucija Izola in Padna Koper. Točno 11 na 34 minut je ura.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
3: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
2: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgec. Ob njej violinist Jan Šuštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
4: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
3: V soboto 25. julija ob 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
2: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Glasba je umetnost, ki ne le da vzpodbuja občutenja lepega, temveč tudi združuje ljudi. V poletnih mesecih potekajo številni festivali, delavnice, mojsterski tečaji in poletne šole. O tem bova spregovorili zdaj s Simono Muličnik in seveda predstavili vsebino nocojšnje oddaje Glasbeni abonma. Dobrodošla, Simona.
2: Lep pozdrav, Mojce, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Želela bi spomniti na poletno šolo Godalko, ki poteka tu v Kopru. Letos bo potekala že 17. leto. Poteka v okviru društva, kulturnega društva Godalko, umetniško pa vodi to šolo profesorica Sonja Horvat. Ta šola združuje mlade godalce in jim odpira vrata v svet raznolikih glasbenih slogov. In umetniška vodja pravi, da sta vodili te poletne šole prav ljubezen do glasbe in srčnost, ki povezujeta tako udeležence kot mentorje. Pravijo, da se je te šole v vseh teh letih udeležilo že več kot 500 otrok. No in medtem, ko pričakujemo letošnjo poletno šolo Godalko, bomo o programu prav gotovo o tej letošnji vsebini še tudi kaj povedali. Zdaj pa spomnimo na izjemen koncert, ki je potekal lansko leto in ga je v mikrofone ujela naša radijsko-produkcijska ekipa. To je bil koncert s naslovom Utrip Buenos Airesa. Ustvarili so ga mladi glasbeniki, ansambel Glasba mladih in solisti, vsi nekdanji učenci glasbene šole Koper. Maša Stopar violina, Teja Udovič-Kovačič harmonika in Jaka Klun kitara, dirigiral pa je Samo Vidic. Izvajali so skladbe Astorja Piazzolle, Roberta Di Marina, uvodoma pa začeli skladbo Underground Tango Gorana Bregoviča. Koncert je potekal v križnem hodniku Svete Ane v Kopru. Poslušajmo za en tak lep vtis in prijetno povabilo k večernemu druženju skladbo Oblivion Astorja Piazzolle, izvaja torej ansambel Glasba mladih s dirigentom Samom Vidicem.

0: To je bila torej skladba Oblivion Astorja Piazzolle v izvedbi ansambla Glasba mladih, solisti Maša Stopar violina, Teja Udovič Kovačič harmonika, Jaka Klun kitara in dirigent Samo Vidic. Nastopili so v okviru lanskoletne poletne šole Godalko v Kopru, celotnemu koncertu pa lahko prisluhnete nocoj ob 20. v oddaji Glasbeni abonma. Vabljeni pa ste tudi k spremljanju zelo posebnega koncerta, ki se bo zgodil v soboto ob 5. zjutraj. Kaj ne, Simona?
1: Tako je, to bo drugi v nizu letošnjih 5 koncertov ob sončnem vzhodu. Potekal bo v Brdih, natančneje pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju, pri Kožbani. Nastopila bo prav tako mlada zasedba izjemnih glasbenikov, to je klasik Nakana, ki jo vodi violinistka, skladateljica in ustvarjalka poetičnih besedil Ana Mezgec, doma iz Trnja pri Pivki, z avtorsko Anino glasbo, ki bo pospremila rojstvo novega dne. Lep koncert bo, začne se, kot si rekla Mojca, o 5. zjutraj, spremljali pa ga boste lahko tudi v neposrednem prenosu, audio in video na programih Ars in pa seveda na programu Radia Koper.
0: Ti boš tam?
2: Bo.
0: Simona bo na tem krasnem jutranjem koncertu. Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za povabilo k poslušanju tudi glasbenega abonmaja nocoj ob 20.
1: Hvala lepa, Mojca. Hvala za pozornost in bodite z nami.

Kje so zastoji? Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, zamuda znaša do 15 minut, ter na cestah Lucija Izola in Padna Koper. Vozite previdno in potrpežljivo.

0: Nataša Ogrin Tomšič je prijadrala v naš studio in zdaj le nam bo napovedala vsebino poldnevnika.
1: Dobar dan. Imamo več tem, seveda kot običajno. Začeli bomo s ponudniki zasebnih nastanitev v Istri na Krasu. Oni so proti zelenim nalepkam. Te bi namreč označevale nastanitvene obrate v večstanovanjskih stavbah. Slišali bomo, zakaj. V Novi Gorici so potrdili spremembe občinskega prostorskega načrta. Ta je bil v veljavi že več kot desetletje in pravijo, da je bilo zelo zahtevno usklajevanje z državo. Sicer pa ozrli se bomo malce tudi v tujino. Danes zaseda svet Evropske centralne banke in se pričakuje spremembo obrestne politike. Strokovnjaki so mnenja, da se ta sicer ne bo bistveno spreminjala, gotovo pa ima vpliv na celotno gospodarstvo, kakršnokoli bo že odločitev. Pri nas se bo pa spremenilo nekaj na vrhu družbe 2TDK. Naj bi se namreč, danes se sestaja nadzorni svet in naj bi zamenjal vodstvo. Seveda imamo tudi novice iz nogometa oziroma iz športa. Koprski nogometaši se odpravljajo na Ferske otoke in seveda še kakšna novica se bo našla.
0: Hvala lepa za enkrat, Nataša. Do obhodnevnika ostaja še 17 minut.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: 3x2v.zpms.si.

Ja, kmalo bo na naših valovih na sporedu opoldnevnik, zato bomo pisarno pospravili. Dopoldan in pol gre počasih koncu. Če ste bili v družbi Primorskega radija, nas veseli. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Popoldanski program bosta povezala Andrej Šavko in Mateja Grebenjak. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Bojanu Hlasticu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
1: Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kantautorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Cirkola v Kopru. Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Začenjamo v turizmu. Sobodajalci oziroma ponudniki zasebnih nastanitev na Krasu in v Istri so proti zelenim nalepkam, ki jih je Ministrstvo za gospodarstvo spomladi predpisalo za označevanje nastanitvenih obratov v večstanovanjskih stavbah. Pri tem so imeli v mislih le Ljubljano, pravi Katja Rezman.
2: Pri tem so v bistvu predvsem povsem zanemarili realnost turističnih krajev kot tipičnih recimo istrskih občin.
1: Slišali bomo, zakaj in kaj predlagajo zasebniki, v oddaji pa tudi o teh temah.
3: V Novi Gorici za 14 hektarov več stavbnih zemljišč, največ za turizem. Kljub napetim geopolitičnim razmeram naj Evropska centralna banka ne bi posegala v obrestne mere. Obsežni požari v Španiji, Franciji in Italiji terjali skupno 16 življenj. Nogometaši Kopra na Ferskih otokih. Oblačno bo s plohami. Z vami sva Loredana Vergan in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Ponudniki zasebnih nastanitev regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije opozarjajo na kočljiv položaj, v katerem so se znašli zaradi predpisanih zelenih nalepk za označevanje nastanitvenih obratov v večstanovanjskih stavbah. Gre za nalepke, ki označujejo, da se določeno stanovanje oddaja v kratkoročen turistični namen soglasje etažnih lastnikov. Če nalepke ne namestijo, tvegajo globo. V nasprotnem primeru, če nalepko torej namestijo, pa kot trdijo, kršijo ustavo in lokalne odloke, saj nalepka ni skladna z določili o dvojezičnosti in zakonom o varstvu kulturne dediščine. Na kršitev ustave, zakona in občinskih odlokov je pred nekaj dnevi opozorila tudi občina Piran. Mateja Brežan.
4: Postavljeni smo pred nemogočo izbiro ali tvegati do 6500 evrov kazni po tako imenovanem Hanovem gostinskem zakonu ali kršiti zakonodajo, poudarja Katja Rezman, predsednica regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije.
2: Posnovali na takšen način na primeru, da so imeli pred sabo primer ljubljanskih stanovanjskih blokov in pri tem so v bistvu predvsem povsem zanemarili realnost turističnih krajev kot tipičnih recimo istrskih občin, kjer so stavbe mestnega jedra tako pod spomeniškim varstvom, kot tam velja tudi režim dvojezičnosti.
4: Predpisana nalepka je vsebinsko in oblikovno neskladna z ustavo, zakonom o javni rabi slovenščine in odlokom o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju, poudarja Rezman. Namestitev nalepk na fasade in objekte pod spomeniškim varstvom, pa brez predhodnega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predstavlja neposredno kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine, še pozarja Rezman.
2: Zato smo v Združenju sobodajalcev glede tega stopili takoj tudi s Centralno zavoda za spomeniško varstvo in so nas tudi povabili na sestanek v začetku avgusta, kjer bomo nekako se tega lotili na sistemski ravni. Hkrati smo o tem obvestili tudi stanovanjski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor te nalepke.
4: Pristojne službe, ki so pripravljale predpise, so obvestili, a so bili, kot pravi sogovorka, preslišani.
2: Bomo mi skušali vsem prizadetim sobodajalcem, ki podajo več stanovanjskih stavbah in morajo imeti te nalepke, ki se nahajajo ta trenutek v tej situaciji med kladivom in med nakovalom in bomo skušali zagotoviti pravno varnost in pa varstvo, ki bi jo dejansko mogla nuditi sama pravna država. Zato jim bomo tudi v primeru kakršnihkoli sankcij, če bojo prišle, da jih bomo skušali tudi sami zaščititi.
4: Združenje sobodajalcev sicer čaka na moratorij na zakon o gostinstvu, ki ga predvideva interventni zakon za razvoj Slovenije, a slednji zaradi referendumske pobude še ne velja.
1: Geopolitične napetosti ne pojenjajo. Cene energentov so se vnovič okrepile in strah pred inflacijo se je ukrepil. Kako bo v teh nestabilnih razmerah ukrepala Evropska centralna banka? Na današnji seji Sveta Evropske banke kljub negotovosti ni pričakovati sprememb obrestne politike. Kot napovedujejo številni analitiki, naj bi ECB obrestne mere najverjetneje pustila nespremenjene pri 2,25%. Urška Subotič je rep.
5: Iz besed guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca ni moč razbrati današnje odločitve guvernerjev.
6: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov.
5: Kljub temu večina analitikov meni, da bo Evropska centralna banka danes obrestne mere pustila nespremenjene. Čeprav so cene energentov v zadnjem tednu zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu močno poskočile, pa je inflacija junija upadla na 2,8%. V tej luči je pričakovati, da si bodo centralni bankirji vzeli nekaj več časa za premislek. Več naj bi bilo tako znanega po tradicionalnem letnem srečanju v Jackson Hallu v drugi polovici avgusta, napoveduje Aleš Lukar, General Investments.
7: Po moji oceni bodo nekako dorekli, kako naj bi izgledala in obrestna politika in tudi valutna politika v jesenskih in zimskih mesecih.
5: Gre za srečanje predstavnikov najpomembnejših centralnih bank na svetu, ki je sicer neformalno, a kljub temu velikokrat odločilno. Tudi sicer Lukar ni pretirano pesimističen.
7: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile. Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
5: Večje možnosti za vnovičen dvig obrestnih mer finančni analitiki napovedujejo za september. Do takrat boste namreč znana še dva podatka o inflaciji, ki bosta jasneje pokazala, v katero smer se bo obrnila monetarna politika Evropske centralne banke.
1: Nadzorni svet podjetja 2TDK naj bi danes doživel prevetritev.
3: Vlada, ki je tudi skupščina projektnega podjetja, naj bi zamenjala vseh 5 članov. Predsednik nadzornikov naj bi po nekaterih informacijah medijev postal Tine Svoljšak, sicer soustvarjalec programa Nove Slovenije, pred leti je bil tudi član uprave Luke Koper, finančnik v Darsu in vodilni v Slovenskih železnicah. Menjavi nadzornikov bo verjetno sledila razrešitev sedanjega vodstva 2TDK, ki ga vodi Matej Oset.
1: Novogoriški svetniki so na zadnji redni seji potrdili spremembe občinskega prostorskega načrta, ki se ni spreminjal že od leta 2013. Sam postopek je trajal skoraj 10 let, saj je bilo potrebno zahtevno usklajevanje z državnimi nosilci urejanja prostora. Več Eva Furlan.
8: Skupno je bilo obravnavanih 57 pobud, od tega jih 9 ni šlo skozi sito državnih nosilcev urejanja prostora. Kot je poudaril vodja službe za okolje in prostor Erik Klasič, je občini veliko zemljišč uspelo nameniti turističnemu razvoju.
9: Tako za kampe kot glampinge, teh je kar veliko na celem območju občine.
8: Zanimanje je predvsem na Lokvah, v Trnovem, Braniku, Oseku, Lokovcu, Grgarju in Šmihelu. Prav na območju Šmihela, kjer še vedno velja državni prostorski načrt za sanacijo plazu, pa jim je uspela še ena sprememba.
9: Tudi objekti, kjer ni potrebno odstranitev in ostajajo, ne glede na situacijo plazu, na njih ni bilo pogoja za izvajati dejavnosti na njih, tako da s to spremembo se omogočijo določeni posehi.
8: Kot je nadaljeval Lasič, spremembe omogočajo tudi brezplačen prenos nekaterih zemljišč iz sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na občino.
9: Konkretno v krajevni skupnosti Rožna dolina se bo na ta način omogočila dokončna ureditev predvsem otroških in športnih igrišč.
8: Da spremenjeni občinski prostorski načrt predvideva tudi nova parkirišča, pa je nanizal novogoriški župan Samo Turel.
10: Če povem samo dve, eno je parkirišče ob gradu Rehenberg, kjer je šlo za spremembo iz kmetijskega v stavbno zemljišče, drugo tako pa tudi tam v bližini parkirišče, tudi za potrebe domačinov pred naseljem Pedrovo.
8: Ker se z novim OPN-jem tudi obseg kmetijskih zemljišč povečuje za približno 44 hektarov, se za nekoliko več zmanjšuje obseg gozda. Koliko pa je morala mestna občina za postopek odšteti?
10: En tak postopek občino stane je stal približno 170 tisoč evrov.
8: So se pa v vseh teh letih nabrale nove pobude, zato je novogoriška občina že začela nov postopek sprememb OPN-ja.
3: Komisija za preprečevanje korupcije v poročilu o delu na področju daril za lani navaja, da bi bilo treba na državni ravni urediti razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatere od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Kot so sporočili, je lani izstopal nakit v vrednosti skoraj 35 tisoč evrov. V Španiji, Franciji in Italiji gasijo obsežne požare. V Guadalajari, blizu Madrida, je drugi najobsežnejši požar v Španiji v tem stoletju, ki je pustošil na 35 tisoč hektarjih, zahteval 13 smrtnih žrtev. Na jugozahodu Francije sta umrla dva gasilca, evakuirali so 12 tisoč prebivalcev in turistov. Na Siciliji, kjer temperature čez dan dosežejo tudi 49 stopinj, pa je najbolj kritično v Kataniji, kjer je med gašenjem umrl gasilec. V Zagrebu danes poteka nova akcija o preiskavi ene od največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa, v kateri naj bi nezakonito izplačali 30 milijonov evrov. Po neuradnih informacijah so aretirali enega izmed direktorjev na Hrvaškem olimpijskem komiteju Damirja Šegoto in njegovo ženo, ki ju sumijo prejemanja podkupnine in pranja denarja. Preiskave naj bi potekale tudi pri generalnem sekretarju komiteja Siniši Krajaču.
1: Šport. Nogometaši Celja so kvalifikacije za preboj v Ligo prvakov začeli z remijem v Tirani, na severu Evrope na Ferskih otokih, kamor so zaradi težav na poti prispeli šele danes, pa se v novo evropsko sezono podajajo Koprčani, ki se merijo za preboj v konferenčno ligo. Več Sandi Škvarč.
11: Zaradi megle na letališču na Ferskih otokih je moralo letalo s koprsko ekipo včeraj pristati v švedskem Malmeju. Pot so nadaljevali šele danes z letališča v Kebenhavnu in sicer z rednimi linijami v treh skupinah. Nazadnje ekipa, ki so ji namenili nekaj več počitka po včerajšnjem potovanju. Tekmeci Kopra kljub z imenom Športno društvo Župnije Nes Runavik iz istoimenskega mesta so v minuli sezoni Premier lige Ferskih otokov osvojili tretje mesto. Novo evropsko sezono so začeli že v prvem predkrogu in skupnih 3-2 izločili malteški Hamrun. Koprčani so državni podprvaki in svojo 12. evropsko sezono začenjajo v drugem predkrogu, v 2500 km oddaljenemu Klaksviku, drugemu največjemu mestu otočja pod dansko krono, kjer bo tekma na stadionu z umetno travo. Njihova popotnica na letošnjo evropsko premiero je zmaga na uvodni domači tekmi v Lendavi, kjer so povratnika v prvo ligo Nafto premagali z 2-0. S kakšno taktiko se bodo drevi zoprstavili tekmecu na severu Evrope, trener Zoran Zeljković.
12: Tukaj imam že kar nekaj izkušenj, malo v hecu. Vsako leto skoraj prihajam na Ferske otoke, tako da verjamem, da te izkušnje bojo nam pomagale. Vreme se zelo hitro spreminja, velikokrat zelo piha, tako da ja, mogli se bomo prilagoditi, saj bojo pogoji zelo drugačni kot so v Kopru.
11: Povratna tekma bo prihodni četrtek na Bonifiki. V primeru napredovanja Koprčanov bo njihov tekmec v tretjem predkrogu zmagovalec dvoboja med švicarskim Luganom in ekipo Dukagjini iz Kosova.
3: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 28 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov pada. Vlaga je 39%, nebo zmerno oblačno, piha južni do jugozahodni veter meter na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 25 stopinj. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna in Ljubljana 24, Koper 26 in Nova Gorica 27 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, zamuda je do 15 minut ter na glavnih cestah Lucija Izola in Padna Koper. 12 in 44 minut.

Osmrtnici. V 84. letu je umrla Erika Kljajič iz Portoroža. Umrla je Erika Kljajič iz Portoroža. Pogreb bo jutri v petek ob 10:00 na pokopališču v Piranu. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. V 75. letu je umrl Boris Jelavič, džento iz Prilesja pri Plavah 14. Umrl je Boris Jelavič, džento iz Prilesja pri Plavah. Pogreb bo jutri v petek ob 18:00 na pokopališču v Prilesju pri Plavah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo dobrodelne namene.

0: vidiš v temi.
1: Radio Koper, Primorski radio.
2: In še malček zraven je. Dober dan, vam voščimo iz studija Radio Koper, tudi tisti, ki bomo z vami v popoldnevu. Jadranko Oblak je za krmilom mešalne mize in bo skrbel za čist in lep zvok. Andrej Šavko bom tu in tam kaj povedal in zlasti povezoval glasbeni izbor, ki je zdaj le še vedno v domeni Iztoka Novaka. In tako bo vse do 15.30. Prvo sta ščarala skupaj Boštjan Velkavrh in Jadran Ogrin. Rezultat njunega sodelovanja je čisto sveža skladba, ki nas opominja na tisto, kar radi pozabimo, da je vredno živeti prav vsak trenutek.

23. julij nam piše na koledarju, morda ste že slišali, da se danes začenjajo tako imenovani pasji dnevi. To je obdobje med 23. julijem in 23. avgustom, izraz pa izvira iz starega Rima in se nanaša na zvezdo Sirius oziroma na pasjo zvezdo v ozvezdju velikega psa, ki takrat vzhaja skupaj s soncem, kar so včasih povezovali z neznosno poletno vročino. Te dni nimamo sicer ravno pasje vročine, ampak smo sredi poletja. Še nas lahko doleti kak vročinski val. Zaenkrat pa en lep julij, kar ga je še ostalo prav vsem, tale zdajle prav paše.

Julijo ali po naše Julij, seveda ime je dobil po Juliju Cezarju, ampak pred njim se je ta mesec imenoval Quintilis, ker je bil to nekoč peti mesec v rimskem koledarju. Rimski senat ga je leta 44 pred našim štetjem preimenoval v čast Julija Cezara, ki se je rodil prav v tem mesecu. Slovensko ime pa je, saj veste, mali srpan, saj se je v tem času zaradi žetve pšenice in drugih žit začel množično uporabljati srp. No, Julij velja tudi za najbolj sončen in najmanj oblačen mesec pri nas. Sonce na Primorskem v Juliju sije več kot 300 ur.

0: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.
3: Na

Divji cvet, Zlatan Stipišić alias Džiboni na naših frekvencah z albuma Judi zviri beštim je verjetno ena najlepših na tem nosilcu zvoka. Ta pristni dalmatinski pop, nagrajen tudi z aranžmajem in dodatkom kitare, na katero brenka veliki Vlatko Stefanovski. No, ne vem, če je Džiboni kdaj bil na kaki kročeri, ampak o tem bomo govorili kmalu na frekvencah radija Koper, namreč Piran, Izola in Koper, to so obalna mesta, ki razvijajo tudi ladijski turizem, o njem pa več takoj po naslednji skladbi v naši tokratni aktualni temi. Ampak še prej skok na ceste. Med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani je okvarjeno vozilo, promet je tam oviran, nastajajo zastoji, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi tam je zamuda do 20 minut in zastoji tudi na cestah Postojna Razdrto v obe smeri, Lucija Izola ter Šmarje Koper. Če imate radi življenje, tako kot Robbie Williams, naj se vam nikamor ne mudi.

0: Robbie Williams nam je takole odpel ob 13:32 in zdaj k napovedani aktualni temi. V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, iz katerih naj bi na kopno prišlo okoli 15.000 turistov. Tudi v izolski občini pripravljajo pogoje, da bi se v morju pred mestom lahko privezale manjše potniške ladje. Čeprav je skupek vseh obiskov potniških ladij pri nas malenkosten v primerjavi z ekonomijo križarjenja v Sredozemlju, pa prihodi teh križark v Slovensko morje zanimajo tako občane, ki tam živijo, pa turistične delavce in ne nazadnje vse tiste, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma oziroma transporta. Tjaša Škamperle je v oddaji Studio ob 17. gostila sogovornike in nekaj njihovih mnenj lahko zdaj slišite še na frekvencah našega radija.
1: Začenjamo v Piranu. Potniške ladje prihajajo v Piran že kar nekaj let, ampak posebnost je ta, da ladi ne privežejo ob pomol, saj zato ni ustrezne infrastrukture, ampak se te ladje zasidrejo pred Piranom. Kristjan Poleti, podžupan občine Piran, o kakšnih ladjah pravzaprav govorimo, ko govorimo o ladijskem turizmu v Piranu?
2: V bistvu govorimo o manjših križarkah, tako smo se tudi odločili. To je bila naša, bomo rekli, politična odločitev, da ne sprejemamo večjih križark, ravno zaradi tega, ker infrastruktura tega ne zmore. Odločili smo se omejiti nekje na 1200 potnikov maksimalno. Pred Piranom, kot ste povedali, sta dve sidrišči, s katerimi upravlja uprava za pomorstvo, in seveda se gostje posledično v samo mestno jedro pripeljajo s tenderji, se pravi s temi manjšimi barkicami, ki jih imajo križarke na voljo, da same goste pripeljajo v mestno jedro. Upravljalec pristanišča v Piranu, se pravi okolje Piran, ustrezno poskrbi tudi za infrastrukturo na samem potniškem pomolu, to pomeni, da poskrbi za prostor za te tenderje in za izkrcavanje in ukrcavanje samih gostov. Kot vemo, križarke ponavadi ostajajo samo en dan, ne? Pridejo zgodaj zjutraj in zvečer ponavadi so že na odhodu, ker ponoči tudi plujejo. Tako da to je nekako bila naša odločitev. Križark je letos 52, tako da smo jih malo povečali v zadnjem letu oziroma v zadnjih dveh letih. In na temu nekako bi radi tudi ostali, k temu stremimo.
1: Jadran Klinec, direktor uprave za pomorstvo, če bi bilo recimo interesa ladjarjev več, bi z lahkoto več mest odobrili ali zarisali, ali obstaja vendarle kakšna omejitev oziroma kaj naredite vi, preden se odločite, da ja, ni prepovedano in bo dovoljeno?
3: Ponovadi, vse, kadar se odločamo, vedno naredimo neko maritimno študijo, kjer preverimo, bom rekel, vse fizikalne lastnosti področja, se pravi vplivi vetrov, valovanja, bližina obale. Na vse zadnje se tudi posvetujemo večkrat z morsko-biološko postajo oziroma z Zavodom za varstvo narave, da ne bi glih šli v nek travnik to počet. In pol se lahko določi to sidrišče. Ni tak problem. Je tukaj, je treba vedno gledati, kakšno je povpraševanje po temu, ker teh potniških ladij bi jih lahko naselili neskončno, bi lahko rekel temu. Oziroma bi lahko zasičili naš prostor v zelo kratkem cajtu. Ker lokacije so atraktivne, tako Koper kot Izola, kot tudi Piran. Infrastrukture seveda povsod nimamo, trenutno je samo v Kopru, ampak posluževanje sidrišč je praksa v svetu, v Evropi, predvsem za taka manjša obmorska mesta, kjer je pa vse zadnje tudi priložnost na drugi strani, da se napolnijo ta mestna središča na nek bolj čist način. Ne?
1: Tudi v Izoli se je začela ta razprava, da bi lahko tudi to obmorsko mesto začelo sprejemati ladje s turisti. Robert Turk, to razpravo ste imeli na občinskem svetu pred meseci. Kako daleč je Izola glede tega? Nas lahko spomnite, kakšna je bila ta razprava na občinskem svetu? Ste na koncu se strinjali svetniki? Večina ali se strinjala, vi ste imeli malo drugačno mnenje, ne?
4: Torej, v Izoli pravzaprav razprave o sprejemanju križark še pravzaprav ni prišlo. Ne? Mi smo takrat na občinskem svetu se pogovarjali samo o možnosti zaračunavanja te takse. Ne. V občinskem prostorskem načrtu recimo ni noter, ni predvideno, recimo, ker nekaj časa je bil predlog, ne, da bi na območju ladjedelnice pravzaprav imeli priveze tudi za križarke, pa se to pol ni zgodilo, ni bilo vključeno v občinski prostorski načrt. Tako da zaenkrat smo se pogovarjali v bistvu res samo o taksi. No.
1: Torej, zaenkrat tudi na upravi za pomorstvo nimate kakšnega izraženega interesa ladjarja, da bi določili pred Izolo to privezno mesto? Ali?
3: Ne, je. Ladjari so. Smo imeli tudi sestanke. Je tudi izolska, dajmo reči, turistična organizacija kot nekako pobudnik bil tega. In so se začeli zanimati oziroma začeli nekako pripravljati, da bi po vzoru Pirana tudi v Izoli uredili tak sistem prihoda turistov iz potniških ladij, ker tudi Izola žal infrastrukture ustrezne nima, ampak trenutno nima niti ustrezne infrastrukture, kot jo ima Piran, da bi lahko to počeli na pomolu, kjer so si oni to zamislili. Tako da za vse te logistične podvige je treba najprej infrastrukturo urediti, ne?
1: Če bi občinski svet o tem odločal, torej, če bi imel sploh kakšen glas glede tega, kakšno bi bilo recimo vaše stališče, gospod Turk?
4: Moje stališče bi bilo, da ne potrebujemo tega. Ne. Razlogo je pač več. Med drugim, ne, pri vseh stvarih, ki jih je potrebno urediti in zgraditi in tako dalje v Izoli, ne, se ukvarjati z infrastrukturo, tako kot je bilo rečeno, zato da bodo lahko pristajali te tenderje in vozili turiste s križark v mesto, se mi ne zdi smiselno. No. Se mi ne zdi smiselno, poleg tega jaz mislim, da je v Izoli v poletnem času ljudi res veliko. Ne. Tako da po moje to gre v smer tako imenovanega preturizma v vsakem primeru. Ne. Poleg tega križarke to pa če daleč od trajnosti v vsakem primeru. Ne. Ne samo z vidika obremenitve recimo enega mesta, kot je Izola ali Piran ali česarkoli, ampak tudi sicer. Tako da po moje je potreben razmislek, širši razmislek, ne, ali velja podpirati nekaj, kar preprosto ni trajnostno. No.
1: Profesor Gosar, vi ste dolgoletni dekan Fakultete za turizem Univerze na Primorskem in tudi poznavalec te vrste ladijskega potniškega turizma. Pristanišča z veliko gosti se vseeno trudijo v svetu, v Sredozemlju, zmanjšati število obiskovalcev v regiji na različne načine, Savona, Genova, Benetke. Kako in zakaj?
5: Zanimivo vprašanje, ampak bi se navezal najprej na kolege, ki so prej o tem govorili, namreč število potnikov, ki se stopajo z ladje, je relativno omejeno. Bili so omenjeni starostniki, ki jih je na ladjah za križarjenje veliko. V neki statistiki sem prebral, da je takih na 60 let okrog 18%, med 50 do 60 let pa še nadaljnjih 20%. Tako da nekateri ostajajo na ladji in jim je to, da so z ladje opazujejo pristanišče neke vrste ugodje. Drugi večino, približno polovica vseh potnikov, pa se odloči zapustiti ladjo, ampak ne zato, da bi si ogledali pristanišče in mesto. Teh je približno ena petina, torej 20%, kot je primer v Kopru. Večina se jih odpravi drugam. In recimo koprsko zaledje je tako izjemno zanimivo, predvsem zato, ker ponuja izobraževanje za mediteransko kulinariko, tukaj ne omenim zaledno vas Padna. V vrstnem redu obiskov iz ladij pa si sledijo Ljubljana, Bled, Postojnska jama, Lipica in nekatere druge destinacije. Seveda v teh destinacijah, ki so v zaledju, je včasih preobilje turistov, tako kot v nekaterih sredozemskih. In tukaj bi lahko omenil je bilo že omenjeno Dubrovnik, Benetke, Santorini, Barcelona, še nismo prišli tako daleč, da bi Koprčani, in najbrž do tega nikoli ne bo prišlo, špricali obiskovalce, ki pijejo kavo, tako kot so to storili v Barceloni. Problem Barcelone, Dubrovnika in Benetke pa v tem, da je stičišče morskih in kontinentalnih poti. V Dubrovnik prihaja na stotine avtobusov dnevno. V Dubrovnik prihaja sicer res sedaj samo še dve ali tri križarke na dan, kot vem, in se sploh ne smejo zasidrati pred starim pristaniščem, vendar je ta množica tako velika, da je dejansko moteča v samem mestu. Da ne govorimo o majhnem otoku Santorini v Egejskem morju, kjer je na milijone, tukaj imam podatek recimo za Santorini, da jih je 1.500.000 pride na ta otok v sezoni. Koper z 100.000 prebivalci je nekje na stotem mestu, kar se je obiskal teh ladij z vsemi potniki, ki so na ladji, pravzaprav je relativno daleč od prenasičenosti.
1: Prepričana sem, no, da v Kopru ne bo nikoli prišlo do tega, da bi turiste kar špricali, tudi če so kdaj ulice polne, spoh ob tisti uri, ko se vendarle tisti turisti, ki pridejo z ladje, sprehodijo čez Tito trg po, recimo, po Čevljarski. Pa vendar je tu in tam slišati tudi kritične glasove glede potniškega turizma v Kopru, ki opozarjajo, da mogoče pa vendarle je vsega preveč. Kako jim odgovarjate, gospod Rotar?
6: Trenutna panoga tega turizma ali pa bomo rekel te dejavnosti pristanišča je plod nekega konsenza. Dobro je poslušati vse kritike, jih tudi obravnavati, ampak veste, lažje je, če se za podatki primerjamo in pogovarjamo. Ne? Je kar nekaj, bom rekel, mitoloških tudi trditev, ki krožijo, pa skoraj veljavijo, ampak v resnici moramo vedeti, da ladje, ta plovila, so najbolj tehnološko dovršena in tudi okoljsko urejena plovila v svetu. Ne? Torej, vrhunec ladijske tehnike je ravno tukaj, v teh vrstah plovil. Torej, če govorimo recimo o obdelavi odpadkov, o sortiranju že na samem na sami ladji, od oddajanja odpadkov, ki je urejeno. Smo tudi kot Kopra Slovenija umeščeni v evropsko schemo zbiranja odpadkov, ker se dejansko za vsako kilo proizvedenega odpadka na ladji ve. To RSP spremlja, ima tudi inšpektorja, ki zelo strogo to pregledujo. Mogoče je nekaj predsodkov preveč, dobro pa se je usest, vedno če so pomisleki. Po drugi strani pa bi mogoče svetoval tistim, ki razmišlja, da se na podatkih pogovarjajo, ne po občutkih mogoče ali pa po nekih željah.
1: In lahko rečemo, da nikoli Koper ne bo izhodiščno pristanišče, ali vendarle so kakšne tendence ladjarjev, bi to želeli postati, pa vseeno malo pritiskate na zavoro v Luki Koper, tudi zaradi infrastrukture, ki zaenkrat tega ne omogoča, da na zadnje ste potniški terminal po 21 letih uspeli zgraditi?
6: Torej, jaz lahko tukaj kar mirno povem, da je odločitev bila enosmerna strateška v vodstvu Luke Koper, da homeporta ne bomo delali, smo ravno iz trajnostnih in vzdržnostnih motivov opustili v celoti ta projekt in infrastruktura, taka kot je danes, bo tudi ostala. Ker mi primer, recimo že v Trstu vidimo, ne, kot ga je Jadran povedal, ko so pač Benetke, tisto mestno jedro nekako opustili, so se v Trst premestili in vemo, kaj to pomeni. Ne, rive so zaprte, ko je ladja za par dni, ker morajo parkirati in je zelo, zelo obremenila kot to lokalna skupnost. In to ni pot, na katero bi mišli.
0: To je bilo nekaj mnenj, kot smo slišali, tudi zelo različnih o ladijskem turizmu pri nas. Celotni oddaji, ki jo je pripravila Tjaša Škamperle, pa lahko prisluhnete na naši spletni strani.

0: Marsikdo se o božigu meduze vpraša, kako pravilno ukrepati. Prva pomoč je pravzaprav zelo preprosta. Prizadeto mesto najprej speremo z morsko vodo, ki nam je na plaži tudi najhitreje pri roki. Česa pa ob ožigu meduze nikakor ne smemo storiti, pojasnjuje diplomirani zdravstvenik iz Piranskega zdravstvenega doma Marko Grdina.
1: Ne drgnemo kože z brisače ali pa peskom, ne spiramo takoj sladko vodo, ne nanašamo na to mesto alkohola ali pa kakšnih drugih domačih pripravkov, da bi si s

0: tem pomagali, nekateri lahko stanje samo še poslabšajo. Ne poskušajmo lok odstranjevati z golimi rokami, ampak z rokavicami oziroma pincetami to naredimo. In takoj si pomagamo s prvo pomočjo, najprej kot smo rekli, da spiramo z morsko vodo.
1: Marko Gardina je bil gost današnje svetovalne oddaje ob 10:00, še več njegovih nasvetov lahko slišite s klikom na našo spletno stran.
2: radiokoper.si

Razmišlja o otrocih in poroki, rajši pleše po svoje in na tropskih otokih z domoroci poje. Je samostojna in kompleksna, rada pleše, rada čita, rada seksa, eksa, život zve.

so blesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta, enkrat samba.

0: Leopold I je bil z nami eden najbolj izstopajočih slovenskih reperskih glasov, ki ustvarja v prepoznavnem radgonskem narečju. Ker je tam doma. Če bi ga radi slišali v živo, pridite v Koper 5. Avgusta, to bo prvi koncert letošnjega festivala Poletje z biseri v Koperskem pokrajinskem muzeju. Ob 14.23 še tale novica, Banka Slovenije bo prihodnje leto izdala priložnostne kovance ob 100. Obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec bo evrski kovanec krasila tudi Muca Copatarica. Kako lepo, ravno pred kratkim sem jo spet vzel v roke in bral. In poklonili se bodo tudi 80. Obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Več novic kmalu v naših poročilih.
1: To je Radio Koper.

0: Mijić svoje podjetje podari v roku Snežiču. Zasebnim veterinarjem ne bo več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanci na izredni seji obravnavajo predlog razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Vse poslanske skupine napovedujejo podporo volji volivcev, ki so zbrali več kot 40 tisoč podpisov, ne glede na to, da se nekateri ne strinjajo z argumenti pobudnikov. Mojca Žnidarič iz Demokratov je opozorila.
2: Naša podpora razpisu referenduma pa ne pomeni spremembe vsebinskega stališča do novele. Novelo smo podprli, ker mora biti parlamentarna preiskava učinkovito ustavno orodje nadzora državnega zbora.
0: Poslanec Svobode Robert Golob je v razpravi napovedal, da bo referendum prva nezaupnica zdajšnji koaliciji. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje ProGros po poročanju portala 24 ur podaril podjetniku Roku Snežiču. ProGros je državi nekdanjim delavcem dolžan več kot 10 tisoč evrov, Mijić pa naj bi Snežiču brezplačno prenesel svoj celoten poslovni delež. Kot še poroča portal, je Snežič s pogodbo seznanjen z dolgovi družbe, ki jo je že preimenoval v Klukec DOO, za njeno glavno dejavnost pa določil Rejo Kamel. Na Ministrstvu za kmetijstvo so nedavno sprejeli spremembe pravilnika, na podlagi katerih zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva veterinarske službe, poroča portal Necenzurirano. Za takšno ureditev se je v okviru predlagane novele zakona o veterinarstvu zavzema poslanka Resnice Katja Kokot. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google naložila globo v višini 890 milijonov evrov zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih. Njegova spletni iskalnik in trgovina z aplikacijami namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na odločitev komisije še pritoži. Na jugu Italije v Kalabriji se spopadajo z obsežnimi požari. Gasilci so imeli v zadnjem dnevu kar 164 intervencij. Pristojne službe so ugotovile, da so bili številni potaknjeni. Civilna zaščita je odkrila različne priprave, požigalci pa so požare netili tudi tako, da so v naravo spustili mačke, ki so imele na repih privezane goreče krpe. Takšno tehniko podtikanja požarov sicer pogosto uporabljajo mafijske združbe. Poglejmo, kako bo z vremenom. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje, Trst in Reka 26, Dolenje 24, Postojna 22, Ilirska Bistrica 23, Koper 28 in Bovec 19 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike prav tako proti Ljubljani. 14 in 34 minut.

Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

Ja, tudi poredni so na tem svetu, zato Zveza prijateljev mladine poziva k odgovornemu objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih. Saj vemo, poletje je čas dopustov in tudi fotografij, ampak kot rečeno na Zvezi prijateljev mladine opozarjajo, da je pri objavljanju fotografij otrok potrebna posebna previdnost, saj imajo otroci pravico do zasebnosti in varnosti v digitalnem okolju. Zato nekaj kratkih nasvetov, ki so objavljeni tudi na njihovi spletni strani. Otroke fotografirate so v skupinah, raje kot same. Fotografije ne bodo posnete od daleč. Fotografirate otroke iz takšnih kotov, da njihov obraz ni prepoznaven. Otroci ne bodo seveda oblečeni, ne v kopalkah ali pomankljivo oblečeni. Ne objavljajte podatkov, naprimer imen in drugih osebnih podatkov, ki skrivajo identiteto otrok. Če pa jih že fotografirate z obrazi, ne bodo ti raje zamegljeni. Še več na svetu, tudi na spletni strani Zveze prijateljev mladine, da bodo naši otroci varni.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Lean Kozlar Luigi.

0: Tale je prav dišala po poletju. Če nas morda poslušate kje ob morju, pod Borovci ali pa se boste v naslednjih dneh odpravili na tak dopust, imam za vas tole zanimivost. V Sloveniji je bilo ob koncu lanskega leta registriranih 10.355 avtodomov in kar 6.532 počitniških prikolic. Prebivalci Slovenije so lani v kampih opravili 3 milijone prenočitev, no v prvih petih mesecih letošnjega leta pa smo uvozili za skoraj 3 milijone evrov šotorov. Če vas pa zanima, kateri so ključni dogodki dneva, ostanite z nami do 15.30, ko izveste prav vse v naši informativni oddaji Dogodki in odmevi. Nekaj poudarkov imamo za vas že zdaj.
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Vse poslanske skupine napovedale podporo razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija se z argumenti pobudnikov referenduma ne strinja. Ameriški predsednik Trump: za sklenitev sporazuma o civilni jedrski energiji se mora Saudska Arabija pridružiti tudi sporazumu o sodelovanju z Izraelom. Unija s soglasjem za 21. sveženj sankcij proti Rusiji, ki vključuje skoraj 100 bank, podjetja vojaške industrije in moskovsko borzo. Med tistimi, ki ponujajo brezplačno dejavno preživljanje počitnic za otroke, tudi Ljudska univerza Celje, ki se lahko pohvali z izjemnim zanimanjem za njihov družinski center.
0: To in še več v oddaji Dogodki in odmevi, čez točno 15 minut. Bodite v družbi Radia Koper še naprej, kmalu po 16. vas pozdravi Mateja Grebenjak, sveža in spočita. Andrej Šavko pa sem danes povedal vse, kar sem hranil za vas v glavi ali na papirju. Lepo popovdne vam želim še naprej tudi v družbi Radia Koper.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
0: Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kantautorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer, poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Cirkola v Kopru.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Poslanci in poslanke razpravljajo o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podporo odločanju na voliščih so napovedale vse stranke, pri čemer se koalicija ne strinja z argumenti pobudnikov referenduma. Po besedah Mojce Žnidarič iz Demokratov, predlog omogoča, da so parlamentarne preiskave
2: učinkovito ustavno orodje nadzora državnega zbora.
1: Opozicija medtem pritrjuje državljanski pobudi, ki je po mnenju Tine Brecelj iz Levice
3: jasno sporočilo, da si ljudje ne želijo slabljenja varovalk pred zlorabo oblasti.
1: Več o razpravi v oddaji, v kateri boste lahko slišali tudi.
4: Poslanec Resnice Mijić svoje podjetje, ki dolguje državi in delavcem, podaril Roku Snežiču. Po srečanju ruskega in ameriškega zunanjega ministra brez znakov optimizma za mir v Ukrajini. Svobodajalci opozarjajo, da zelene nalepke za označevanje nastanitev neposredno kršijo ustavo. Krajevne plohe in nevihte se bodo zvečer umirile. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Začenjamo pa z afero povezano s poslancem stranke Resnica Borisom Mijićem in podjetjem Progos. Tega je Mijić podaril državnemu oziroma davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Po novem se podjetje imenuje Klukec, njegova glavna dejavnost pa je reja kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal sanacijo. Med odzivi na to dejanje je slišati le, da gre za novo raven posmeha. Urška Valjavec.
5: Kot je pojasnil Rok Snežič, ima poslanec Levice Luka Mesec na njegovem premoženju pravnomočno izvršbo v višini nekaj tisoč evrov zaradi dobljene tožbe. Mesec se že nekaj mesecev hvali, da bo pobral moje premoženje. Zdaj sem mu to omogočil, dodaja.
6: V treh dneh bo Luka Mesec lastnik tega podjetja, ki se več ne imenuje Progros, ampak sem jaz spremenil ime v Klukec d.o. Tako da, plus tega, da sem mu dal še dejavnost reja kamel, ker to je edina dejavnost v Sloveniji, ki nima konkurence. In zdaj se bo mogel Luka Mesec s tem ukvarjati in izkazati svojo podjetniško pot.
7: Gre za izjemno slab smisel za humor gospoda Snežiča in gospoda Mijića. In jaz res predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo med tem, ko se na ta način delajo norce iz njih.
5: Pa odgovarja Luka Mesec. Predstavnik delovske svetovalnice Goran Lukić je redko beseden. Ob zadnjem dogodku pravi le.
8: Samo še nov nivo posmeha.
5: Meni, da bi moral del odgovornosti prevzeti novi minister za gospodarstvo in delo Anže Logar. Saj imamo še vedno sistem, ki to omogoča.
8: Če imaš ti odgovorne osebe, ki pač imajo čez zakonodajo, ki to omogoča, so oni za to soodgovorni. In za to situacijo, ki se zdaj dogaja, je soodgovoren minister za gospodarstvo in delo. Je soodgovorni.
5: Za komentar smo prosili tudi pristojno ministrstvo. To se doslej do te zadeve sploh še ni opredelilo.
1: Potem, ko je vlada pred dvema tednoma ustanovila strateški svet za gospodarstvo, gre za neodvisen strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik, se je 37 predstavnikov gospodarstva, akademske sfere, obrtnikov, podjetnikov in sindikatov pred približno pol ure sešlo na ustanovni seji na Gregorčičevi v Ljubljani. Po besedah predsednika Marka Lotriča bodo med drugim pripravili konkretne predloge za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Na ustanovni seji se jim je pridružil tudi predsednik vlade Janez Janša, katere naloge bodo med prvimi in kaj od novega sveta pričakujejo nekateri sodelujoči Simeona Rogl.
9: Vlada želi strateškim svetom za gospodarstvo dobiti strokovno skupino zadolženo za pripravo konkretnih predlogov zakonov in ukrepov. Na prvi seji pregledujejo stanje slovenskega gospodarstva, določiti pa nameravajo tudi prednostna področja dela. Predsednik vlade Janez Janša je o prihodu dejal, da je izboljšanje gospodarskega okolja za vlado ena od ključnih prioritet.
10: Povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je v interesu vseh. Zdaj od tega je odvisno koliko je denarja za plače, za pokojnine, za vse tisto, kar kot družbo potrebujemo. In jaz sem vesel, da je v tem strateškem svetu zbrano veliko praktikov, delno tudi teoretikov z področja gospodarstva, tako da od njih pričakujemo nasvete, ki bodo ne samo dobri, ampak ki bodo takšni, da jih je možno v slovenskih razmerah realizirati.
9: Predsednik strateškega sveta Marko Lotrič je dodal, da bo največ poudarka na odpravi administrativnih ovir in večji učinkovitosti države.
11: Trenutno se moramo lotiti zakona o dohodnini, zakona o čezmejnem upravljanju storitev, zakon o vodah, zakon o varovanju okolja, potem je tukaj gradbena zakonodaja, tudi potrebna prevetritve. Skratka, predvsem zakonov, ki niso optimalni.
9: Ob tem pa ekonomist Matej Lahovnik opozarja, da bo moral svet pri svojih predlogih gledati širšo sliko slovenskega gospodarstva in javnih financ in ne želja posameznih interesnih skupin.
12: Imamo že sedaj zelo velik predviden 3,5-odstotni proračunski primanjkljaj zaradi populističnih, neodgovornih ukrepov prejšnje vlade in mislim, da bi bila velika napaka, če bi sedanja vlada s tem nadaljevala. Zato pričakujem, da predstavniki različnih združenj ne bodo predvsem lobirali zopet za različne državne pomoči, ker se vse te pomoči mora nekdo plačati.
9: Kakšni bodo prvi predlogi ukrepov strateškega sveta, bo znano po poletnih počitnicah.
4: Nadzorni svet podjetja 2TDK naj bi prevetrili. Vlada, ki je tudi skupščina projektnega podjetja, naj bi zamenjala vseh 5 članov. Predsednik nadzornikov naj bi po neuradnih informacijah portala Info360 postal Tine Svolšak. Sicer so ustvarjalec programa Nove Slovenije, pred leti tudi član uprave Luke Koper, finančnik v Darsu in vodilni v slovenskih železnicah. Zamenjavi nadzornikov bo verjetno sledila razrešitev zdajšnjega vodstva 2TDK z Matejem Osetom na čelu.
1: Nadaljujemo v državnem zboru. Poslanke in poslanci na izredni seji razpravljajo o predlogu odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z razpisom referenduma, ki bo 11. oktobra, se strinjajo vse poslanske skupine, se pa ne strinjajo o tem, ali bo novi zakon pripomogel k učinkovitejšemu delovanju preiskovalnih komisij ali pa odpira pot za zlorabe in obračunavanje s političnimi nasprotniki. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: V opoziciji opozarjajo, da nov zakon o parlamentarni preiskavi predstavlja grob poseg v ureditev instituta parlamentarne preiskave in koaliciji odpira pot za politično obračunavanje z njenimi nasprotniki. V koaliciji pa izpostavljajo, da bo zakon odpravil blokado pri ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij ter omogočil njihovo učinkovito delovanje. A kot pravi Robert Golob, na referendumu ne bomo odločali zgolj o zakonu.
14: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje? Ta referendum bo bistveno več. Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji.
13: A je hitro dobil odgovor Aleksandra Ribrška, NSI.
15: Vi ste svojo priložnost že imeli in vaš cilj je lomiti to koalicijo, lomiti to vlado in povem vam, ne bo vam uspelo. To je jelovica.
13: Koaliciji tudi verjamejo, da bodo na referendumu prepričali volivce, ti pa se bodo lahko, kot pravi Andrej Poglaj z SDS, odločili.
16: Ali želijo imeti urškin zakon, ki ščiti korupcijo, ali želijo imeti efektiven zakon za pregon in odkrivanje korupcije na področju javnih funkcionarjev.
13: A za sedanjo opozicijo so korupcija, visoke cene bencina in še višji dobički naftnih trgovcev tudi Litijsko niso izpustili. Janja Sluga.
17: Vsi glavni akteri iz afere Litijska so zdaj pri vas dobili nagrado v funkcijah.
13: Razprava pa ves čas v znamenju medsebojnih očitkov. Opozicija očita koaliciji klevetanje in zlorabo oblasti, koalicija z resnico pa pobudnikom referenduma očita zavajanje o noveli in samih volivcev s strašenjem s politično policijo, o kateri ni ne duha ne sluha v zakonu. Je pa, tako v vladnih strankah, politično policijo ustvaril Golob, ko je policijo in RTV čistil janšistov. Spomnimo še, da so pobudo za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi sprožili bivši člani odbora za varstvo človekovih pravic.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nadaljujemo z dogajanjem v tujini. V Manili na Filipinih sta se ob robu srečanja zunanjih ministrov Zveze držav jugovzhodne Azije srečala zunanja ministra Združenih držav Amerike in Rusije Marco Rubio in Sergej Lavrov. V pol ure trajajočem srečanju sta govorila o dvostranskih vprašanjih, vojni v Iranu, obširno pa tudi o vojni v Ukrajini. Optimizma za dosego miru ni zaznati na nobeni strani, oboji pa zagotavljajo, da si tega želijo. Pritisk na Rusijo pa z novim svežnjem sankcij izvaja Evropska unija. Podrobneje Matej Hrastar.
18: Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v predsedniški kampanji trdil, da bo mir v Ukrajini dosegel v enem dnevu, to ni uspelo niti po letu in pol. Ameriški zunani minister Marco Rubio je povedal, da si predsednik najbolj želi, da ljudje ne bi več umirali, da se ne bi več pobijali in da bi Ukrajinci lahko živeli v miru, se vrnili domov in obnovili svojo državo, ter da ne bi več tedensko umiralo 5000 mladih Rusov. Prepričan je, da je to neumna vojna. Tudi Ukrajinci plačujejo grozljivo ceno, zato imata obe strani interes, da se to konča. ZDA so, po besedah Rubija, pripravljene pri tem pomagati, a treba bo najti nove predloge in ideje, ki bodo ustrezali obema stranema. Srečanje v Manili so pokomentirali tudi v Kremlju. V tej situaciji ne bi bil pretirano optimističen, je povedal Putinov govorec Dmitri Peskov. Res je, da vzdržujemo kontakte, kar je vedno dobro, a ne morem reči, da proces napreduje ali celo pridobiva na hitrosti. Naš dialog z Američani se nadaljuje in upamo, da ga bomo nadaljevali tudi v živo, ko bodo njihovi pogajalci zato imeli več časa. Na ruskem zunanjem ministrstvu so ponovili, da so naklonjeni rešitvi v skladu z dogovorom ameriškega in ruskega predsednika na Aljaski in zapisali, da je Sergej Lavrov svojemu kolegu predstavil stanje na bojišču, ga opozoril, da oboroževanje Ukrajine ni sprejemljivo in izpostavil vlogo Evropske unije, ki jo Moskva vidi kot destruktivno. Prav danes so veleposlaniki držav članic Unije dosegli soglasje o 21. paketu sankcij proti Rusiji, ki vključuje 200 posameznikov in družb. Med njimi je skoraj 100 bank, podjetja vojaške industrije, pa tudi Moskovska borza. Visoka predstavnica za zunanjo politiko Kaja Kallas je ob tem zapisala, da so Putina zadeli tam, kjer ga boli. Unija je upoštevala tudi zadržke Grčije in do 1. januarja olajšala načrtovane omejitve za distribucijo ruskega utekočinjenega zemeljskega plina.
1: Združene države Amerike so s Saudsko Arabijo včeraj podpisale sporazum, po katerem bo lahko ta država razvijala svoj jedrski program in bogatila uran. Danes je ameriški predsednik Donald Trump sicer dejal, da sporazum ne predvideva saudskega bogatenja jedrskega materiala, ter da je pogojen s pridružitvijo Saudske Arabije Abrahamovim sporazumom o normalizaciji odnosov med Izraelom in arabskimi državami. Čeprav ameriška stran poudarja gospodarske koristi za ameriška podjetja, kritiki opozarjajo, da sporazum Saudski Arabiji omogoča razvoj jedrskega orožja. Špela Novak.
19: Ameriška administracija dogovor s Saudsko Arabijo opisuje kot sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju, ki bo odlična priložnost za ameriška podjetja, saj jim bo omogočil dostop do saudskega jedrskega programa in vodilno vlogo pri gradnji saudske jedrske infrastrukture. Po navedbah saudske strani dogovor pomeni poglobitev partnerstva med državama na področju energije, navaja pa tudi, da je bil sporazum podpisan potem, ko je Belo hišo novembra lani obiskal saudski princ Mohamed bin Salman. Čeprav naj bi šlo za gospodarski sporazum, pa kritiki opozarjajo, da bo Saudski Arabiji omogočal bogatenje urana na njenem ozemlju brez mednarodnega nadzora in s tem tudi izdelavo jedrskega orožja. Združene države sicer poudarjajo, da sporazum vključuje tudi dvostranske varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Kakšne ni znano, saj sporazum še ni javno objavljen, a te varovalke očitno niso večstranske.
20: Alex Bolfras z Mednarodnega inštituta za strateške študije v Berlinu opozarja, da so Združene države Amerike pod sedanjo administracijo naredile popoln preobrat v politiki do preprečevanja širjenja jedrskega orožja. Sporazum je bil na ameriško-saudski pogajalski mizi že vrsto let, vendar naj bi bil ameriški pogoj doslej med drugim saudsko priznanje Izraela. Za predsednika Trumpa ta pogoj očitno ni več pomemben. Mnogi tudi opozarjajo, da bi bil sporazum s Saudsko Arabijo lahko sprožilec oboroževalne tekme za države v regiji, ki bi prav tako lahko začele razvijati svoje jedrske zmogljivosti. Poleg tega ameriška vlada podpisuje sporazum v času, ko proti drugi državi v regiji, Iranu, vodi vojno z argumentom, argumentom, da je želi preprečiti bogatenje urana. Tarče iranskih povračilnih napadov so sicer bile tudi ameriške baze v Saudski Arabiji. Sporazum mora potrditi še ameriški kongres, kjer pa bo pričakovanih naletov na številne burne odzive med demokrati, pa tudi številnimi republikanci.
1: Svet Evropske centralne banke danes po pričakovanjih ni spreminjal ključnih obrestnih mer. Depozitna obrestna mera tako ostaja pri 2,25%, potem ko so se centralni bankiri junija odločili za zvišanje za četrtino odstotne točke. Pričakovanja so negotova predvsem zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, je dejala predsednica ECB Christine Lagarde.
2: Uncertainty remains high.
21: Negotovost ostaja velika, inflacijski vpliv energetskega šoka pa se še ni pokazal v celoti. ECB pozorno spremlja intenzivnost in trajanje šoka ter njegove posredne in sekundarne učinke. Zavezani smo oblikovanju denarne politike, ki bo zagotovila stabilizacijo inflacije na naši ciljni ravni 2% v srednjeročnem obdobju.
1: Kot je dodala, z današnjo odločitvijo ostajajo v dobrem položaju, da prebrodijo negotovost, ki jo je povzročil konflikt. Več držav v Sredozemlju se zaradi visokih temperatur in suše spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer temperature dosegajo skoraj 50 stopinj Celzija. Z več deset požari se bojuje približno 6000 gasilcev, eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov, razlog za številne naj bi bili požigi. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Evakuirali so 12 tisoč ljudi, umrla sta dva gasilca. Govornica francoske vlade Maud Brežot se je zahvalila več 100 tisoč gasilcem in prostovoljcem ter dodala.
22: Že več tednov si prizadevamo tudi, da bi za gasilske operacije prilagodili vojaško transportno letalo A400M. Do konca meseca bo pripravljeno. Da boste lažje razumeli, nosi lahko toliko vode kot trije kanaderji, kar je res zelo veliko.
1: Iz španske province Guadalajara medtem poročajo o drugem najobsežnejšem požaru v tem stoletju, ki je v enem tednu zajel že več kot 35 tisoč hektarjev površin in zahteval 13 smrtnih žrtev. Ponudniki zasebnih nastanitev regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije opozarjajo na neugoden položaj, v katerem so se znašli zaradi zelenih nalepk za označevanje nastanitvenih obratov v večstanovanskih stavbah, predpisanih aprila. Gre za nalepke, ki označujejo, da se določeno stanovanje oddaja v kratkoročen turističen najem s soglasjem etažnih lastnikov. Če nalepke ne namestijo, tvegajo globo po zakonu o gostinstvu oziroma tako imenovanem Hanovem zakonu. Če pa jo, kot trdijo, kršijo ustavo in lokalne odloke, saj nalepka ni v skladu z določili o dvojezičnosti in zakonom o varstvu kulturne dediščine. Na neskladje je pred nekaj dnevi opozorila tudi občina Piran. Mateja Brežan.
23: Postavljeni smo pred nemogočo izbiro ali tvegati do 6500 evrov kazni po obstoječem gostinskem zakonu ali pa zavestno kršiti ustavo, zakonodajo in lokalne odloke, poudarja Katja Rezman, predsednica regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije.
24: Osnovali na takšen način na primeru, da so imeli pred sabo primer ljubljanskih stanovanjskih blokov in pri tem so v bistvu povsem zanemarili realnost turističnih krajev, kot tipičnih recimo istrskih občin.
23: Predpisana nalepka je vsebinsko in oblikovno neskladna z ustavo, zakonom o javni rabi slovenščine in odlokom o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju, pojasnjuje Rezman in poudarja, da namestitev nalepk na fasade in objekte pod spomeniškim varstvom, zlasti v starih mestnih jedrih, brez predhodnega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predstavlja neposredno kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine.
24: Smo v Združenju sobodajalcev glede tega stopili takoj tudi s Centralno zavoda za spomeniško varstvo in so nas že povabili na sestanek v začetku avgusta, kjer bomo nekako se tega lotili na sistemski ravni. Hkrati smo o tem obvestili tudi stanovanjski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor te nalepke.
23: Pristojne službe, ki so pripravljale predpise, so obvestili, a so bili, kot še pravi sogovorka, preslišani.
24: Sem prizadetim sobodajalcem, ki podajo več stanovanjskih stavbah in morajo imeti te nalepke, bomo skušali zagotoviti pravno varnost in pa varstvo, ki bi jo dejansko mogla nuditi sama pravna država. Tudi v primeru kakršnih koli sankcij, če bojo prišle.
23: Združenje sobodajalcev sicer čaka na moratori na zakon o gostinstvu, ki ga predvideva interventni zakon za razvoj Slovenije.
1: Za otroke je obdobje šolskih počitnic med tem čas brez skrbi in šolskih obveznosti, za starše pa pogosto izziv, kako uskladiti delo in varstvo otrok. Tokrat smo se odpravili v družinski center Ljudske univerze Celje, kjer otroci stari od 6 do 10 let dneve preživljajo dejavno in ustvarjalno. Takšne počitnice so sicer brezplačne, a je zanimanje zanje izjemno. Obiskala jih je Metka Pirc.
3: V svojo družbo so nas povabili Neža, Mija, Ožbej in Inti.
5: Tukaj je elema.
6: Igralnica.
5: Igramo pa pogovarjamo.
6: Pa še.
3: A to ste sami zgradili?
6: Jaz sem čisto sam, pa so prišli moji prijatelji. Nove prijatelje sem se spoznal.
7: Jaz sem pa že drugo leto na Ljudski univerzi, pa je isto ful fajn, kot je bilo lansko leto.
8: Več blazine imamo, pa se kaj igramo, pa kaj zgradimo, pa vse.
25: Pač tako, kot da je hotel.
26: Ja.
27: In so fanti poredni.
3: In tako čas hitro mine.
28: Pač prvo pridem, pa na zajtrk pojemo, pa gremo malo ven, na kak sprehod. Pa tudi v knjižnico smo šli.
29: V knjižnici pa smo poslušali pravljico
30: o živalih.
3: Mojca Šanca Pinter z Ljudske univerze Celje.
31: Ja, zdaj pri nas ni telefonov in te ekranov, no drugače pa vem, da doma, ko so otroci sami, veliko časa preživijo pred zasloni, tu pa se res trudimo temu izogniti, da jim ponudimo neke zabavne vsebine na drugačen način. Sodelujemo z gasilsko postajo, s policisti, Slovensko ljudsko gledališče obiščemo, tudi kinološko društvo, osrednjo knjižnico Celje.
3: Ker je zanimanje ogromno, lahko vsak otrok v njihovi družbi preživi le en počitniški teden.
1: V znamenitem muzeju Louvre v Parizu so za obiskovalce včeraj znova odprli galerijo Apollo, iz katere so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja, obiskovalci, ki v galerijo zaradi preureditve niso mogli 9 mesecev, pa so nad vnovičnim odprtjem navdušeni. Kot pravijo, lahko zdaj občudujejo arhitekturo in notranjo opremo galerije, ki so jo prej zasenčile različne dragocenosti. Eden izmed sinočnih obiskovalcev je povedal, da je bil po lanskem ropu močno pretresen. Vnovično odprtje galerije pa se mu zdi zelo dobra novica, saj pomeni tudi začetek novega poglavja za muzej. Zbirk in dragocenih predmetov, ki so bili tam razstavljeni pred ropom, v galeriji ni več. Vodstvo muzeja napoveduje, da jih bodo razstavili v drugem delu muzeja, a da morajo prej zanje zagotoviti varnost. V oddaji ste lahko slišali, da poslanec resnice Boris Mijič ni več lastnik podjetja Progros. Podaril ga je namreč podjetniku Roku Snežiču, je prvi poročal portal 24 ur. Snežič je podjetje preimenoval v Kluketz d.o., za njegovo glavno dejavnost pa je določil Rejo Kamel. V državnem zboru vse stranke napovedujejo podporo razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Njegovi pobudniki in opozicija menijo, da novela omogoča politično zlorabo parlamentarnih preiskav, koalicija pa trdi, da predlog le onemogoča njihovo blokiranje. Povedanemu dodajmo odločitev stranke SD. Sporočili so namreč, da se ne bodo pridružili oblikovanju vlade v senci. Menijo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujejo novih formalnih političnih okvirov, ter da bodo v prihodnje sodelovali povsod, kjer bodo prepoznali skupne cilje in interese za ljudi. V športnem delu oddaje pa bodo v ospredju poročilo z zahtevne etape na kolesarski dirki po Franciji, svetovno prvenstvo v Oklahomi v slalomu na divjih vodah in evropske kvalifikacije slovenskih nogometnih klubov. Z vami bo Boštjan Janežič. Prijetno popoldne želim.
0: Po sinočnem neodločenem rezultatu nogometašev Celja v kvalifikacijah Lige prvakov bodo drevi trije slovenski klubi igrali uvodne tekme konferenčne lige. V ZDA se bodo po kanoistih za naslov svetovnega prvaka med posamezniki v slalomu na divjih vodah potegovali kajakaši. Najprej pa v Francijo na kolesarsko dirko. Zahtevno gorsko 18. etapo tura, dolgo 185 km, spremlja Dare Rupar.
4: Že na startu, ko smo gorovje Alp videli le v daljavi, je bilo obilo razmišljan, kako se bo predvsem najboljši lotil uvodnega dne v Alpah, ki se bo končal na smučišču Orsier-Merlet. Prav tu je pred 6 leti zmagal Primož Roglič, na drugem mestu pa je bil Tadej Pogačar, ki je na koncu zmagal svoj prvi tur. Zdaj že vse od Pirenejev nosi majico vodilnega in največ vprašanj je bilo povezanih, če bo danes šel po peto etapno zmago na tem turu. Njegov športni direktor Andrej Hauptmann.
9: Res težka etapa za kontrolirati in treba bo biti tako kot vsak dan na turu pazljivoč, bom rekel, vse očrte.
4: Za kolesari so že trije vzponi, začelo se je kar s prvokategornim Enžin, sledila sta dva nižje kategorije, v prvo kategorijo spada tudi današnji zaključek. Vse kaže, da bodo priložnosti imeli ubežniki, saj favoriti zaostajajo že več kot 7 minut. Tudi ubežniki pa so bili razbiti najprej na 3 skupine, zdaj sta le še 2. Med ubežniki ni več Jana Tratnika. O razpletu etape, manj kot 60 km je do konca, pa v nadaljevanju Vala 202.
0: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah bodo podelili medalje v individualnih klasičnih preizkušnjah. Popoldne kajakašice in kajakaše najprej čakajo polfinalni nastopi.
10: Spored na slalomskem prvenstvu se nadaljuje z individualnimi preizkušnjami. Kvalifikacijski del je bil za slovenske predstavnike polovično uspešen. V nadaljevanju sporeda bodo nastopile kajakašice, na začetku polfinalistk tudi Eva Alina Hočevar, nato pa še kajakaši. Lan Tominc je bil celo najboljši med trojico slovenskih predstavnikov, precej zanesljiv tudi Peter Kauzer. Oba zlato moštveno medaljo in vseeno željami po uvrstitvi v današnji finale. A na nekoliko drugačni progi kot v kvalifikacijah. Prva od slovenskih predstavnikov na olimpijskih brzicah bo Eva Alina Hočevar.
11: Ampak po eni strani je pa pozitivno to, da bom štartala prej, kar pomeni, da se ne bom obremenjala s tem, kako tekmovalke pred mano vozijo, ker bom jaz štartala kot druga. In druga stvar je to, da pač bo zjutraj bolj hladno. Takrat, ko bom ob 9 štartala, se vsaka minuta pozna in tudi, če se potem uspem uvrstiti v finale, bom imela več časa za počitek do finala. Tako da moram zdaj gledati z te pozitivne strani in važno je, da sem prebila led.
10: Trije slovenski čolni bodo torej nastopili v polfinalu, 10 držav se je vpisalo med dobitnice medalj, tudi Slovenija, Velika Britanija je na vrhu z 2 zlatima in 1 bronasto medaljo. Iz Oklahome Marko Pangerc.
0: Ta teden so na delu vsi 4 slovenski nogometni klubi v evropskih tekmovanjih. Po izpadu iz kvalifikacij za Evropsko ligo bo Aluminij Drevi pot nadaljeval v konferenčni ligi, kjer prva letošnja evropska izziva čakata Bravo in Koper. Celjani so v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov v Albaniji s 3-3 remizirali z Egnatijo. Več Marko Cirman.
12: Zdrs na prvi tekmi domačega prvenstva z Muro ni bil naključen. Celjani so se tudi sinoči v vroči Albaniji pred primitivnimi domačimi gledalci, ki so celo tekmo gostov obmetavali s predmeti, mučili in na koncu v domovino prinesli še ugoden izid pred torkovo povratno tekmo. Ad hoc kadrovanje uprave še ni padlo na plodna tla. Napad Celja je nepovezan, za prebliska v njem še vedno skrbijo staroselci. Včeraj je 2 gola dosegel Kvesič, 1 pa Kučis. Novinci z dostojnimi nogometnimi življenjepisi se še vedno niso prilagodili. Obramba je luknjičasta. Celje je na prvih 2 tekmah sezone prejelo kar 5 golov. Branilec Damjan Vuklišević.
13: Veliko zadetkov damo, je pa res, da moramo zmanjšati število prejetih zadetkov.

0: Svetovnega prvenstva. V vratih je vozinja zelenortskih otokov, v obrambi Pedro Poro, Lisandro Martinez, Dajot Upamecano in Mark Kukurelja, v zvezni vrsti Rodri, Olise in Bellingham, v napadu pa Messi, Holland in Mbappé.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Opozorilo? V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med priključkom Logatec in uvozom Vrhnika ter med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med uvozom Slovenske Konjice in predorom Pletovarja proti Ljubljani ter med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Sneberjam ter na cestah Bohinjska Bela Bled, Postojna Razdrto in Celje Vojnik. 16 in 3 minute bo ura.
2: Radio Koper. Primorski radio.
3: Dobar dan, kličemo v živo iz koprskega studija. Jadranko Oblak ostaja za mešalno mizom. Glasbo nam v drugem delu današnjega popoldneva izbira Goran Gregorič. Pred mikrofonom sem z vami Mateja Grebenjak. Nekateri ste že na poti domov, številni na dopustu. Če boste naši še naprej, vas kmalo povabimo na sprehod po Primorski. Dobrodošli pri nas.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: V nadaljevanju bomo govorili o uspehu mladih slovenskih košarkarjev. Dobre ljudi povabimo, da postanejo prostovoljci storitve GoShofer. Današnji sprehod pa začenjamo v obalno-kraški regiji.
1: Po Primorski.
0: V pripravi je prva regionalna celostna prometna strategija obalno-kraške regije. V sodelovanju z različnimi javnostmi osnujejo v regijskem centru mobilnosti Istra Brkini Kras, ki deluje v okviru regionalnega razvojnega centra Koper. Gre za 7-letni strateški dokument o usmerjanju in upravljanju prometa v regiji. Vključene so 4 istrske občine, Koper, Izola, Piran in Ankaran ter 4 kraške, Hrpelje, Kozina, Divača, Sežana in Komen. Dokument te vrste, ki ga pripravljajo še v 11 centrih po državi, pripravljajo prvič. Trenutno so v fazi analize stanja in pri tem računajo na pomoč najširše javnosti. Pripravili so javno razpravo v digitalni obliki in upajo na čim širši odziv prebivalcev regije, je povedal vodja regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras Tilen Filipčič.
2: Tako vabimo vse prebivalce vseh 8 občin Krasa in Slovenske Istre, da v aplikacijo vnesejo svoje težave, vprašanja, pobude, predloge, ki so povezane z vsakodnevnimi potmi na delo, pa v šolo, po opravkih in z uporabo javnega prevoza, kolesa in drugih oblik mobilnosti. Še posebej nas zanimajo težave in predlogi, ki se nanašajo na povezave med posameznimi občinami oziroma imajo širši regionalni pomen. Do aplikacije se enostavno dostopa preko povezave, objavljene na spletnih straneh regionalnega razvojnega centra Koper in zaenkrat tudi na spletnih straneh mestne občine Koper, občine Ankaran in občine Divača. Vabimo vse, da se vključite v javno razpravo, da bomo lahko z vašimi izkušnjami in predlogi bolje prepoznali dejanske potrebe ter načrtovali učinkovitejše rešitve za mobilnost v naši regiji.
0: Pobude in predloge bodo sprejemali do 7. septembra. Zbrani podatki bodo podlaga za načrtovanje ukrepov na področju mobilnosti v regiji v prihodnje. Regionalno celostno prometno strategijo naj bi sprejeli do septembra prihodnje leto.

0: Na valu Radia Koper potujemo po Primorski. Storitev GoShofer, ki jo medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica opravlja na Goriškem že 6. leto, išče z javnim pozivom prostovoljce za prevoze starejših od 65 let. Pogoj je veljavno vozniško dovoljenje B kategorije in pripravljenost pomagati starejšim. Na poziv se je do zdaj javila ena prostovoljka, potrebovali bi še vsaj 4 ali 5 prostovoljcev in prostovoljk, tako pravi Peter Rot iz omenjenega društva.
1: V medobčinskem društvu slepih slabovidnih Nova Gorica kot izvajalci opažamo skozi vseh teh 6 let, da število prevozov, število uporabnikov ves čas konstantno narašča. Naša želja in tudi ta poziv je bil namenjen krepitvi naše ekipe prostovoljcev, ki opravljajo te prevoze. Mi imamo zdaj nekako 15 res aktivnih, redno aktivnih voznikov, bi bilo pa res dobrodošlo, da bi se ta številka približala številki 20, da bi lahko zadostili vsem potrebam, ki so na terenu. Mi opravljamo po približno 60 do 100 ali pa tudi čez 100 prevozov mesečno, tako da to je vsak dan na terenu minimalno en avto, včasih tudi dva, in ker so ti naši vozniki prostovoljci, vsekakor potrebujemo večje število. Je pa ta storitev namenjena občanom mestne občine Nova Gorica, starejšim od 65 let, ki pokličijo na telefonsko številko GoShoferja vsaj 3 dni pred željenim prevozom, da se najavijo, potem pa mi organiziramo prevoze. Občani lahko potem koristijo ta prevoz kot zastojn prevoz v zdravstvene ustanove, na banke, upravne enote, sodišča, torej tudi neke druge javne ustanove na področju občine Nova Gorica in sosednjih občin. Mesečno je število uporabnikov med 40 in 60 različnih uporabnikov. Nekateri nas potrebujejo samo enkrat mesečno, nekateri nas pa potrebujejo mogoče tudi večkrat mesečno. Skupaj pa smo imeli v letu 2025 214 uporabnikov, medtem ko v letošnjem letu je število uporabnikov trenutno pri številki 146.
0: V medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica vabijo dobre ljudi, da postanejo del zgodbe GoShofer.

0: Luciano Ligabue, baljamo sul mondo na valu Radia Koper. Današnji sprehod med domačimi kraji pa zaključujemo z mladimi športniki.
1: Po primorski.
0: V svetu košarke še vedno odmeva uspeh slovenskih košarkarjev, ki so na evropskem prvenstvu do 20 let osvojili zlato kolajno. V reprezentanci sta blestela tudi dva primorca, Vid Hrabar in Aljaž Menič. 18-letni Aljaž Menič, član slovenskega prvoligaša Gorice, je Marku Lazarju povedal.
2: Ja, seveda, sicer osebno mislim, da bi lahko še zelo stvari popravil, ampak tisto priložnost, ko sem imel, mislim, da sem dobro opravil svoje delo kot obrambi tudi napadu in tudi prvi polčas proti Srbom mislim, da sem zelo dobro odigral in prispeval tudi k tej finalni zmagi veliko.
3: Če bi ti pred začetkom sezone kdo rekel, da se boš najprej z Gorico uvrstil v prvo ligo in zatem šel svojo zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let, bi verjetno to težko verjel.
2: Ja, če bi si začetek klubske sezone zamislil, da osvojimo drugo ligo in potem, da postanemo še evropski prvaki do 20 let. Ne vem, če bi si verjel oziroma bi to zvenelo res lepo, ampak evo, to se je uresničilo. Zdaj pa malo časa za počitek, potem pa počasi že priprave na novo sezono, kakor ste rekli, v prvi slovenski ligi.
0: Aljažu Meniču, ki prihaja iz Borjane v občini Kobarid, sta čestitela tudi župan Marko Matajurc in podžupanja Urška Miklavič. Občina in športno društvo Borjana bosta Meniču v soboto pripravila tudi poseben sprejem. Na parketu dvorane Stožice je v nedeljo blestel tudi Ankarančan Vid Hrabar. Kmalu bo 20-letnik oblekel dres ljubljanske Ilirije. Tudi o tem se je z njim pogovarjal Andraž Velkavrh.
4: To je bila edina taka tekma, kjer sem jih odprl med za tri. Ampak se nima veze, zelo važno, da je bila to v finalu najpomembnejša tekma in da smo na koncu lahko zmagali. No.
5: Kako je bilo igrati pred polnimi Stožicami?
4: Vrhunski občutek, jaz ne znam. Mislim, ne vem, kako bi opisal res. Nismo niti pričakovali na začetku prvenstva, oziroma ko smo želi pripraviti, da se bojo Stožice pač napolnili do rdečega ringa gor.
5: No. Evo, kakšni so zdaj vaši načrti za prihodnost? Evo, igrali boste v Iliri, koliko časa imate zdaj pauzo, kakšni so potem ambicije, cilji?
4: Imam zdaj pauzo do... Mi začnejo priprave okoli 12. augusta, tako da takrat imam pauzo, imam malo še na dopust, malo se je zel fraj, začel trenirati in v novo sezono. No.
0: Daljša pogovora s primorskima evropskima prvakoma najdete na naši spletni strani radiokoper.si. In tu zaključujemo današnji sprehod po primorski.

Še 7 minut in bo ura 17. Če se v tem trenutku odpravljate iz Kopra proti prestolnici, boste za pot potrebovali uro in 31 minut. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Če ste na poti, pazite nase in na druge.

0: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

0: Najlepša jutra so zjutraj je vers iz pesmi Hip vzhajajočega sonca avtorja Ivana Volariča Feja in mi se sobotnega jutra res veselimo. Radio Koper skupaj z lokalnimi partnerji to poletje prireja niz koncertov ob sončnem vzhodu. Drugi se bo zgodil v soboto, pojutrišnjem pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani v Goriških Brdih. Glasbo bo izvajala zasedba Klasik na Kana, več pa bomo slišali v prispevku Simone Muličnik.
1: Na prelepi razgledni točki pri cerkvi svetega Andreja pri Kožbani v Goriških Brdih bo v soboto ob 5. uri zjutraj zazvenel koncert, ki bo v eno povezal novo avtorsko glasbo in poezijo Ane Mezgec ter čar narave, to je rojstvo novega dne. Koncert bo izvedla zasedba Klasik na Kana. Zasedbo je ustanovila in jo vodi violinistka in skladateljica Ana Mezgec, ob njej pa bosta igrala še violinist Jan Šoštaršič in kontrabasist Jošt Lampret. Ana Mezgec.
2: Ob prvi omembi takega projekta sem vsekako najprej pomislila, ob 5. zjutraj pa nisem še nikoli igrala, da bi začel takrat igrati, ne. In tudi zadnji sva se z Joštom videla in mi je rekel, jaz se psihično pripravljam za to, da bomo igrali v 5. zjutraj. In sem rekla, jaz tudi več za 2 meseca, ker tu bo vseeno izziv. Na človeški naravi je, da si v taki uri zmatran, tako da, če ne drugega, tudi take vrste izziv. Poleg tega se mi pa zdela res super priložnost, da lahko igramo moje avtorske skladbe in se tudi razmišlja, če bom jaz malo zmatrana in da še zaradi lepe lokacije ganjena bom vredno jokala na koncertu in da se moram tudi psihično pripraviti na ta del. Trije bomo, 2 violini, kontrabas, poleg mene še Jan Šoštarič pa Jošt Lampret, verjetno oba vsem znana. Jaz sem napisala 2 novi skladbi, ena od njih sem jo pomenovala Ta naš svit, ampak s pikcami na dejem, tako da ima več pomenov, rada ima več pomenov. In sem v bistvu imela prav v mislih to situacijo na tem hribčku med vinogradi in sončnem vzhodu. Potem pa sem še napisala komad 2 plati, ker nima samo 2 karakterov, no, ima več, no, ampak tako nekako ta naslov se mi je utrnil ob pisanju. Potem pa bomo igrali še v bistvu skladbe, ki smo jih že igrali ali pa vsaj posneli. Ene stvari sem prearanžirala, no, za zasedbo 3, ker je tudi taka glasba, da zakaj pa ne, ne, sloni na akordih in potem na melodijah čez in tako.

0: Dve skladbi sta bila napisana, jaz sem takrat med to pandemijo imela plan narediti kar celo zbirko skladbic za violino in kontrabas, se je ustavilo pri dveh, tu je še vedno na mojem lagarju, no, enkrat sem do tega lotila, ampak zdaj, ko sem te dve skladbi prearanžirala za dve violini in kontrabas, so mi seveda bolj všeč, ker je več možnosti. No, v glavnem, te dve skladbi sta Vlaček in Hrastrah in v bistvu ideja tega koncepta je bila, da vsaka skladba govori o pošasti, ki so iz družine Monstrunci, ker je pač za strunske inštrumente. Zdaj, zaradi tega aranžiranja bilo bila tudi zbirka za različne zasedbe, ni nujno, da pač za neko določeno. In v glavnem, vsaka skladba govori o nekem tako imenovanem negativnem čustvu, se pravi Hrastrah govori o strahu, pošasti, ki živi v gozdu in se boji hrastov, tako čist neka abstraktna situacija. Ampak ideja je, da skozi skladbo vsaka ta mala pošast nekako se nauči tega čustva in ga se nauči kontrolirati in tudi sprejemati. To je v bistvu neka ta rdeča nit teh zgodbic s pesmi. Drugi Vlaček pa v bistvu sovraži valček in je to taka skladba, ki se ta valček skozi nekako spotika in ne ve, bi bil valček ali ne, ampak na koncu tudi ta vlaček ujame ta korak in valček lepo izveni. To je še nekaj, kar me čaka, da dokončam, ampak sem jih pa izbrala te dve skladbici za tudi ta dogodek in ker sem ob njih napisala tudi eno kratko poezijo, bom tudi to prebrala na samem koncertu.
1: Pridružite se nam, doživetje bo posebno, pridite v Goriška brda ali spremljajte neposredni audio in video prenos na programih Radia Koper in Ars.

Koncert se začne v soboto ob 5. uri zjutraj, zaradi neposrednega prenosa pa bomo veseli, če boste z nami kakšno minuto pred 5. uro.

Radio Koper poslušate, 17 je in 20 minut, gremo čez mejo. Znan je program letošnjega 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Kot je danes sporočil direktor festivala Alberto Barbera, se bo od 2. do 12. septembra za Zlatega leva potegovalo 20 filmov, ki po njegovem mnenju odražajo velike teme današnjega časa ter aktualne probleme pretvarjajo v kompleksne zgodbe in umetniška pripovedovanja. Letošnji filmi se tako osredotočajo na vojne, podnebne spremembe, migracije, družinske konflikte, družbene napetosti ter upanje in strahove mladih. Letos so v Benetkah za festival prejeli okoli 4500 prijav filmov, te tako celovečerne igrane kot dokumentarne in kratke filme. Lani se je na festival prijavilo okoli 4200 produkcij. Filmski festival v Benetkah se bo po otvoritveni slovesnosti začel s filmom Ink Danija Boyla.

Na Radiu Koper imamo obvestilo za prebivalce Izole. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v Izoli jutri 24. julija na območju Krpanove ulice od hišne številke 2 do hišne številke 14, predvidoma med 8 in 14. uro. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

Nocoj vodaj Primorska kronika na televiziji Koper. Morje je vse toplejše, višje temperature ogrožajo morske organizme in vplivajo na življenje na kopnem. Strokovnjaki opozarjajo, ukrepati je treba takoj. Legendarni kiosk K67 je ponovno zaživel. Organizacija Automatik delovišče ga je s pomočjo evropskega denarja v Kopru preoblikovala v javni prostor srečevanja. Andraž Velkavrh se vrača na rokometni parket. V Združenih državah Amerike bo član vrhunske športne ekipe Los Angeles. Bodite z nami ob 18.40.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Jasna je le noč.
1: Če ste zjutraj še spali, ste jo mogoče preslišali. Najmlajši so nam danes v naši jutranji rubriki povedali, kako bi sami okrasili domači balkon. Slišali smo tudi, zakaj rože dišijo.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Živja, mi smo Ema,
4: Elin,
5: Veronika,
6: Gaj.
1: S kakšnimi rastlinami bi vi okrasili vaš domač balkon?
7: Z vijolicami.
8: Z žafranom, ki je lepe barve.
9: Z začimbami.
10: Stoga, če bi kaj jedel na balkonu ali kaj, če ti bi manjkala kakšna začimba, bi lahko kar vzel.
11: Z zvončki in trobenticami.
12: Ja, s kakšnimi limono, pomarančo, mandarine, da bi lahko kar vzeli, kadar bi hoteli.
13: Z lepo, ki diši.
14: Z narcisami, zato, ker lepo dišijo.
1: Zakaj rože dišijo?
15: Zato, ker imajo četni prah.
16: Ker

18 je in 10 minut. Če danes ne bi bila na urniku, bi se zvečer odpeljala v Tolmin na koncert Dimeka in Klariča, koncert za žejne in srečne. Verjetno v tolažbo je malo prej naša dopisnica iz Posočja poslala sporočilo, da koncert odpade zaradi slabe vremenske napovedi. Na Tolminskem je danes že deževalo, dežuje tudi na Goriškem, v Kopru pa zaenkrat še uživamo v sončnem popoldnevu.

Ekvadorec Carapaz je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Slovenski as Tadej Pogačar še naprej prepričljivo vodilni, potem ko danes akcije med najboljšimi ni bilo. Še vedno pa odmeva uspeh slovenskih košarkarjev, ki so na evropskem prvenstvu do 20 let osvojili zlato kolajno. Med današnjim sprehodom po Primorski ste slišali dva mlada člana košarkarske reprezentance, ki je osvojila naslov evropskih prvakov. Primorske barve sta branila Vid Hrabar in Aljaž Menič in za oba pripravljajo tudi sprejem. Aljažu Meniču pripravljajo sprejem v soboto v domači Borjani. Sprejem zlatega košarkarja lahko združite z osvežitvijo v reki Nadiži, ta ima danes prijetnih 22 stopinj. Sprejem za Vita Hrabarja pa bo v soboto v Kopru. Z Vitom se boste lahko podružili ob 19. v lokalu Barba v Kopru.

0: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija ob 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

0: Ko bo ura 18.30 minut, kmalu, čez 5 minut, bo na valu Radia Koper, čas za radijski dnevnik, zvečer ob 20. pa vas vabimo k poslušanju oddaje Glasbeni abonma. V sklopu 15. poletne šole Godalko v Kopru, ki jo umetniško vodi profesorica Sonja Horvat, smo imeli priložnost doživeti koncert z naslovom Utrip Buenos Airesa. Koncert so zaznamovali mladi glasbeniki in člani ansambla Glasba mladih in solisti, vsi nekdani učenci Glasbene šole Koper. Bil je čudovit dogodek, zaznamovan z mladostno energijo, svežino, muzikalnostjo in ritmi tanga. Več boste slišali po 20. V drugi polovici četrtkovega popoldneva smo bili z vami Jadranko Oblak, Goran Gregorič in Mateja Grebenjak. Mi se slišimo spet jutri, naj bo večer prijeten.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato, siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zgodba o podjetju Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča je dobila novo poglavje. Mijič je namreč podjetje podaril Roku Snežiču, ki je ime podjetja spremenil v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Mijič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Kot pravi Jaka Cepec z Ljubljanske ekonomske fakultete, ni nič narobe, če neka gospodarska družba posluje neuspešno in če ne more poravnati svojih dolgov.
2: Zelo narobe pa je, ko se potem tovrstne gospodarske družbe oziroma njihovi družbeniki ali pa poslovodje pa norčujejo iz te situacije, norčujejo iz svojih upnikov in norčujejo iz sistema. To je pa nekaj čisto druga stvar, ki je pa popolnoma neprimerna.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Koalicija in Resnica predlagata 3 posvetovalne referendume. Zakonodajni o noveli zakona o parlamentarni preiskavi 11. oktobra. Unija bo z novim svežnjem sankcij proti Rusiji najbolj udarila po ruskem energetskem in finančnem sektorju. Louvre po lanskem ropu znova odprl vrata ene od svojih najpomembnejših galerij, Apolonove galerije. Jutri jasno, na vzhodu oblačno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Menjavanje direktorjev plačilno nesposobnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Če poslovodstvo ve, da je podjetje insolventno, pa ne ukrepa, je to lahko tudi kazensko pravno vprašanje. Tako pravna stroka o zadnjem manevru poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Po novem se podjetje imenuje Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je Reja Kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomoč izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal sanacijo. Odzive stroke povzema Urška Valjavec.
4: V Sloveniji se prepogosto dogaja, da lastniki odgovornost namesto izpolnjevanja zakonskih obveznosti preložijo na nove direktorje, pogosto na tujce, na to pa prenesejo še lastništvo podjetja. Takšne poteze po mnenju profesorja Jaka Cepca ne spremenijo odgovornosti tistih, ki so podjetje vodili v času nastanka insolventnosti.
2: To je zagotovo norčevanje vsaj iz upnikov, ne? Hkrati pa seveda je to tudi norčevanje iz konca vseh državljanov.
4: Sogovornik izpostavi, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi, predvsem tožilstvo.
2: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ker s tem samo po sebi ni našalo spravno nič narobe, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji vsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ne, ta del je kazensko pravno relevanten.
4: Profesor opozori tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Po njegovem ne gre le za odnos do upnikov, temveč za spodkopavanje zaupanja v pravno državo ter insolvenčni postopek. Še posebej problematično se mu zdi, če tako ravna izvoljeni predstavnik ljudstva.
2: Seveda, manever je z vidika neke urejene pravne države ali pa nekega poslanca popolnoma neprimeren in pravzaprav žalosten. In vsi, ki se pravzaprav zdaj na tem naslanjajo kot na nekaj smešnega, zanimivega, pozitivnega ali kot celo pametnega, je to pač dobesedno nezaslišano. Ne?
4: Dodaja, da je ob takšnem zgledu težko pričakovati, da bodo navadni državljani ravnali drugače.
1: V opoziciji so se na Mijičevo potezo odzvali kritično, kot pravijo v Svobodi, gre za norčevanje iz ljudi ter žalosten dan za demokracijo in pravno državo. V SD-ju pa se med drugim sprašujejo o odgovornosti ministra za delo Anžeta Logarja in vodje Resnice Zorana Stevanoviča. Kot kaže, se nam obeta referendumsko obarvana jesen. Državni zbor je na današnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
5: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. Robert Golob Svoboda in Aleksander Reberšek NSI.
6: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje?
7: Bomo preiskali vse rabote Golobove vlade, Roberta Goloba, GEN-I in leve nevladne organizacije.
5: 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke Koalicije in Resnica želijo izvesti še 3 posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremembi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila Resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta. V zraku pa visi še usoda zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustavni sodniki bodo jutri prekinili počitniški post in na seji Ustavnega sodišča obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa tega zakonodajnega referenduma. Kljub vložitvi 47 tisoč podpisov je namreč državni zbor sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Sindikalne centrale so zato vložile zahtevo za oceno ustavnosti.
0: Radijski dnevnik.
1: Sporazum med Združenimi državami Amerike in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od njenega priznanja Izraela, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Njegova administracija je v prvem mandatu namreč posredovala pri sklenitvi tako imenovanih Abrahamovih sporazumov, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne do njega. Med drugimi so se jim pridružili Združeni arabski emirati, Bahrajn in Maroko. Kot je dodala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, gre za dogovor, ki ne predvideva bogatenja jedrskega materiala in bo veljal samo za uporabo jedrske energije za civilne in ne za vojaške namene. Ameriški predsednik pa je danes dejal tudi, da resno razmišlja o obsežnejšem napadu na Iran, češ da Teheran še ni občutil dovolj bolečin. Države članice Evropske unije so po več tednih napetega usklajevanja davi vendarle dosegle pomemben politični dogovor o 21. svežnju sankcij proti Rusiji, ki bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Vendar pa je bil zaradi posameznih nacionalnih interesov nekaterih držav članic končni dogovor precej manj oster kot prvotni predlog Evropske komisije. Sandra Krišelj.
8: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X pozdravila dogovor, saj bo ta dodatno oslabil gospodarske temelje ruskega vojaškega aparata, kljub temu, da je bil na koncu potrjeni svežen precej razvodenela verzija predloga komisije. Svežen sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev namesto za predlaganih 6 mesecev pri $44.10 za sodček. Sankcije so uperjene proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam ter moskovski borzi. Ukrepi vključujejo zamrznitev premoženja, prepovedi transakcij ter ostrejše omejitve za kriptoplatforme in naftne trgovce. Prvič se sankcije nanašajo na plovila ruske flote v senci, a tokrat ni bila Madžarska tista črna ovca, ki je blokirala soglasje, ampak je predlogu nasprotovalo več članic. Da je bilo soglasje mogoče, so na zahtevo Bolgarije seznama sankcioniranih umaknili patriarha Kirila. Predlog o popolni prepovedi vstopa vsem nekdanjim ruskim vojakom v šengensko območje so zmanjšali na omejitev kratkotrajnih vizumov za tiste, ki so neposredno sodelovali v bojnih operacijah. Nemčija, Portugalska in Poljska so zahtevale črtanje prepovedi uvoza nekaterih ruskih ribjih izdelkov. Pogajanja so se zavlekla zaradi ustrajanja Avstrije, da se banki Raiffeisen International omogoči dostop do zamrznjenih ruskih sredstev za kritje izgub, ki izhajajo iz pravnih zahtevkov v Rusiji. Dolgo pa so visela v zraku zaradi veta Grčije, ki je zahtevala kompromis glede prevoza utekočinjenega zemeljskega plina. Tako je dosegla izjemo, ki grškim ladjarjem, vključno podjetju Dinagas, dovoljuje nadaljni transport ruskega LNG-a v države izvan Unije. V zameno, da je privolila v daljšo zamrznitev cenovne kapice.
3: Svet Evropske centralne banke je danes v skladu s pričakovanji ohranil ključno depozitno obrestno mero pri 2,25%, nakolikor so jo bankiri zvišali na junijskem zasedanju. Predsednica centralne banke Christine Lagarde je kot ključni dejavnik negotovosti prihodnje denarne politike omenila vojno na Bližnjem vzhodu, ki pa jo po njenih besedah pozorno spremljajo. Kot je dejala, se inflacijski vpliv energetskega šoka še ni pokazal v celoti, vnovič je pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva ob hkratnem ohranjanju zdravih javnih financ.
1: Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalni Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo.
3: Brusel je v okviru preiskave med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleve storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev. Google je tudi razvijalcem aplikacij tehnično preprečuje, da bi stranke usmerjali na ponudbe in distribucijske kanale po njihovi izbiri. Tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku.
1: Zdaj pa na kratko še v Pariz. Muzej Louvre, ki je najbolj obiskan muzej na svetu, je obiskovalcem znova odprl vrata ene od svojih najpomembnejših galerij, Apollonove galerije. Ta je posebno pozornost svetovne javnosti doživela 19. oktobra lani, ko so vanjo vdrli roparji in v nekaj minutah ukradli več kosov izjemno dragega nakita. Dvorana je zdaj izpraznjena, zato lahko obiskovalci občudujejo predvsem originalne poslikave iz 17. stoletja. Poroča Igor Jurič.
9: Predrzna kraja kronskih draguljev iz ene od najprestižnejših dvoran Louvrskega muzeja je šokirala francosko javnost in osupnila svet. Ropari so razbili okno v drugem nadstropju in v manj kot 8 minutah odnesli več kosov kronskih draguljev v vrednosti okoli 88 milijonov evrov. Čeprav je policija prijela 4 osumljence in preiskava še traja, draguljev razen enega kosa še niso našli. Kraja je razkrila velike pomankljivosti v varnosti muzeja, zato so začeli obsežen večletni program modernizacije varnostnih sistemov. Kljub temu pa je Apollonova dvorana, ki so jo odprli prvič po tatvini draguljev, zdaj prazna, kar pa obiskovalcem ponuja nova doživetja.
10: Ce lieu iconique du Louvre, bien sûr.
9: Direktor muzeja Christophe Leribol je ob odprtju dejal, da v dvorani ne bodo več razstavljali kronskih draguljev, ker bodo zanje našli močno zavarovan prostor druge v muzeju. Načrtovana je soba brez oken in z močnim varnostnim sistemom. Ker je dvorana zdaj povsem prazna, pa to po direktorjevih besedah obiskovalcem daje možnost, da se namesto na ogledovanje draguljev osredotočijo na čudovite poslikave, ki krasijo dvorano in na njeno arhitekturo. Ena od obiskovalk je bila najprej šokirana zaradi praznine v dvorani. Potem pa je ugotovila, da ti ta omogoča občudovanje same dvorane, ki je bila pred tem v senci v njej razstavljenih predmetov. Louvru so po veliki tatvini pripravili 10-letni načrt višini okoli 800 milijonov evrov, ki naj bi v prvi vrsti moderniziral zastarele varnostne sisteme in prenovil infrastrukturo v muzeju. Svetovno znana slika Mone Lize pa naj bi dobila svojo galerijo.
1: Sledi šport, v ospredju bo 18. etapa kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Matic Rupnik. Prijeten večer želim.
11: Osemnajsto etapo kolesarske dirke po Franciji je v Alpah najbolje izkoristil ekvadorec Richard Carapaz, ki je opisal svojo 25. zmago v karieri in drugo na Touru. V skupnem seštevku pričakovano ni prišlo do nobene spremembe, več o današnjem dogajanju pa z prizorišča Dare Rupar.
12: Hitro je bilo jasno, da današnja etapa najboljših ne bo pretirano zanimala in so zgolj opravili s kilometri, ki so na poti do Pariza. Tudi vsi, ki so razmišljali o dnevnem uspehu, so to hitro zaznali. Trasa s 5 usponi je potem naredila selekcijo. Dobrih 50 kilometrov pred koncem se je izoblikovala šesterica, kjer je do pikčaste majice želel Francoz Valentin Paré Peintre. Na koncu se mu je izmuznila za 1 točko, saj je bil v cilju četrti. Junak dneva je nekdani olimpijski prvak Richard Carapaz, ki mu ob zadnjem napadu ni uspel slediti nihče več. Na drugem in tretjem mestu sta končala Švicar Mauro Schmidt in Američan Mateo Jorgensen. Skupina najboljših v skupnem seštevku je zamudila 4 minute in pol. Tadej Pogačar je bil 13. Je pa njegova ekipa ostala brez Američana Brendona McNultyja. O tem športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
13: Vsi smo se zavedali, da bo zadnji teden ekstremno težek in da lahko hitro terja davk. Danes je to doletel nas, druge ekipe so imele težave že prej. Seveda se pa to lahko hitro vse obrne. Če danes mogoče nekateri naši fantje niso imeli super dneva, ga bojo imeli pa lahko jutri, to se redno dogaja na etapnih dirkah.
12: Jutri sledi prvi zaključek na Alp d'Huezu, sobota pa prinaša še težjo etapo od jutrišnje.
11: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah so s polfinalnimi nastopi opravile kajakašice. Zdaj so na vrsti še kajakaši, ki se borijo za večerni nastop v finalu. Iz Oklahome Marko Pangerc.
14: Še 13 polfinalistov je na vrhu starta, je pa svoje opravil Peter Kauzer. Težave pri vratih številka 4, na to še pribitek 50 sekund, ogromno težav za Hrastničana na polfinalni progi. Na koncu je končal prav na repu polfinalistov, ki so svoje delo že opravili. Na vrhu je Britanec Joseph Clark, na drugem mestu Poljak Mihael Pašut in Miguel Travej iz Španije. Na tretjem mestu še enega slovenskega polfinalista bomo imeli v upanju na finalni nastop, torej Lan Tominc, še eden izmed tiste zlate generacije tega prvenstva, moštvene zlate medalje. Poprej so svoje opravile tudi kajakašice na vrhu. Presenetljivo, kitajska predstavnica Li, ki je opravila svoje brez napake in najhitreje, Eva Lina Hočevar, dobro je bila na poti, a ob težavah v zgornjem delu proge, ko je naknadno dobila 50 sekund pribitka, pa je končala povsem na repu nastopajočih. Če ne bi bilo te napake, bi imela celo tretji čas polfinalist. Tako da dva slovenska nastopa v polfinalu sta se končala neuspešno, čakamo še na zadnjega, tretjega.
11: Slovenske nogometne klube nocoj čakajo prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo ob 20. uri v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo City, Koper bo ob 20.45 gostoval na Ferskih otokih pri Runaviku. Ob isti uri se bo Bravo v Stožicah srečal z makedonsko Škendijo, dogajanje pa bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Vsi trije bodo lovili ugoden rezultat pred povratnimi obračuni prihodni teden. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta z zmago začela turnir serije Star Contender v brazilskem São José dos Campos-u. V prvem krogu igre dvojic sta s 3-1 ugnala kanadsko-francosko navezo Edward Lee Alexi Kurajči, v četrtfinalu pa jo čakata prvo nosilca Kitajca Wong Chun-ting in Chan Baldwin.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Vid Humar.
0: Vreme.
3: Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 7 do 17, dnevne 22 do 27 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in topleje, pihal bo jugozahodni veter, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno. Ponedeljek bo sončno, popoldne nekaj ploh in neviht. Opozorilo? V večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatke o prometu. Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je pri Gradišču zaprta zaradi nesreče. 18 in 49 minut.
15: Radio Koper.
16: Primorski radio.

0: Večerni program Radija Koper.
1: Bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali, prišel bi na plan, zrasel bi v potok.

mojem produ, čofotan je otrok, izbiral bi pet.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. V oddaji Glasbeni abonma vas nocoj vabimo k poslušanju posnetka koncerta z naslovom Utrip Buenos Airesa, ki je potekal v okviru 15. poletne šole Godalko v križnem hodniku frančiškanskega samostana Svete Ane v Kopru. Nastopili so mladi glasbeniki, člani ansambla Glasba mladih in solisti, vsi nekdani učenci glasbene šole Koper, zdaj pa uspešni tudi že mednarodno uveljavljeni glasbeniki. Maša Stopar, violina,

In nadaljeval skladbo Štiriletni časi Buenos Airesa tudi Astorja Piazzolle, solistko, violinistko Mašo Stopar. Bil je energije, mladosti in muzikalnosti poln koncertni večer. Prisluhnite mu.

Nastopili so člani ansambla Glasba mladih in solisti Maša Stopar violina, Teja Udovič-Kovačič harmonika in Jaka Klun kitara. Dirigiral je Samo Vidic. Posnetek so pripravili glasbena producentka Ksenija Kos, tonski mojster Tadej Tadič in asistent Mitja Maršič. Oddajo sva uredila Tone Jurca in Simona Moličnik. Že jo najdete tudi na naši spletni strani in med podcasti. Hvala lepa za pozornost in vabljeni k poslušanju prihodnjih oddaj Glasbeni abonma s posnetki Tartini festivala.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamelj. Mijić sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Jeseni se v Sloveniji obetajo novi referendumi. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica pa so ob tem vložile predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi o ukinitvi plačevanja RTV prispevka. Članice Evropske unije so sprejele 21. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Ta bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Sveženj sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev pri $44,10 za soček, sankcije pa so med drugim uperjene tudi proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam in moskovski borzi. Sporazum med Združenimi državami Amerike in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od njenega priznanja Izraela, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je sporazum odvisen tudi od tega, ali se bo Zalivska kraljevina pridružila Abrahamovim sporazumom, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne do njega. Tem so se že pridružili Združeni arabski emirati, Bahrajn in Maroko. Več držav v Sredozemlju se spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, z več 10 požari se bojuje približno 6000 gasilcev, eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Požar je včeraj popoldne prizadel tudi hrvaški otok Brač. Pri gašenju sodelujejo vse razpoložljive gasilske enote z otoka, iz zraka pa jim pomagajo tudi letala. Novejših informacij o škodi za zdaj ni. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbližje je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta po napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je po prekinitvi zaradi nevihte z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brendan McNulty. Danes kolesare čaka zahtevna gorska

Dober večer, vošči nočni program Radia Slovenija. Slovenski turisti so iz notranjosti države proti morju začeli množično potovati med obema vojnama. Prej je bila obala namenjena petičnim gostom. O tem se je Magda Tušar pogovorila z umetnostno zgodovinarko Barbaro Savenc, soavtorico razstave Gremo na morje, ki je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana.

0: Prijazno poletno počitniško popotniško pozdravljeni. Nocoj bo v oddaji Kulturni fokus govora o tem, kako je med več stoletnim razcvetanjem turizma obala postala priljubljen kraj oddiha, počitnic in obmorsko-morskih doživetij, kako so sodobne množične organizirane počitnice s počitniškimi paketi, potovanje v oddaljene kraje, tudi na morje, postala priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Tako so množični turizem omogočali tudi težnje po zmanjševanju socialnih in razrednih razlik. In sicer desetletja potem, ko so tudi delavski sloji poleg cerkvenih krščanskih praznikov dobili pravico do koriščenja dodatnih prostih dni, sprva so bile to neplačane odsotnosti od dela, se pravi malo prostega časa, zato so si izlete lahko privoščili le v bližnjo okolico, govorimo o angleškem primeru obiskovanja obale. Sicer pa zato, da si začrtamo zgodovinski okvir, leta 1854 je svoje vrata odprla prva turistična agencija, leta 1869 je bil organiziran eden prvih skupinskih ogledov, ki je menda vključeval odprtje Sueškega prekopa v Egiptu, morda nekaj zanimivosti o zgodovini človekovih potovanj, katerih prvi namen je bil najprej iskanje hrane, se pravi nomadstvo, pa potem temu sledijo najrazličnejša preseljevanja in umikanje pred drugimi ljudstvi in narodi. Pred turističnimi potovanji so obstajali seveda tudi zelo praktični gospodarski razlogi in trgovina. Že dolgo časa obstajajo tudi versko-obredni razlogi, romanja, no še pred 19. stoletjem pa je bogata aristokracija, predvsem sinovi evropskega plemstva, potovala v obliki izobraževalnih grand tourov, velikih potovanj, na tak način so si tudi kraljeve kronane glave poskušali širiti obzorja, vse pa je potem pospešila industrijska revolucija s tehnološko-družbenimi preobrazbami, spremembami in pridobitvami. Tako zdaj pozdravljam Barbaro Savenc, umetnostno zgodovinarko v Mestnem muzeju, ste skupaj z Ano Pokrajec Iskra postavili razstavo Gremo na morje. Kako se je potem ideja o obisku morja razvila iz aristokratske modne muhe v množično kulturno prakso? In kaj ta prehod razkriva o družbenih spremembah v Evropi 19. in 20. stoletja in tudi kako leto prej?
1: Pozdravljeni. Najprej na začetku naj povem, da sem umetnostna zgodovinarka, tako tudi moja kolegica Ana Iskra, s katero smo pripravili razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana. In najna cilj je bil pravzaprav

0: predstaviti dela, ki jih hrani lastna, torej mestni muzej. Seveda sva vedeli za slike, vedute, predvsem pa podobe morja. Ko pa začneš raziskovati natančneje zbirko, ki načeloma predstavlja ljubljansko zgodovino, pa se izkaže, da pravzaprav lahko pokažemo celo zgodovino, seveda ne zelo podrobno, seveda si tudi nismo nikakor želeli z malo razstavo, kakršna je, konkurirati večjim in pa seveda s to temo matičnim muzejem. Se pa seveda, tako kot ste načeli, lahko dotaknemo tudi 19. stoletja. V prvi vrsti seveda je pametno in dobro povedati, da je turizem povezan z morjem oziroma letovanje na obali morja, angleška iznajdba. Razvila se je s časoma in sicer tako, kot ste omenili, z industrijsko dobo, z revolucijo, pravzaprav z iznajdbo parnega stroja, posledično seveda z oblikovanjem parnikov in pa parne lokomotive in železnice, ki sta omogočila lažje, dostopnejše in pa predvsem cenejše potovanje. Ne smemo pa zanemariti pomembnega vidika, ki nam je vsem zelo blizu danes, to je onesnaženje. Z industrijsko revolucijo in pa s povečevanjem, predvsem povečevanjem števila ljudi v mestih, prihodom novih želenih delavcev v velikih mestih, tu seveda začnemo najprej z Londonom, posledično tudi z Dunajem in pa našimi kraji, pa je seveda se povečalo tudi onesnaženje teh mest in kdor si je lahko to privoščil, je odšel na podeželje, sprva seveda v notranjost dežele, priljubljene so bile terme, kot rečeno, tudi na Slovenskem, rimske terme Laško so slovele. Morje je bilo dotlej ne toliko nezaželeno, kakor gledano strahu spoštovanjem, saj se je po morju odvijal drugačen promet in sicer pogojen za osvajanjem, kolonijami, prvenstveno pa seveda s trgovskimi potmi. Ne nazadnje moramo omeniti seveda tudi ribolov in ribiče in ti so seveda spoznali morje svoje silovite, neposredne moči. Tako da morska obala zelo dolgo, pravzaprav vse do konca 19. stoletja ostaja neposeljena, šele z angleškim načinom, torej angleškim pogledom in pa z vse pogostejšimi traktati, lahko rečemo, pisanjem številnih zdravnikov, da ni samo termalna voda dobrodejna za lajšanje številnih tegob, seveda govorimo prvenstveno premožnega sloja, ampak da je blagodejno tudi nastavljanje morskemu zraku oziroma dihanje morskega zraka, če lahko tako rečemo, in pa seveda tudi kopanje v morju. Načeloma je bilo to mišljeno tako, kot je kasneje postalo priljubljeno in ena od posebnosti tudi Portoroža, kopanje v slanici. S tem zdravniškim svetom in pa nasvetom odhajanja na obalo morja se začne najprej v Angliji. Osvajajo seveda premožni s pomočjo vlaka, železnice, ki slednjič poveže železniškimi tiri, recimo London in pa prvimi letovišči na obali oziroma prvi kraji, kjer se začno postavljati ne samo vile, ki omogočajo počitnikovanje, ampak tudi prvi hoteli in pa seveda vsa letoviška infrastruktura, tu je bila zelo pomembna sprehajalna pot ali bulvar in na ta način nastane ta obalna in pa kopalna kultura, ki jo poznamo še danes.
1: Kot ste že prej nakazali, prav gotovo je imela medicinska stroka pri oblikovanju odnosa do morja kot prostora zdravja in dobrega počutja pomembno vlogo, ampak zanimivo bi bilo slišati tudi, ali je bila naša obala zanimiva, ne le to, kar zdaj predstavlja naše ozemlje, pripada Slovenija, ampak tudi južneje Jadran, Dalmacija. Za že prej omenjene modne grand ture, glede na to, da so se aristokratski popotniki navduševali nad renesančno pa tudi gotsko arhitekturo, romanske cerkve iz severne Italije so občudovali, častili so tudi grško in rimsko antiko, uživali so ob glasbi in preučevali slikarstvo. Kaj bi lahko v teh krajih pritegnilo okus in klasične ideale mladega plemstva, ki se je podajalo tudi v gore in se vzpenjalo na gorske masive Evrope? Medtem ko je, kot rečeno, izobraževanje v slogu iniciacijskih obredov krožilo po celini, iskalo priložnosti v diplomaciji in trgovini, tudi za to je šlo. In tudi to vrstna osvajanja zgodovinsko-kulturnih prizorišč lahko štejemo za angleški izum.
0: Verjetno lahko omenimo še Rimljane, ki so zagotovo tisti prvi, ki so si postavili obmorske vile. To vrstno arhitekturo oziroma kar je ostalo od nje, lahko tudi blizu ali pa nekdanjih slovenskih krajev, torej v Brkovljah, blizu Trsta seveda, tudi najdemo, so še ohranjene in pričajo o tej dolgi zgodovini, ki pa ni omogočala množičnega turizma. Množični turizem pa dejansko se začne, kot ste rekli, v 19. stoletju, prav z doprinosom nove infrastrukture oziroma prevoznim sredstvom, kot je bil vlak in železnica. Zdaj, če se naslonimo seveda na akademsko sfero, kajti v akademski sferi in znanstvenih člankov na to temo je cela vrsta odličnih, seveda vidimo, da so bili tudi naši kraji že obiskani strani tujcev, turistov. Kljub temu pa se raziskovalci naslanjajo na domneve, da dejansko so sledili ustaljenim potem. Seveda moramo vedeti, da tako kot danes, ko tarnamo nad prometom, so tudi takrat se naslonili na takratno infrastrukturo, kot so bile poti, ceste, tlakovane ceste, ustaljene poti, kot so tudi, kot ste omenili, kakšne romarske. In te so vodile na nek način tja do Kopra, da so zagledali seveda prvi turisti tudi Piran in podobno, vendar si se moral že nekoliko, kot kaže, odmakniti od neke najlažje poti. Tu so bili že res radovedneži, saj lahko še v 19. stoletju rečemo, da je bilo priti do Portoroža pravzaprav zelo nenavadno. Če se naslonimo tudi na Sašo Šantla in na eno izmed slik, ki jih hranimo v mestnem muzeju in je trenutno na ogled, in pa na njegove zapise, spomine, ko je postal ko se je zaposlil na učiteljišču leta 1907, se spominja svoje poti, kako se je usedel na vlak, seveda popeljal s tako imenovano, še takrat se je zareklo, seveda z južno železnico do Trsta, potem pa svojo prtljago, ki je bila takrat ne samo v teh priročnih kovčkih, kot jih imamo danes, ampak tudi v večjih zabojnikih. To je šlo po eni strani za jadrnico, sam pa se je podal na pot s parnikom, ki mu je služil z razgledovanje in pa seveda s to potjo prispel do Kopra. In ta Koper Trst razdalja s parnikom mu je omogočala večkratne obiske, seveda tudi Trsta, tako da lahko rečemo, železnica ni takoj povezala z danes slovečimi turističnimi letovišči, kot je na prvem mestu brez dvoma Portorož, ampak dejansko malo po ovinku je pa zagotovo to ponujalo še posebno doživetje, ki ga pravzaprav danes skoraj da ne doživimo, da z morske strani najprej pogledamo na obalo in šele potem ne z obale proti obzorju, ki se odpira v neskončnost, navidezno.
1: Na kakšen način pa so recimo ti zgodni turistični tokovi prihod Dunajčanov v Portorož oblikovali te regionalne identitete in hkrati kulturne izmenjave tudi na obali?
0: Ja, angleška kultura plavanja, že lahko rečemo v morju, je kmalu prav z Angleži osvojila tudi Francijo, najprej severni del Francije, severne obale. Saj so osvajali ti prvi turisti, ki so prišli zagotovo na okus doživetja obmorske neznane krajine tudi v Franciji in s tem potem tudi okuži celino. Zagotovo je vlak temelj tudi v Franciji in slednjičko poveže Pariz in pa sredozemsko obalo in nastanajo prva znamenita letovišča, ki vzpostavijo pravo ikono še danes, torej tako imenovano riviero. In ta riviera, ta pojem je usvojil seveda tudi Dunajčane, avstro-ogrske prebivalce, tako ogrske kot tudi seveda zlasti dunajske metropole, te prebivalce in pa seveda gospodarstvenike, ki so videli potencial tudi povezati predvsem v prvi vrsti gospodarske kraje. Naši kraji so veljali še vedno za manj razvite, za revnejše predel, vendar pa gospodarsko zanimive. Seveda pa so Dunajčani in gospodarstveni podjetniki takrat videli prvi vrsti Trst kot pomembno pristanišče, okno v svet. Takrat je bila miselnost kolonialna še vedno, zelo krepka in ko se postavijo, uresničijo prvi načrti za tako imenovano južno železnico, ki poveže Dunaj prek Maribora, Celja, Ljubljane, Trst, se odpre ta povezava tudi z zaledjem, torej morja z zaledjem. Seveda so imeli Dunajčani v mislih tudi francosko riviero in ko se ta železniška povezava uveljavi in razširi med širšo populacijo, prebivalstvom, se usmeri pogled proti lastni rivieri, saj je francoska za njih tudi verjetno predstavljala ne samo finančno večji zalogaj, ampak prvenstveno tudi zaradi popotovanja. In pogled proti Kvarnerju, zlasti do Opatije, pa potem do Crikvenice in naprej, omogoči razcvet današnjih še vedno slovečih nekdaj avstro-ogrskih krajev, na prvem mestu Opatija, ki je temeljno začrtala to pojmovanje na našem koncu, posledično pa seveda tudi Portorož. Portorož je bil tako kot drugod ribiški kraj v zavetrju pred burjo in brez dvoma svojimi prvimi zdravniki in pa podjetnimi možmi, ki vzpostavijo prve manjše hotele, prenočišče in pa seveda to termalno morsko kulturo na preseku, seveda spodbudo povezave železnica in parnika, dejansko dobijo podlago in pa seveda z razglasitvijo Portoroža kot letoviškega zdraviliškega kraja postane želja, da se tudi v Portorožu zgradi pomembnejši, večji, predvsem pa za elito pravzaprav namenjen hotel in tu so bili potem med letom 1908 in 1910 postavljeni in pa potem izpeljani načrti oziroma izgradnja še danes slovečega hotela Palas, ki je sicer v 80-ih letih, ko je bil razglašen za kulturno dediščino, že zelo vegetiral oziroma bil zaprt, ampak seveda z obnovo in dograditvijo tudi danes še vedno ohranja tudi na našem koncu to avstro-ogrsko in pa seveda začetno kulturo kopanja, plavanja v morju in obiskovanja letovišč.
1: In predstavo tem, kakšno je bilo vzdušje v teh letoviščih, kakšna so sploh bila ta letovišča, si lahko izoblikujemo tudi na razstavi v Mestnem muzeju z naslovom Gremo na morje. In sicer gre za pravo zbirko, zakladnico najrazličnejših predmetov, artefaktov, drobcev. Razstavljeni so na primer kovček, pa stara škatla za sončno kremo, številne razglednice, fotografije in umetniške slike, kopalke, se pravi oblačila za na plažo. Med izbranimi predmeti pa kar veliko pozornosti pritegne neoklasicističen naslanjač, napolnjen z morsko travo.
0: Kje ste ga našli, kako ste ga pridobili, kje je počival ta dolga desetletja, da ne rečem stoletja, kdo vse je sedel na njem, kje je bil njegov prostor, kam je bil postavljen, kaj je pomenil in kakšna je bila nasploh njegova funkcija?
2: Tak prekrasen stol je poskrbniša moje kolegice Ane Iskre. Postavljen je na razstavo kot neka enigma, saj če nisi pozoren in ne prebereš podnapisa, niti ne razumeš pravzaprav te povezave, poveže nas voda s preteklostjo, to omenjeno pravzaprav z obdobjem, časom pred turizmom, pred začetkom pravzaprav tega turizma, množičnega turizma, ki omogoči pravzaprav skoraj da že vsem tudi delavstvu, srednjemu sloju, obisk morja oziroma obale morske. Zbirke so zanimive. Vedno, ko postavljamo razstavo, zame vsekakor pomenijo izhodišče, tako tudi kolegici. In na tem gradimo. Je pa tako, da so predmeti dostikrat skrivnostni in skrivajo svojo provenjenco, kot rečemo, tisto pot, kako je natančno prišel v zbirko, kako pomemben je. Zagotovo so pa take priložnosti zanimive, da se ta njegova zgodba lahko tudi razvije. Brez dvoma je pa to predvsem zanimivo, kako so seveda taki predmeti, kot so tudi pohištveni kosi, stoli, sicer je seveda dobil nekaj osvežitve, pa ne v tem trenutku, ampak govorijo o trajnosti, o kulturi človeški, ki se je znašla in seveda iz narave črpala vse, kar mu je dala, kar je bilo možno, in pravzaprav ta obala, morska obala in pa prebivalci, ki so tam živeli, zlasti ženske in otroci, ki so čakali na može, ki so bili v večji meri ribiči, pomorščaki in so bili dolgo odsotni. Ženske so se seveda z otroki podale na obalo in so tam, lahko so tudi vodile tja koze, ovce, ampak v prvi vrsti so iskali rake, mehkužce in seveda nabirali tudi morsko travo. Na zadnje je to bilo gotovo tudi na našem koncu obale, zelo običajno, in ta trava je omogočala seveda surovino, ki je ponudila možnost, da je sedež bil mehak in netrd lesen navaden, in seveda to mehkobo, ki jo danes povezujemo, tako kot je tudi Ana že omenila na več mestih, ko smo se pogovarjali o razstavi in na vodstvih, je seveda danes temelj spominska pena in niti ne razmišljamo, odkot je, kaj je. No, seveda, trava, danes rečemo, da je mogoče so žuški, žuželke, seveda je treba hraniti in ohranjati to gradivo drugače, kot so sintetični materiali, kljub temu pa pravilni negi seveda pa omogočajo več stoletno, a ne, tudi ohranjanje. Tako da seveda danes lahko rečemo, da je to že 200 let ali ne, stara muzealija, je pa seveda sama provenjenca pa lahko še vedno skrivnostna.
1: Večkrat ste že omenjali pomorščake in napetosti, ki nastajajo med turizmom kot gospodarsko dejavnostjo in ohranjanjem lokalnih kultur, skupnosti ter okolje, kar so ljudje že pred stoletjem in prej dobro zaznali in morda tudi zato začeli kmalo ustanavljati najrazličnejše asociacije. Ena izmed njih je bila zelo znana Jadranska straža. Kakšno vlogo je imela ali vpliv na razvoj turizma, dejavnosti, ki bi lahko doprinesla k oblikovanju nacionalne oziroma jugoslovanske identitete in njeni graditvi, glede na to, da je bila to Hrvaška zveza za napredek pomorstva, ustanovljena mislim, da leta 1922, spodbujala pa naj bi ter pospeševala kulturni, gospodarski in splošni napredek Jadranskega morja in Primorja, kaj je vsem tem času obstoja uspevalo, kaj ni, kakšne so bile morda še njene druge stranke, agende, cilji, kakšen je bil sploh njen razlog za ustanovitev, gre vendar le za Jadransko stražo in ime tudi nekaj pove.
2: Ja, to je, če znova črpamo strokovne članke in vedanje, kajti to je nekaj, na kar si nisva zano predstavljali, da bova naleteli v naši zbirki. Do Jadranske straže smo prišli z vidika predmetov. Na eni strani je to portret takrat bodočega prestolonaslednika oziroma mladega, kot so rekli, mladega kralja Petra II. Po atentatu Aleksandra, torej njegovega očeta, postane bodoči kralj. Seveda zgodovina je zelo zapletena v tej povezavi. No, na eni strani je ta enigmatičen portret, ki ni velikih mer, na drugi strani pa ena veduta oziroma pogled na Split v takem temačnem razpoloženju slikarja Ivana Mirkoviča postavijo temelje, da smo iskali, kje je ta provenjenca, torej ta pot, kako so prišli deli slike v zbirko. Se poveže ravno z darilom Jadranske straže. Torej, pogled na splitsko pristanišče oziroma na kraj, kamor prihajajo tudi ribiči na svojih čovnih, se izkaže kot slika hrvaškega oziroma splitskega slikarja, ki je bila v priložnosti velesejemske razstave Naš Jadran v Ljubljani leta 1935 podarjena mestu v zahvalo in pa opomin in spomin na pomen Jadranske straže. Torej, Jadranska straža v sami osnovi naj bi takrat, kot se lahko prebere tudi v različnih člankih, je bila tako imenovana nadstrankarska, torej društvo oziroma organizacija, ki se je ustanovila v Splitu in sicer z namenom, kajti po koncu prve svetovne vojne z razpadom Avstro-Ogrske nastane nova država, SHS oziroma kasneje imenovana tudi Kraljevina Jugoslavija. Na drugi strani pa seveda Kraljevina Italija in meje so se vzpostavljale na novo, tako kot so se že večkrat na našem koncu in želje Italije so bile vedno večje, širše, seveda vsaka večja, močnejša ali pa veljavnejša država, ki je dalj časa na zemljevidu, če tako rečemo, ima neke gospodarske, politične vidike in ta polarizacija na obeh koncih vzhod-zahod se je utemeljila in prosto s tem namenom je bila ustanovljena Jadranska straža, da se zavaruje nove meje in pa seveda tudi del Jadrana za državo SHS. Želja je bila seveda vzpostaviti mornarico, vzpostaviti pomorsko novo silo. Zato so bile potrebne tudi ne samo hrvaške predeli, ampak se je lobiralo oziroma vzpostavile povezave ne samo s politiki in gospodarstveniki, podjetniki, tudi na slovenskem. Ti so takoj prepoznali želje in cilje, saj se v člankih vendarle tudi prebere že lahko, da dejansko za novo državo se pogleduje iz Ljubljane tudi proti Dalmaciji, namreč. Ko se je postavila meja, je sicer mesto Reka bilo sprva svobodno oziroma področje, postane kmalo italijansko in tako preostane samo njen del Sušak kot tisto glavno pristanišče, ki je tudi slovenskim podjetnikom, trgovcem in politikom omogočalo odprtost okna v svet, kot so mnogi vehementno tudi na slovenskem o tem govorili, čeprav seveda lahko rečemo, da vsak dan je človek to še ni tako močno prepoznal, saj številna pričevanja in pripovedi ljudi iz otroških let pričajo, da so sicer tudi Ljubljančani med obema vojnoma že začeli hoditi na morje. Mnogim otrokom je prav Jadranska straža omogočila prve počitnice, saj je bil to tudi namen, takrat cilj, da omogočijo vsakomu, zlasti po otrokom, vsaj pogled na morje. In to je bila takrat res vzhičenost, tako kot danes, ko še vedno pridemo ali peljemo otroka na morje. In ti spomini temeljijo vse do danes, ampak če povežamo, so dejansko na počitnice na morje odhajali proti Crikvenici, torej tudi v Opatiji ali pa do Dalmacije. Dalmacija je seveda pomenila še
1: dolgo, daljšo pot.
2: Tako, dolgo pot z vlakom sprva, o tem govorijo recimo slike, prvi slikari se takrat že podajo, v tem tudi priča zbirka, no ampak vsekakor so to prve družine, zlasti matere z otroki, ki so jih moži peljali litoviške kraje, sami so se vrnili čez kakšen dan, dva nazaj v službo, saj prostih dni še ni tako veliko bilo, sploh pa ne pojmovanja dopusta in plačanega njih počitnic. Tako da so pravzaprav prvi turisti tudi na Slovenskem in v Ljubljani bile matere z otroki. Seveda nekaj je bilo pa tudi že tistih, ki so si lahko vsako leto privoščili najeti vilo in preživljati obmorske počitnice. Jadranska straža pa seveda utemelji prav to, a ne, da je slovenski prebivalci in pa tudi v slovensko ozemlje postane povezano, torej ta ideja povezanosti z morjem, da se utemelji, postane skoraj da že tudi običajna vsakdanja. Seveda pa Jadranska straža razpade potem tudi z novo svetovno vojno, izgubita svoj namen in cilj. Seveda nove meje to tudi pokažejo na svoj način.
1: Kot ugotavljate, se je kultura obiskovanja morja med Slovenci in tudi Ljubljančani začela uveljavljati, širiti med obema vojnama. Po vojni pa se je ta mozaik začel sestavljati še bolj barvito, poznaje tudi v smeri obujanja nostalgičnih spominov, kako pa so se spreminjale v tem času vrednote, prakse in predstave o idealnem dopustu, ko je turizem postal torej še bolj množičen, življenjski slogi pa so bili po vojni tudi drugačni kot pred vojno, pričakovanje v zvezi z najbolj lagodnim časom v letu gotovo tudi generacijsko specifična.
2: Zdaj, če rečemo, da se je med obema vojnama začelo odhajati tudi slovenskih krajev v večjem številu in če sledimo nekaterim člankom in zapisom, celo v trumah se je že hodilo, zlasti so bili tu študentje in mali uradniki, tudi podjetniki, kot rečeno, pa je zagotovo množičnost in pa vse tisto, kar še danes nosimo nekako tudi mi v povezavi z morjem v srcu, to pa je seveda način življenja po drugi svetovni vojni, pa leto 1946, pa vsekakor, saj niti ne pomislimo, kako pomembna pravica je bila slednjič po drugi svetovni vojni za Jugoslavijo, za novo državo, ki nastane po drugi svetovni vojni, in katere okvir je Slovenija, tudi Slovenija postala. Seveda splošna pravica do počitnic, do plačanega dopusta slednjič. Ta pravica se je razširila po Evropi nekako tik pred začetkom druge svetovne vojne. Sicer so temelji že nekako znova v Angliji, že v 19. stoletju, ampak resnično plačan dopust se razširi vse splošno šele po drugi svetovni vojni. In to omogoči, da dejansko to zlasti v Jugoslaviji je to bilo temeljeno seveda na delavcu, na zaposlenih v tovarni, ki so postali nov steber države in pa seveda tudi delno posledica obnove, ki je bila potrebna tudi na obali do neke mere, kjer je še vse do leta 1954 ostala vojska, da se obnovijo infrastrukture, se vzpostavi nova infrastruktura prav za ta množični turizem, ki je bil seveda želen in pa tako imenovani, kot rečemo danes, sindikalni turizem, čeprav pravilno je bi bilo reči seveda socialni turizem. O tem seveda govorijo znova številni odlični članki. Ampak večkrat pa se morda pozabi, da je bila ta socialna pravica o enakosti in pa pravici za vse vzpostavljena na zahodu Evrope v mnogih krajih, ne nazadnje v Franciji, Španiji, tudi v Belgiji, je pa mogoče pri nas znano kot jugoslovanski princip. Ampak ta socialna pravica o dopustovanju, počitnikovanju, ki se začne v 50-ih letih postavljati kot temelj vseh zaposlenih, seveda negira v svojem jedru to pravico in pojmovanje o luksuzu, ki je seveda samim začetkom turizma povezan v sami srži. Je pa seveda zato zanimivo to izpostaviti, ker je danes znova nekako na poti v tej smeri, da seveda počitnice postanejo, da nekam odidemo ali celo na morsko obalo. Seveda je povezano na eni strani z onesnaženjem, posledično morja, ampak v prvi smeri pa kot pravica za odklop, kot rečemo. In zato je mogoče na mestu, da imamo danes tak nostalgičen in morda tako vzhičen odnos ali pa spomin na sindikalni turizem, tudi povezano je z vsemi nami, ki smo vsaj zrelih, srednjih ali celo starejših letih in se tega seveda še sami spominjamo. Seveda so to naši otroški spomini, tako kot so nekaterih drugih povezane na medvojno obdobje in seveda brezskrbno. Seveda tudi ta čas ni bil brezskrben in če smo omenili, sprva je bila obnova, pa vojska je morala se umakniti iz teh letoviških krajev, kot je bil Portorož, ampak po drugi svetovni vojni dejansko postane ta vehemenca. Sprva seveda neka nujnost, hkrati pa potem tudi seveda želja vzpostaviti povezavo tudi s tujimi turisti, ki postanejo nujni za izmenjavo in pa za zaslužek, tudi seveda takratne družbe, pomeni vzpostavljanje tudi nove infrastrukture. Čeprav so tukaj železnice ohranile do neke mere svojo temelj, pa seveda postane sedaj avto, fičko, kot ga večina omenja, tisti sentimentalni ali nostalgični pogled na morje, ki omogoči čez takrat še ne avtoceste, ampak dejansko po cestni povezavi priti na morje. Seveda s kovčki, ki ste ga tudi omenili, ki sicer nekoliko starejši, prihajajo iz generacije v generacijo. Seveda kovčki so bili navadno tudi povezani lahko na streho, saj se je stlačila v male in precej neudobne, brez klimatske naprave, seveda avtomobile, cela družina in je bilo to pravo popotovanje in tako kot se je tudi Ana dobro domislila, da damo kakšen citat naših piscev in kot je Mate Dolinc napisal, ne, včasih se je potovalo, ne, da ne, kot naslov gremo na morje, kot je seveda tudi ena skladba, ki je dolgo v 70-ih letih zvenela z naših radijev, ne? Crnkovičeva skladba je seveda gremo, ampak seveda v zakulisju je bilo to popotovanje, marsikaj se nam je zgodilo na poti, morda je motor odpovedal za nekaj časa, je zakuhal, kot smo rekli včasih. Ta kultura, vse to se je povezalo, seveda pa s to možnostjo, da si je lahko res vsak privoščil počitnice, je ravno zadnjič ena od gospa povedala krasen sa spomina, ne, da dejansko, ne, sindikalni turizem je omogočil tudi ne samo podjetjem, tovarnam, da so se odpravili na počitnice ljudje, ki iz celine, seveda ne govorimo o primorcih, ki niso nikoli videli morja. Prvič so ga videli odrasle osebe in so se tudi naučili plavati. Posledično seveda so se tam družili. Druženje je bilo ključno, ta odklop odmislili, čeprav je bila sama infrastruktura, so pravili precej skromna. O tem je govorila tudi odlična razstava pred časom v Zasavskem muzeju Trbovlje. Gregor Jerman nas upozori, kako so se delavci tudi odpovedali regresu za to, da so se počitniški domovi izboljšali, dogradili, kako so vsi hvalili hrano, nikoli pa pravzaprav kakšne druge stvari, kjer se je vedno kaj dalo izboljšati. Ampak ta družabni moment, ki je bil takrat najpomembnejši, nas povezuje tudi danes z mislijo na morje in seveda potem posledično v 50-ih letih in pa predvsem pa v 60-ih lahko govorimo, ko se tudi na Slovenskem oblikuje prva počitniška prikolica Adrijine prikolice, o tem tudi govorijo krasne razstave v Tehničnem muzeju Slovenije prav na to temo in seveda znova zahvala zasebnim, torej posameznikom, ki darujajo ali pa seveda kako drugače namenijo za javne zbirke svoje predmete, ki so povezane tudi s počitnikovanjem. Se v tem govorijo tudi za zanamce in prav počitniška prikolica je marsikomu še bolj kot kakšen bungalov, bolj domača. Seveda danes rečemo kempiranju jim si ga predstavljajo mlajše generacije drugače, včasih res toalete so bile zelo preproste, potem pomembna je bila senca borovcev, bližina seveda z morja, ampak vseeno hkrati smo vedno razmišljali, kako bo ta naša lokacija, kjer bomo postavili ali prikolico ali šotor, da nas ne zalije, da ne odnese veter in podobno. Medtem ko danes imamo, najamamo že pripravljene terene, toalete so po možnosti že 5 zvezdniče, kot pravijo. Tako da zelo se je spremenil ta odnos, ki je bil v svoji srži pravzaprav res omogočanje stika z novo destinacijo, s tem pogledom na morje, ki pa še danes nosi v sebi seveda gospodarsko, ne nazadnje tudi politično idejo. To ne smemo na to pozabiti nikoli in pravzaprav ta razstava malo želi tudi na to opomniti. Čeprav je še tako nostalgično in pravzaprav smo tik pred tem, da si odpravimo se na obalo, na morje in morda seveda znova tudi pomislimo na ekološki vidik. Tudi na to spomnimo na razstavi s pomočjo ni zbirke sicer, ampak kot kolegice Katarine Toman-Kracina, tak luškan video, ki priča odhajanju seveda tudi naših generacij na morje, ona z otroki in seveda kar se danes seveda sreča skoraj vsak izmed nas s plastičnimi vrečkami na obali, in kako s preprosto gesto recikliranja ali odnesti na smeti ne bi nikomor nič škodilo ali pa da odidemo na plažo s čim manj predmetov, kot se včasih smo rekli, vzameš brisačo in greš na plažo. No, Katarina je takrat v tistem trenutku pred leti se lotila kompleksneje in si je vzela v roke škarje in razrezala vrečko v novo prejo in iz te preje oblikuje nosilno torbico, vrečo, v kateri potem z otrokoma, s hčerkama kupijo in odnesejo domov lubenico.
1: Kot ste že prej povedali, so zelo ostali v spominih ti družabni in raziskovalni momenti. Otroci so veliko krat med sabo oblikovali prave male tolpe, pa morske druščine, sklepali tesna prijateljstva, skakali so s pomolov, se potapljali, nabirali školjke, iskali rake, naskrivaj lovili ribe in poskušali spopolniti, znajti bolj uspešne tehnike, zato družine so komaj čakale vsako leto, da se spet snidejo. Starši so med sabo razpravljali o tem in onem, o cenah piva. Včasih so si zamenjali recepture o pripravi polnjenih paprik, na primer, ali pa vloženi zelenjavi, ki so jo vzeli sabo. Te priprave za napot so bile pred dopustom verjetno bolj načrtovane, kot so dan danes. Danes imamo seveda tudi navigacije, ki nam vnaprej izračunajo čas, ki ga potrebujemo do cilja, do destinacije. Kramo je bilo seveda tudi potrebno bolj ekonomično razporediti. Tudi manj je bilo na plaži kot dan danes. Ta zanimiv fenomen gremo na morje je mogoče razlagati tudi kot spreminjajoč ritualno-kulturni vzorec, ki ima tudi svoje čustvene dimenzije, seveda sploh skozi spomine, vezane morda še najbolj na izvajanje te ritualne ekspedicije v njenem pripravljalnem obdobju, kater vrhunec je potem vožnja proti morju.
2: Ja, Gotovo ima vsaka družina svoje spomine in smo se zelo različno odpravljali in zanimivo je tudi, kaj nam je ostalo, vsak izmed nas spomin ima svojo logiko. Brez dvoma pa je gremo na morje povezan s tem, da je bila to res pravi vzklik in si se že odpravil. Tudi če je pot trajala, pa si se odpravil v Dalmacijo in si se usedel na vlak znova in je to trajalo, je bilo to vključeno v samo idejo, gremo na morje. To ni pomenilo neke prave težave za starše, seveda za odrasle, tiste, ki so vozili ali pa seveda organizirali, že bilo nekaj skrbi, ampak kljub temu je to vse nadomestilo tisti čas počitnic, teden dni, 10 dni na morju. Zagotovo pa, recimo osebno, se ne spomnim, kako smo preživeli, ampak ne spomnim se, da bi vzeli kakršnokoli vodo s seboj. Dobro, če smo se odpravili na kakšen oddaljen otok, pa da tam smo vedeli, da si že nekako vzel, ampak nimam spomina nobene plastenke. A ne? Spomnim se recimo tak nenavaden pogled, ko smo bili nekje na plaži in so prišli češki turisti in so odprli na plaži v tisti vročini, včasih se tudi krema za sončanje, saj so se že uveljavljali, pa recimo Brownemon, imamo plakat, ki priča, Brownemon je bila neka nova pogruntavščina, ki je že opozarjala, da kljub temu, da sonce postane priljubljena element preživljanja na morju, na plaži, da se osončimo.
1: In zagorelost. Polni.
2: Zagorelost nekako po letu 1940 je to že nekako norma. V 80-ih se pa nenadoma znova spremeni in je sonce nevarno. Ampak, če se vrnem k tem češkim turistom, so odprli konzerve rib, sardin, in so pomalcali. Seveda vem, da je bilo tudi takrat vroče in se mi je to zdelo tako nepojmljivo. Dejansko smo šli na kopališče ali na plažo, tudi če je bila oddaljena, dokaj brezskrbno na nek način. Zdaj, s čim je to povezano? Zagotovo s tem take away, nekaj vzeti s seboj, kar je danes v plastični embalaži ali tak ali drugačni, tudi če je mogoče recikliranje tako samoumevno in tako nujno, se gremo še v službo ali pa samo za 5-minutni oddih, kamorkoli pa vzamemo marsikaj seboj, seveda je to popolnoma drugače, ampak tako kot sem prej rekla, seveda je povezano v zakulisju s tržanjem, promocijo in kot ste omenili, v 19. stoletju se odprejo prve turistične agencije, prvi vodniki so napisani tudi na slovenskem, 1910 se začne promocija in pa društva, kot se je takrat rekla, nekaj tujsko-prometna društva in pa za ulepševanje okolje, ki skrbijo, da so ceste, ki so bile sprva neasfaltirane, da se jih namoči, da se ne preši gostom. Gospa, ena od obiskovalk razstave, je tako luškano povedala, vemo, da je nekoč vozil tramvaj med našimi letoviškimi kraji, Piranom, Portorožom in da je poleti naj bi ne imel torej za steklitve, ampak čipkaste zavese, da je zapihljalo skozen. Tako da takih spominov je veliko in je mogoče tudi ta spodbuda, da ta mala razstava, ta splet okoliščin, ki ga ponuja trenutno na ogled Mestni muzej Ljubljana, spodbuda, da tudi to pogledamo z vidika predmetov, spet teh strani spominov, ne samo v akademski sferi, ki skrbno nadaljuje raziskovanje, ampak seveda tudi z naših muzejskega vidika in pa seveda vsakdanjega življenja. Kaj si želimo, da ostane nek spomin, nek temelj, na katerem temelji naša prihodnost, saj brez preteklosti, kljub temu, da smo v digitalni dobi verjetno, tudi če muzeji v taki obliki, kot so zdaj, ne bodo več, se bodo prelevili v drugačno, ampak temelje rabimo vsi, tako kot so ti naši spomini povezani z letovanjem na morju in nam služijo za to, da prenašamo svojim otrokom ali svojim naslednikom ali pa svojim prijateljem, tako bodo tudi te spomini nekako koristili za naše želje in cilje v prihodnosti, kakšne naj bodo naša letovišča, kakšne naj bo naše okolje, v katerem živimo, kaj si želimo, saj se vse da spremeniti, čeprav seveda z leti vedno manj razumemo in pa si predstavljamo, da lahko dejansko karkoli spremenimo.
1: Zanimivimi refleksijami in širokimi razgledi na dopustovanje, oddih, počitnice, letovanje na morju ste nas seznanili, Barbara Savenc. Vseeno pa bi omenili še najbolj sproščeno obliko stika človeškega telesa z morjem in z naravo, in sicer gre za nudizem. Niso bili vsi ljudje vedno privrženci tega, kot niso dan danes, vendarle se zdi, da v primeri s preteklostjo nudizem dan danes usiha, da je pred desetletji, ne vem kdaj, v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja doživel svoj vrhunec in da se zan dan danes bolj redko odločamo zaradi takšne neverjetne izbere kopalk, torej mode, modne industrije. Zakaj?
2: Ja, zanimivo je ravno to, da sprva je seveda povezano plavanje v morju s neko čudaško obliko turizma, ki postane potem zelo običajna in zažalena. Povezana je seveda z obleko in z oblačilnim kosom, kot je kopalke. Kopalke pridobijo, imajo sprva koncept oblačila in ni povezano s slačanjem, ampak bolj oblačanjem, z obleko, ki skrije zlasti žensko telo. Seveda je bila zelo neugodna za plavanje. Sčasoma pa je industrija omogočila razvoj novih materialov in kot je bil lasteks, potem lateks, rajon in drugi materiali, ki omogočijo v 30-ih dejansko razvoj v številnih zelo raznolikih barvah kopalke in pa kopalke, ki ohranijo obliko, ko pridemo iz morja, torej iz plavanja, to utemelji potem tudi športno udejstvovanje in možnosti za vse. In kot ste rekli, v drugi polovici 20. stoletja, ko so kopalke že vse, kar je si možno zamisliti, je možno samo še sleči. Najprej en kos, pa potem drugi, seveda je tako imenovani nudizem prišel v naše kraje od drugod znova in je povezan z določenimi krogi, lahko rečemo, imenovalo se tudi bohemskimi krogi, dokaj zaprtimi, ki so seveda želeli prav ta stik z neokrnjeno naravo, to idejo izgubljenega raja, ki se poveže z industrializacijo prav z naravo in potem posledično tudi z morjem. Ampak seveda nudizem je bil v drugi polovici 20. zelo priljubljen tudi na jugoslovanski obali, še bolj pa morda tudi toples, ne, zgoraj brez. Smejali smo se, ko smo pripravljali razstavo, ker je precej propagandnega gradiva, kot so prospekti, ohranjajo prav ta princip golote, ki je danes zanimivo, skoraj da ne vidimo, ali je celo prepovedana znova. In je zanimivo, da prav na jugoslovansko obalo zagotovo so mnogi prihajali tujci ravno z tega vidika, ne samo dokaj neokrnjene obale, ampak tudi s te možnosti biti gol v stiku z morjem in torej zaplavati. Je res poseben občutek. Danes pa zanimivo, znova oblečemo celo cele kopalke, se zakrijemo pred soncem in tudi drugače. Je ta modni vidik zelo drugačen, ampak seveda potrošnja in pa iznajdbe vedno nekaj novega, čeprav temeljijo na starem, poganjajo industrijo.
1: Dokdaj pa bo, Barbara Savenc, umetnostna zgodovinarka, ta razstava odprta, še koliko tednov, mesecev?
2: Do konca septembra, do 20. septembra letos.
1: Se pravi, do dni, ko se poletje začne poslavljati, zadnji dopustniki pa se navadno z morja vračajo domov. Hvala lepa za obisk in pogovor v oddaji, Barbara Savenc, hvala lepa, da ste naju poslušali, predvsem pa srečno na vseh izbranih počitniških poteh. In lep večer.
2: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Novela zakona, ki jo je parlament sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. V Levici so po zahtevi Vesne o umiku njihovega imena iz naziva poslanske skupine to včeraj že storili. V stranki Vesna so umik imena zahtevali s trditvijo, da kljub skupnemu nastopu na državnozborskih volitvah niso bili vključeni v njeno delovanje in odločanje, Levici pa očitajo neusklajeno ter samostojno politično delovanje. Levica bo odslej nosila samo še ime te stranke, njen sokoordinator Luka Mesec pa je ob tem ocenil, da je glavno razočaranje Vesne to, da jim na volitvah ni uspelo dobiti poslanca. Članice Evropske unije so potrdile začasno izjemo od zakonodaje o zasebnosti, ki bo spletnim platformam znova omogočila prostovoljno odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu, pa tudi poročanje o njih pristojnim organom in odstranjevanje tovrstnih vsebin. Po navedbah irskega predsedstva so tako po 3 mesecih odpravili pravno praznino na tem področju. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brandon McNulty. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: V nočnem programu Radia Slovenija ponujamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem smo predstavili zbirko esejev z naslovom O ženskah, ki jih je leta 1972 napisala kultna avtorica, pisateljica in filozofinja Susan Sontag. Po več kot 50 letih je v prevodu Ane Pandur pod okriljem založbe Sanje izšel slovenski prevod tega nadvse pomembnega ter še vedno izjemno aktualnega dela. Knjigo bo v pogovoru s prevajalko predstavila Tita Majer.
1: Sobotno branje.

0: Susan Sontag je eseje o ženskah napisala v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V njih se ena izmed najbolj pomembnih mislecin 20. stoletja loteva tematike staranja, enakosti, lepote, spolnosti in fašizma, so zapisali pri založbi Sanje, kjer so izdali slovenski prevod tega kultnega dela. O Susan Sontag in o njenem pisanju ter aktualnosti njene misli se bom pogovarjala s prevajalko knjige Ano Pandur. Gospa Ana Pandur, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
0: Za začetek bi vas prosila za nekaj besed o Susan Sontag. Kdo je bila? Po izobrazbi vemo, da je bila med drugim tudi filozofinja, vendar če bi imela drugačne možnosti, bi bila najbrž veliko večje ime na področju filozofije, podobno kot Simone de Beauvoir.

0: Vemo tudi, da je bila feministka, pa vendar menda ni bila v navednicah prava feministka. Zakaj in v čem se kaže njena kontroverzna osebnost?
1: Susan Sontag je bila seveda pač intelektualka, piska, mislecinja, filozofinja. Mislim, da je celo začela kot filozofinja, če se ne motim, se je pri 15-ih ali celo 16-ih letih upisala na Berkeley na študij filozofije. Beremo pa tudi v njeni biografiji, ki jo je spisal Benjamin Moser in je potem bila nagrajena tudi s Pulitzerjem, da je bila en tak, pa to se v bistvu blešči tudi skozi njene eseje v resnici. Kakšni drobci tega njenega osamljenega otroštva, ki ga je preživela v bistvu sama s knjigami. Torej bila en tak eruditski otrok in lahko bi rekli, da je mogoče ravno ta količina znanja, ki ga je nabirala v bistvu že od zgodnjega otroštva naprej, da jo je opolnomočila do te mere, da si je drznila misliti samostojno. Mislim, da je to ena, pač to je moje osebno mnenje, no, da je to ena njenih največjih kvalitet, da pač se ni šla mogoče te iskanja skupnostnega priznanja, ampak da si je drznila misliti svoje, da je drznila uporabljati v bistvu moč argumenta in se ni opolnomočala z argumentom moči, ki pač prihaja iz neke podpore ene širše skupnosti. Tukaj je v bistvu tudi nekako dobila največ očitkov na ta račun, ne, z strani recimo temu pravega feminizma. Je pa seveda, kaj sploh pomeni biti prava feministka oziroma prava karkoli. Pač ona je feminizmu, tako kot je ona dobivala očitke, da je pač privilegirana, da piše z pozicije privilegija, kar do neke mere seveda drži. Mogoče se pač visoko izobražena bela ženska iz Združenih držav Amerike ne more povsem identificirati z neko žensko, ki živi na drugem koncu sveta, ki nima dostopa do izobrazbe, ki nima ekonomskega ozadja. Absolutno pač tukaj nima ta iste pozicije izjavljanja. Ampak je pa vendarle feminizmu očitala določeno mero popreproščenosti in teh krilatic. Ne. Za krilatice pa vemo, ne, da so nekak nek ekstrakt nekih kontekstov, torej da vsebujejo v bistvu eno tako zelo binarno delitev med tem, kaj je resnično, pa kaj ni resnično, nima te, ne vem, neke koreninske, rizomatske kvalitete mogoče, no. In tudi o tem je v bistvu ona precej razmišljala in tudi precej pisala. Zanimivo pa je tudi, da sama zase v bistvu izjavlja, da je feminizem živela, preden se je tega zavedala. Da je to v bistvu bil del njene vsakodnevne prakse. Se tukaj imava en citat, ampak dobro, mogoče ne bom zdaj le citirala. Zakaj pa ni uspela kot filozofinja? Zakaj pa Beauvoir ni uspela kot filozofinja? Zaradi tega, ker pač to je dejansko en moški svet in tudi Sontag je pisala zelo osebno. In mislim, da se tudi ni, da je njeno zanimanje, polje njenega zanimanja je segalo onkraj striktno akademskega, striktno filozofskega. Ne? Tako da mislim, da je tudi z tega stališča se ni prilagajala oziroma prilagodila do te mere, kot bi se bila morala, da bi mogoče dosegla neko drugačno pozicijo. Mogoče tudi vprašanje, ali si je tega sploh želela. Tega nisem zasledila nikjer, ali si je res želela ostati samo v polju filozofije, ker vem, da jo je zelo da so jo zelo zanimale kulturne študije. Pač ne se je odprl svet, ko je pri 16-ih prišla na faks, je pa mogoče, če nisem predolga, no, se mi zdi pa eno tako zanimivo dejstvo, da nekako velja za sivo eminenco knjige, ki jo je napisal njen takratni mož. Ona se je poročila zelo mlada in imela potem tudi enega sina s tem Rifom, ki se je pa posvečal študijam Freuda. In ta knjiga, ki je šla leta 1959, mislim, da je bila, kot avtor je naveden njen mož, v resnici pa je pač ona naredila tako velik del raziskav, da se v bistvu smatra kot avtorico te knjige, kar se mi spet zdi zelo povedno pač za to delo v senci, za te neplačane službe.
0: Kaj prinaša slovenski prevod o ženskah in kako je pravzaprav prišlo do tega prevoda?
1: Slovenski prevod o ženskah, ok. A greva najprej k temu, kako je prišlo do prevoda. To je v bistvu dosta anekdotična reč, Jaz sem namreč to knjigo dobila v dar od moje dobre prijateljice, plesalke koreografinje Magdalene Reiter. Z enega od potovanj mi je prinesla to knjigo, lej, to pa moraš prebrati. In jaz začnem to brati in sem bila navdušena. Pač začela sem pri dvojnih merilih staranja in potem, sicer zelo neznačilno zame, sem objavila fotografijo naslovke na svojem Instagramu. In me je kontaktirala Andreja Udovč, urednica založbe Sanje. Oj, mi pa ravno kar se dogovarjamo za pravice. No in potem je beseda dala besedo in sva se v bistvu dogovorili in jaz sem se potem lotila tega prevoda, najprej testnega, potem pa pač tudi celotnega korpusa. Je bilo pa zame pač to, čeprav sem že pred tem prevajala, je pa to pač prvo integralno delo, ki sem ga, in tudi do te mere teoretsko delo, ki sem ga prevajala, tako da sem bila zelo hvaležna za vso uredniško, lektorsko podporo. Kaj pa prinaša slovenskemu bralstvu? Jaz mislim, da prinaša, dobro, razen onkraj tega, da je pač to 7 esejev, ki so doživeli precej mešan mednarodni kritiški odziv, prinaša eno branje, ki je srhljivo aktualno v marsikaterem oziru. Seveda se je treba zavedati, da je to da so to eseje, ki so bili pisani med letoma 1972 in 75 in zagotovo ohranjajo nek, nek odsev ali pa odmev nekega časa, ki ga danes več ni. Ampak kot vsako dobro teoretsko delo, seveda posegajo tudi v polje tega, kar je aktualno še danes. Obenem pa mislim, da je ena kvaliteta te knjige, da se ne zapira v slonokoščeni stolp. Torej, mislim, da je dovolj dostopna, čeprav slogovno, jezikovno ni povsem preprosta, ampak ima pa eno kvaliteto dostopnosti, skozi katero, in tudi repetitivnosti, zaradi tega, ker se teme relativno pogosto ponavljajo. Torej, če je kakšna sekvenca v knjigi, ki je mogoče ne razumemo v tretjem svetu žensk, je potem zelo lepo razložena ali kasneje v fascinantnem fašizmu, v intervju za Salmagundi, kjer pač Zontak razširi celotno svoje dojemanje te tematike, ker se v resnici gre za 4-5 krovnih tem, da se ravno so razdeljene na 7 dost obširnih esejev. No.
0: Za kakšne teme gre in zakaj so še danes aktualne?
1: Začenja z dvojnimi merili staranja. Ukvarja se torej z tem, zakaj je staranje za ženske povsem drugačno in bistveno bolj škodljivo za njihovo psihofizično zdravje in tudi za družbeno zdravje kot za moške. Potem se ukvarja samo z položajem žensk, potem se ukvarja z vprašanji patriarhata, z tem, odkot izvira v bistvu zatiranje žensk. Potem se ukvarja z primerjavo razrednega boja napram boju za osvoboditev žensk, ne, ki ga v bistvu, o katerem razmišlja kot o boju za moč v resnici. Potem se preuprašuje o pomenu lepote. Torej v nekem klasičnem, antičnem smislu, da je pač lepoti oduzeta ta dimenzija kreposti vrline in ostane potem samo še pač ta parcialno dojemanje lepote. Potem se ukvarja z fašizmom, z to transformacijo v bistvu neke podobe, neke ženske, ki je pač v veliki meri pripomogla k vzponu oziroma k razmahu fašistične estetike oziroma celo ideologije, torej Leni Riefenstahl, in se je potem skozi leta rehabilitirala, torej se je ta njena podoba transformirala v neko, recimo celo ikono nekih intelektualnih elit druge polovice 20. stoletja, to se pač navezuje predvsem na festivale, na filmske festivale, tudi festivale recimo feminističnega filma in tako naprej. Potem lahko preberemo tudi eno tako precej povedno korespondenco med Zontak in med Adrienne Rich, ki je bila pač prava feministka, ne? V kateri smo priča dejansko enemu takemu zanimivemu fenomenu komplicitete, o katerem govori recimo Simone de Beauvoir, da kako je lahko ženska ženski volkulja v resnici. Na kak način se lahko spodkopava misel ali pa avtoriteto neke druge ženske, če se z njo ne strinjaš, namesto da bi se recimo opolnomočile v tem oziru si škodimo. Čeprav o tem v bistvu govori tudi Zontak v svojih esejih. Ne? Da ženske niso nujno nesodelujoče v zatiranju drugih žensk.
2: Koliko si stara? Vprašanje zastavlja kdorkoli. Nanj odgovarja ženska. Ženska določene starosti, kot se obzirno izražajo Francozi. Ta starost lahko sega od zgodnih 20-ih pa vse do poznih 50-ih let. Kadar vprašanje ni osebno, če gre na primer za uradni podatek ob pridobivanju vozniškega dovoljenja, kreditne kartice ali potnega lista, se bo najbrž prisilila, da odgovori po resnici. Če izpolnjuje prijavo za sklenitev zakonske zveze in je njen bodoči mož le malce mlajši od nje, jo bo morda zamikalo, da nekaj let odšteje, a jih najbrž ne bo. Ko se poteguje za delovno mesto, so njene možnosti pogosto vsaj delno odvisne od ustrezne starosti, o kateri bo lagala, če jo presega, in upala, da bi se z lažjo lahko izmazala. Morda se v prvem obisku novega zdravnika počuti še posebej ranljivo in bo na vprašanje o starosti odgovorila po resnici, a hlastno. Če pa je vprašanje, kot se reče, zasebne narave, kadar jo po starosti vpraša nov prijatelj, znanec, sosedov otrok, sodelavec v pisarni, trgovini ali tovarni, je njen odgovor težje predvideti. Morda se bo odgovoru duhovito izognila ali pa se bo odzvala z zaigrano ogorčenostjo. Mar ne veš, da se dame ne sprašuje, koliko je stara? Morda bo za trenutek oklevala, potem pa v zadregi in kljubovalno odgovorila po resnici. Morda bo lagala. Toda neresnica, ne izmikanje in laž ne morejo omiliti nelagodnosti tega vprašanja. Kadar mora ženska po določeni starosti navesti svoja leta, je to zanjo vselej precejšnja preizkušnja.
0: Na prvi esej nosi naslov Dvojna merila staranja in prvi stavek tega eseja se glasi: koliko si stara, Zontak nadaljuje, da okolikor na to vprašanje, kolikor je to vprašanje zasebne narave, je za žensko določene starosti precejšnja preizkušnja. Pa morda na kratko, zakaj? V nadaljevanju bi pa spregovorili tudi o problemu enačanja lepote in mladosti, ki je seveda minljiva, in o ženstvenosti, ki je danes spet aktualna tema.
1: Žensk se kakopak ne sprašuje, koliko so stare, kaj ne, saj so objekt, ker je vrednost ženske v njeni mladosti, lepoti, pasivnosti, nepoglenosti. Zdaj, to je seveda zelo, za velik sarkazma povedano. Ampak v resnici je to ta podstat, o kateri Zontak govori. Mogoče dvojna merila staranja so zelo obširen esej, ampak je fino prebrati tudi mogoče lepoto, to je esej, v katerem se Zontak sprašuje, ali lepota ženske opolnomoča ali jih onemogoča. In dejansko mislim, da je podstat tega eseja oziroma te trojice v bistvu esejev, ki se ukvarjajo z videzom, prav v tem, da se žensko skozi vso zgodovino v bistvu nekako reducira na njene biološke danosti, biološko zmožnost, torej rojevanje otrok, ki je pač tudi izvor nekako zatiranja, in obenem na objekt, torej na potrošno robo, kar pa seveda se upada potem tudi z vznikom potrošniške družbe in tega, da se pač z uporabo ta objekt pogleda, ta objekt poželenja izrablja in seveda izgublja svojo vrednost. Obenem pa se mi zdi zelo povedno in pomembno tudi to, da, kot sem prej omenila, to razlikovanje lepote od antičnega pomena, torej neke kreposti, neke vrline, neke dobrote, na to parcialno dojemanje ženskega videza, torej kot obraza, telesa, prsi, zadnjice. Zelo pomemben se mi zdi tudi ta aspekt, ki ga izpostavlja, da žensko staranje spremlja sram, moškega pa strah. In dejstvo je, da pač sram bistveno bolj toksično občutje, toksično čustvo, ki pač zmanjšuje vrednost same osebnosti. In tudi ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, kako internalizira ženska v bistvu to, ta problem domišljije. Mislim, da celo da dejansko prav tako poimenuje staranje, da je to problem v polju domišljije. Se ga ne znači starčevstvom, ne, ki se pač začenja v kasnejših letih, pri 60-ih, 70-ih, pač anekdotično opisuje prijateljico, ki naj bi imela težave že pri 20-ih letih, da se stara. Kaj ne?
2: Če se spremenijo ženske, se bodo prisiljeni spremeniti tudi moški. Vendar se ta sprememba ne bo zgodila brez znatnega upora. Še noben vladajoči razred ni predal svojih privilegijev brez boja. Sama struktura družbe temelji na moškem privilegiju in moški ne bodo predali privilegijev samo zato, ker je to bolj humano ali pravično. Moški lahko malce popustijo in ženskam obotavljaje se predajo državljanske pravice. Dan danes imajo ženske v večini držav volilno pravico, pravico do univerzitetne izobrazbe in praktičnega poklicnega usposabljanja. Čez 20 let bodo za enako delo najbrž prejemale enako plačilo kot moški. Imele pa bodo tudi pravico do odločanja o lastnem telesu, z dostopnostjo kontracepcije in zakonsko pravico do splava. Vendar pa te svoboščine, čeprav so zaželene in dobrodošle, ne preuprašujejo temeljne drže, ki ženske obravnava kot drugorazredne državljanke in ohranja moške privilegije.
0: Profesorica doktorica Eva Bahovec je decembra lani na predstavitvi knjige dejala: "Vsi smo zatirani, ampak ženske smo še bolj zatirane." Zontak v knjigi kar naprej ponavlja, kako je večja teža zatiranja in dominacije in podrejanja na strani žensk in kako je to nekaj, kar je treba spremeniti na vse mogoče načine. Pa me zanima, kakšni so ti načini, kaj vse nam Susan Zontak ponuja v obzir.
1: Susan Zontak nam ponudi celo paleto. Mogoče najbližji ali pa najmočnejši predlog, ki ga ima, in se mi zdi, da je v bistvu taka spiralna možnost neke snežne krogle, je pravzaprav ridikulizacija zahtev. Torej, če se ženske nekako inherentno sramujemo staranja in se sramujemo tega, da bi bile preveč vidne na nepravi način, na kaj si bo kdo o nas mislil, torej da ohranjamo v bistvu same sebi ta status objekta, pa Susan Zontak med drugim ob tem, da seveda zahteva enako plačilo za delo, torej zmanjšanje neplačanega oziroma ukinitev neplačanega skrbstvenega dela, v bistvu, da zahteva tudi, da bi se vzpostavile vse ženske skupnosti, torej ženske abortivne klinike, torej pravica tudi do ločitve, do splava. Ampak zanimiv se mi zdi ta njen poziv k temu, da naj bodo ženske ekscesne. Da morajo znati pljuniti, da morajo znati zavpiti, da morajo znati se obnašati neprimerno in biti pripravljene sprejeti tudi posmeh. Ker mogoče gre tukaj vendarle za eno skupino, ki si to drzne, vendar pa ta skupina potem spiralno deluje in vpliva tudi na vse ostale. In to se mi zdi, se to je recimo, ne vem, Pussy Riot, če je zdaj le prva asociacija, ali pa to, kar trenutno počne Florentina Holzinger. Ne? To je torej ena ženska, ki se postavi, ki se upre tej dostojnosti, tej zahtevi po dostojnosti, ki pač je še vedno družbeno, pa morda še bolj danes, vedno bolj, velja za neko zahtevo v resnici. Tako da to je ena stvar, ki jo ona zahteva. Mislim, da se temu reče, da ona to poimenuje gverilski teater. Ne. Tak gverilski teater se mi zdi zelo, zelo pomemben. Se tudi sama govori, ne, eden od utečenih načinov utrjevanja politične pasivnosti žensk je premisa, da bodo imele večji vpliv in dosegle več, če se bodo obnašale dostojanstveno. In mislim, da je to ena od premis, na katero se lahko navežemo tudi sodobne ženske. Za katere še vedno velja poslovni bonton, velja način obnašanja in ženske še danes v marsikaterem okolju, kadar prosimo za besedo, dejansko tudi prosimo za besedo, oprostite, smem pripomniti, ali lahko, morda se ne strinjate, ali se strinjate, da, in mislim, da tudi na nivoju jezika se ta dostojnost pozna bistveno bolj, ali pa ne vem, na avtobusu, na katerem se usedemo s prekriženimi nogami, naši kolegi pa seveda ne.
0: Susan Zontag kot glavno odgovornost osvobojene ženske vidi v tem, da živi, kolikor je mogoče, polno, svobodno in domiselno življenje, no njena druga odgovornost pa je, kot dodaja Zontag, solidarnost do drugih žensk.
1: Ja, solidarnost do drugih žensk, o tem sva tudi že nekaj spregovorili. Zontag v bistvu zanimivo izpostavi ravno to, da ženske, da marsikatera ženska, ki pride na pozicijo, začne zatirati, ali pa že zaradi svojega ekonomskega ozadja, recimo, začne zatirati druge ženske. Po drugi strani pa, ko v svoji zahtevi potem, da ženska živi, kolikor je mogoče, polno, svobodno in domiselno življenje, je mogoče ravno ena od točk, kjer ji lahko očitamo privilegij. Jaz jo popolnoma podpiram, ampak ženska lahko živi dostojno, svobodno in domiselno življenje, če ima za to možnosti, torej ozadje. To pomeni finančno, ekonomsko, izobrazbeno, družbeno. Če ženska nima dostopa do podpisa pogodbe, do ločitve, do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, do lastnine, do vozniškega izpita, do glasu, do tega, da ji verjamejo, da doživlja recimo nasilje, do tega, da ima možnost delitve skrbi za otroke, ki jih mora biti ima, bo težko, torej tukaj gremo po lestvici potreb in prioritet, kaj ne, če so osnovne potrebe zadovoljene za dostojno življenje, potem lahko prehajamo na višje potrebe. In vsekakor se strinjam s tem, vsekakor pa je treba se zavedati pač tudi privilegijev, ki jih imamo in mogoče delovati z te pozicije. Da v njih govorimo, da se jih zavedamo in da jim da poskušamo ustvariti to polje, ta prostor, pa ne samo za ženske. Tudi za vse skupine, ki so zatirane, in to mogoče najbolj na mikronivoju, našem lastnem okolju, kjer se začne ta odgovornost. Vem, da v tem smislu zdaj okoljske krize, okoljske problematike, globalne, klimatske problematike, se marsikdaj reče, ja, gre za industrijo, ki se mora, in gospodarstvo, ki se mora zavedati. Torej, če bo posameznik ali posameznica, če bo pobrala papirček, s tem ne bo ničesar spremenila. Mislim pa, da pri družbenih vezeh in pri družbenih odnosih, ki jih imamo, medsebojnih odnosih na vseh ravneh, pa to vendarle ima smisel. Mogoče bolj kot pobiranje papirčkov, čeprav absolutno stojim tudi sem tudi za pobiranje papirčkov, ampak na mikronivoju opolnomočanje in omogočanje v bistvu tega, da lahko vsi nekako živimo dostojno. To se mi zdi precej pomembno. No?
0: Da še kakšna zaključna misel?
1: Ja, jaz bi rekla, da se mi zdi zelo smiselno, da se prebere, Zontag, da se prebere katerakoli v bistvu ženska avtorica. Na eni od predstavitev knjig je urednica dejala, da ne samo, da po ženskih avtoricah, po teoretskih avtoricah posegajo večinoma ženske, ampak nasplošno, da je to problem. Da tako moški kot ženske raje kupujejo in berejo moške avtorje. Tako v fikciji kot v teoriji. In mislim, da je pomembno, da se zavedamo, koliko same doprinašamo tudi v to stanje, v to situacijo. Zato, ker odličnih avtoric je res veliko in Zontak, čeprav ima, torej ta konkretna zbirka o ženskah, čeprav ima tudi ta historični moment, da pač vidimo nek presek časa, nek zeitgeist izpred 50-ih let, je pa še zmeraj ključno branje, se mi zdi, zato, da razumemo nek čas, ki nam je predhodil, pa tudi zato, da se zavemo srhljivosti, aktualnosti teh tematik. No.
0: Gospa Ana Pandur, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in hvala za tale pogovor.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. V oddaji Sobotno branje smo tokrat predstavili knjigo z naslovom O ženskah, avtorice Susan Zontak. Pogovarjala sem se s prevajalko Ano Pandur, odlomke je interpretirala Mateja Perpar, zvok je oblikoval Liam Samsa, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.
3: Sobotno branje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki